0: i amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
1: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
0: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige forløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
3: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen oss. Og så vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen.
1: Vi opdagede, at det var begynt å brenne, så vi skyndte oss herhen. Vi var noen av de første på stedet. Og så begynte det å brenne helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitsja her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
4: Vi har jobbet på oss som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder å se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen. Det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekommende. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske, at akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentligt tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, som ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
2: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
3: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
1: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet, det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skududvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington D.C.
4: In the US it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then
1: i USA er det kun et boldspil børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Hansen og Bente Hansen.
1: Og så fik du også lige Harry Styles med Late Night Talking.
2: Godmorgen. Vi er glade og spændte.
1: Det er vi.
2: Og at være i selskab med dig her de næste 3 timers tid. Og hvis jeg lige sådan tager et kig på temperaturen på min vejr-app på telefonen. Mm. Temperaturen, hvor vi er, så siger den 15 grader her til morgen.
1: Ja.
2: Lidt køligere end de foregående dage, og det synes jeg faktisk er dejligt.
1: Ja, og ved du hvad, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, for min egen vedkommende, jeg er faktisk færdig med at føle mig som en grillkylling, der sådan har roteret på et spyd hele natten. Altså, det bliver lidt trivielt i længden. Jeg synes, jeg bliver lidt rundtosset.
2: Ja, det kan jeg da egentlig godt forstå. Ja. Det har været nogle varme nætter, vi har været igennem, ikke?
1: Helt vildt, altså. Og jeg synes faktisk også, det ved jeg ikke, jeg synes, det er rart at være blevet gode venner med sin dyne igen.
2: Ja, den har du været op og slås med en del, eller hvad?
1: Jeg synes, at det har været en kamp til tider. Altså, jeg elsker dansk sommervejr, og det må gerne være varmt, og der må gerne være masser af sol, og der må gerne være 25 grader, men altså, helt ærligt, Tine, 15 grader om natten, det gør ikke noget.
2: Nej, det gør ikke noget. Den behøver ikke komme meget højere op, altså, fordi man ligger jo og sveder og vender og drejer sig og skubber dynen til side og tager den lidt over igen.
1: Præcis.
2: Og, ja, så det der med at blive gode venner med dynen igen, ja, det kan jeg godt tilslutte mig.
1: Ja.
2: Det er i hvert fald dejligt at være op sådan tidlig lørdag morgen sammen med dig, der lytter med. Jeg er faktisk inkarneret B-menneske, men jeg synes, det er noget helt specielt at være oppe på det her tidspunkt en sommerlørdag. Fordi man føler nærmest, man er alene i hele verden. Altså Palle er alene i verden, ikke?
1: Jamen det er også fordi, jeg føler, at man man er sådan foran på pointen, når det handler om at få mest ud af weekenden. Altså, ja. Det er sådan lidt ligesom, hvis man har fået, altså ved en fejl, et ekstra tyk chokoladeovertræk på sin soft ice. Eller hvis man har fået en kugle ved en fejl. Det sker jo aldrig, men altså, man har jo lov til at drømme, ikke?
2: Det er altså dejligt at være tidligere på det her tidspunkt. Man føler, man har altid i verden.
1: Ja, og det har vi også. Vi har i hvert fald 3 timer i selskab med jer. Så jeg synes da bare, vi skal sige velkommen indenfor her i P4 sommerweekend.
2: Godmorgen.

0: Det var Rosa her i sangen Min Ven.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Ja, det er spørgsmålet den her tidlige lørdag morgen i udkanten af uge 29. Og vi vil bare rigtig gerne høre fra dig, der er med ude ved højtalerne. Hvor er du henne? Skriv lige til os i en sms. Du skal starte din sms med P4, så skal du lave et mellemrum. Skriv din besked og send den til 1212. Og husk lige at skrive dit navn på. Bare dit fornavn, for det er altså hyggeligst, hvis vi lige har et navn på.
0: Det er nemlig hyggeligst. Og hvis man er P4-lytter normalt i weekenden, så ved I jo også, at vi spørger om det her, hvor du hen. Men den her gang, der kan det jo godt være, at det er noget andet. Altså, vi vil godt bede om de der små øjebliksbilleder af, hvor du er henne. Men der er jo rigtig mange, der holder sommerferie, og så er man jo andre steder henne.
2: Ja, det kan jo være alt lige fra et sommerhus på Als i Sønderjylland, eller roadtrip i USA, eller måske i en campingvogn i Glyngøre, ikke?
0: Ja, altså det der roadtrip i USA, altså har du styr på, hvad klokken er i USA?
2: Nej, jeg tror, den er meget forskellig i USA.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i.
2: Men i hvert fald, uanset hvor du er henne, så vil vi gerne have en hilsen fra dig. Og vi vil også gerne høre fra dig, der ikke holder ferie. Altså, der er jo nogen af os, der skal holde julene i gang, så det kan jo være, at du måske lige har trådt ud af brusebadet, og måske har gang i dagens første kop kaffe, ligesom vi har her i studiet, klar til dagens stunt om lidt. Eller?
0: Det kan også være, at man har været i gang hele natten, altså måske bad rettet i en lastbil eller noget helt tredje. Altså fortæl os om det. Hvor du henne? Skriv en sms, send den til 1212. Du skal starte med P4 og så et mellemrum.
2: Og det er jo altså ikke kun knappenåle på et kort, vi gerne vil sætte her til morgen. Vi vil faktisk også gerne høre, hvor du er sådan rent mentalt på sådan en sommerlørdag her. Så bare skriv til os P4 mellemrum og så afsted til 1212.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?

0: Det var Gorilla med De La Soul her i Feel Good. Og så har vi jo spurgt jer ad, hvor du egentlig er henne lige nu. Og Ole han skriver, at jeg er på vej på arbejde på et bosted for handicappet i Aarhus. Og der må jeg bare sige, Ole han er jo en af weekendens, ikke bare hverdagens, men også weekendens helte.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ole han er en af dem, der holder julen i gang.
0: Ja. Og så er der Benny.
1: Ja, han er på vej til Hornbæk Golfklub, skriver Benny, for at spille Race to Thailand. Ja, god dag, ønsker han så.
0: Ja, der måtte jeg lige en tur på Google, for jeg ved ikke, hvad det der Race to Thailand er, men jeg kan se, at det er en populær landsdækkende golfturnering. Og grunden til den her Race to Thailand, det er, at man kan være heldig at vinde en plads. Altså, hvis man er god, så kan man vinde en plads til finalen i Thailand.
1: Pøj med det.
0: Ikke Benny. Dårligt.
1: Ikke dårligt, altså. Nej. Vi skal lige have Leffes hilsen med. Jeg også skriver, står op sammen med fuglene lidt før klokken 4.
2: Wow.
1: Okay, jeg står op klokken 4, når fuglene sover i vinterhalvåret. Jeg nyder timerne, hvor ingenting sker. Og det kan jeg tilslutte mig. Det her med, at man føler, man er den eneste, der er oppe i hele verden.
0: Ja, det er faktisk en ret fed følelse, når det nu skal være.
1: Men det kan vi jo se, at vi ikke er. For vi har jo spurgt dig, hvor er du henne? Og også Per har meldt ind i sms'en på P4 mellemrum, og så afsted til 12.12'eren. Per skriver, jeg er lige nu på vej til at vaske bil, så lidt indkøb, og så hjem til havearbejde, og eller afslapning og nyde weekenden. God dag til alle P4's lyttere fra Per i Kettinge på Lolland.
0: Og der må jeg altså bare sige, jeg står her en lille bitte smule rystet her 6-18 år, at man er på vej ud for at vaske sin bil, men jeg vasker heller aldrig min.
1: Men prøv at høre, Per han ved, hvornår der ikke er kø ved bilvasken.
0: Åh ja,
1: Inge?
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, vi har jo plads til mange flere sms'er.
1: Ja, bare lad dem strømme ind. Altså, hvor er du henne? Skriv lige til os. P4, og så et mellemrum, og så afsted til 12.12.
0: Og Tine, vi modtager også gerne sms'er fra folk, der er på ferie, både i Danmark og i udlandet.
1: Det vil vi rigtig gerne have sat nogle knappe nåle på verdenskortet.
0: Meget gerne.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Pointer Sisters her i I'm So Excited. Og jeg synes bare, jeg har total optur over alle de sms'er, der vælter ind.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Ja, for det er jo det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Hvor du egentlig er henne, sådan ude i Ferie Danmark eller Arbejds-Danmark. Frederik, han skriver til os, jeg kører på Lillebæltsbroen på vej til Fyn/Langeland, fordi jeg er på arbejde, og der skal jo være nogen, der henter alt det pant, folk afleverer mentalt træt.
0: Metaltræt måske.
2: Måske også det pant.
0: Vi har også fået en sms fra Louise. Hun skriver, godmorgen skønne damer, jeg sidder i sofaen med kaffen, inden jeg skal på arbejde i hjemmeplejen. Her er det stadig hverdag med uret, der ringer 3:30. Ja, men det er fordi Louise, hun skal nå at passe ponyerne, hun skal nå at lufte hunden, og så skal hun jo nå morgenkaffen i ro og mag, inden jobbet kalder. Må I alle sammen få en dejlig dag, skriver altså Louise i Smørum.
2: Ja, tak, og i lige måde. Og han og Jakob har altså også meldt ind på P4 Mellemrum afsted til 12.12'eren, skriver, er lige startet vores campingferie og på vej til Frankrig.
0: Ej, det lyder også lækkert.
2: Det lyder skønt. Der er simpelthen en sommerferie, der står og vifter derude for enden af næsen. Ja. Så er det bare at stige afsted, og rigtig god tur til Hanna og Jakob.
0: Rigtig god tur. Annemette, hun skriver, hun er på vej væk fra Skagen. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi Annemette, hun har fået nok af uge 29 og nok rosé. Det tror jeg ikke. Annemette, hun skriver, at hun er på vej væk, fordi hun skal arbejde inden for ældresektoren.
2: Majbrit har også meldt ind og skriver, jeg er på vej i brusebadet her i Lyngby. Jeg har ikke fået meget søvn, men det er lige meget, for jeg skal hente min datter i lufthavnen om 3 timer. Hun har været på sommerskole i New York, og jeg glæder mig sådan til at få hende hjem igen.
0: Ej.
2: Det forstår jeg godt. Jeg ved ikke, hvor langt sådan en sommerskole er.
0: Men ej, altså, jeg tror, den er alt for lang, når man er mor.
2: Det tror jeg nemlig også, og det er godt, at datteren kommer hjem her til morgen.
0: Vi har altså også fået en hilsen fra Mogens. Han skriver, godmorgen. Vi nyder lige nu en rundrejse i Canada, hvor vi lige nu er på Vancouver Island. Fantastisk natur, der har budt på bjørne, bjerge, smukke søer og meget mere. Med ønsket om en god lørdag til alle, skriver Karin og Mogens.
2: Altså, min kæbe, den faldt lige ned på gulvet. Rundrejse i Canada, og så har de set bjørne også.
0: Og ved du hvad, så hører de P4 sommerweekend.
2: Sådan skal det være. Det er jo så dejligt.
3: Du lytter til P4.
1: P4 sommerweekend.
3: Med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i, og du er i gang med at få overblik over sms-indbakken. Den er altså kæmpestor, Tine.
1: Men det er jo et positivt problem.
0: Ja, altså,
1: tak for alle de dejlige morgenhilsener om, hvor du er henne. Vi har fået en sms, hvor der står her: jeg får morgenkaffen i haven med de første par smøger, og er så klar til årets sommerkoncert om 6 timer i Østerhurup. Vi kan gå hjem i nat, når det slutter. Og som min 6-årige dreng siger, jeg har 100% strøm på, far.
0: det håber vi så også, du har, far.
1: Ja, det lyder som om, det bliver en sen, men fed fest, de skal have der. Der er også en, der skriver her: jeg vil gøre mig klar til afgang til spejdernes lejr. Vi skal være 30.000 spejdere samlet. Men først så skal jeg lige have morgenmad, og så bussen til Vordingborg, hvor verdens dejligste møn spejder venter.
0: Og det er jo faktisk meget sjovt, der lige er kommet ind med spejdernes lejr, fordi på den anden side 7, så vidt jeg husker, der skal vi nemlig snakke om Nordens største spejderlejr, Hedeland, der begynder i dag.
1: Yes, det er ikke det sidste, du har hørt til spejderne her i sommerweekend. Susanne skriver: jeg er på vej til Billund Lufthavn for at arbejde i grænsekontrollen. Jeg har ikke ferie før om en uge. Jeg har et lille ønske. Vær sød at kontrollere jeres pas, om det er gyldigt. Om det er gyldigt lang tid nok. Mange forskellige lande har forskellige indrejser, så man kan virkelig komme i knibe, hvis ens pas ikke er gyldigt. Så have en rigtig god dag.
0: Ved du hvad, det synes jeg er en fuldstændig relevant opfordring fra Susanne, og faktisk ikke kun for Susannes skyld og alle hendes kolleger, men også for ens egen. Altså, jeg har en gang været ude at rejse, og der var en, jeg kendte, som lige havde glemt det pas der. Altså, det er jo hurtigt løb igennem en lufthavn, som jo er stoppet med folk.
1: Ja,
0: altså.
1: Og som ofte er stor også.
0: Også det.
1: Ja.
0: Så det synes jeg, det er husk lige passet.
1: Ja. Så har vi også familien fra Rækker Mølle. Skal vi lige omkring her. Godmorgen, vi stod op klokken 4 og er nu i bilen på vej til Rom i Italien.
0: Ej, der er jeg lidt misundelig.
1: God weekend. Ja, også meget.
0: Der er jeg lidt misundelig.
1: Det er en skøn by, Rom. Masser af dejlig mad.
0: Ja, lige nøjagtigt. Ja, men var det det, Tine, lige nu?
1: Ja, vi kan sagtens tage flere. Der er jo simpelthen kommet så mange. Vi har en her. Jeg har byttet min aftenvagt til en dagvagt, så normering er bedre. Energidrik er medbragt. Da jeg fik fri for godt 7 timer siden, rigtig god ferie til dem, som har det, skriver Nicoline fra Brønderslev. Skal vi lige?
2: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Vi skal nemlig lige sige, at I kan stadigvæk godt nå det, fordi vi fortsætter frem til 7 med,
1: ja.
0: Og vi er nysgerrige. Vi vil gerne vide, hvor I er henne. P4, mellemrum, og så ellers afsted med den til 12.12, når du har skrevet, hvor du er henne. Det kan være arbejde, det kan være ferie.
1: Jeg glæder mig til at kigge i indbakken.
0: Yes.

0: Simply Red her med Stars. Så har vi fået en sms fra Katja. Altså, vi har fået mange sms'er, men Katja, hun skriver, jeg sidder og spiser morgenmad i huset i Herlufmagle. Derefter skal jeg ud og løbe helst 12-15 kilometer.
1: Okay.
0: Ja. Kan du stikke den, Tine?
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg Katja... tror kun, jeg har løbet hen til bilen her til morgen.
0: Ja. Var det noget med din morgenmad, du har glemt?
1: Ja.
0: Nå, Katja, hun skriver, elsker stilheden i huset på den her tid. Bare mig og radioen selvfølgelig, P4.
2: Selvfølgelig.
1: Vi har også fået en sms fra Karin fra Kliplev, som skriver, jeg er lige kommet tilbage fra min morgentur i Castiglione del Lago i Italien.
0: Ja, det skulle du altså sige mere sådan, Castiglione del Lago.
1: Det tror jeg, du er bedre til, hvor vi holder 3 ugers campingferie. Og vi skal også lige have Eriks med, fordi han skriver nemlig, min hustru og jeg er i Beitostølen i Norge. Kan du sige det på en anden måde også?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Er det svært ved at pakke sammen for at køre hjem efter en fantastisk ferie heroppe?
0: Så er der Isabella på 10. Hun skriver, hej P4, jeg stod op klokken 04:45. Og det tror jeg altså ikke, Isabella hun er vant til, fordi hun har sat et udråbstegn. Skriver, venter på at komme på færgen, for mig og min familie skal til Sydtyskland.
1: Ej, god tur.
0: Det er altså også lækkert.
1: Så er der også Lisbeth fra Odense, som skriver, jeg er på vej ud og øve mig i at gå stavgang.
0: Nå.
1: Håber ikke, jeg bliver helt til grin. Det er jo ikke så hot herhjemme mere. Senere så er der frokost med mine søskende i Kirkendrup.
0: Det er faktisk sjovt, at du skriver det, Lisbeth, det der med, at det ikke er så hot herhjemme mere, fordi jeg skulle lige til at sige nemlig, at jeg synes, det er lang tid siden, jeg har set nogen komme gående sådan, altså, fokuseret og være på stavgang.
1: Men ved du hvad, så skal du bare en tur til Odense, hvor Lisbeth, hun huserer. Okay. Så kan du være, at du kan se hende.
0: Nå,
1: men hun skriver, at hun skal ud og øve sig, så det kan godt være, hun ikke rigtig vil have publikum på endnu.
0: Ja, det kan godt være.
1: Lad os lige tage den her fra Jakob og Anja også. Godmorgen i studiet. Vi er på vej gennem smukke Tranekær på Langeland med autocamper. Dog er gut på vej hjem for at skifte lokum i vores udlejningslejlighed.
0: Der er ting, man ikke kan udsætte.
1: Der er simpelthen ting, man ikke kan udsætte.

0: skifte. Taylor Swift her med Delicate.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Christian, han er i Polen, hvor han arbejder, tager min daglige tørn i vindmølleverdenen. Så skriver han bare lige 5 dage mere, så står den på sommerferie i Letland. God sommer til alle. Tak, og i lige måde, Christian.
2: Christian, han er ved at tælle ned.
0: Ja, det forstår jeg godt.
2: Til sommerferie.
0: Ja.
2: Det har Mona allerede. Vi er på vej på en dejlig ferie på Læsø, skriver hun 14 dage. På Solskinsøen. God sommer.
0: Altså Solskinsøen, det er jo, altså Solskinsøen, nu må jeg lige have orden i mit hoved. Ja, det er jo Bornholm.
2: Det er jo så vanligvis Bornholm.
0: Men nu er der kommet en mere.
2: Det er Læsø.
0: Ja. Okay.
2: Og det tror jeg på. Altså jeg tror, solen skinner på Læsø.
0: Ja, det tror jeg også. Kaja, hun skriver, jeg er i Cavalier-sur-Mer, Sydfrankrig. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Jeg aldrig har fransk.
3: Det er jo flot, synes jeg.
0: Efter en uges ferie med de dejligste mennesker, for at fejre, at det er 25 år siden, vi mødtes her.
2: Ej,
0: det er da helt rørende.
2: Altså,
0: tak til Pia og Nilla for et dejligt venskab. Vi ses i Danmark, skriver Kaja.
2: Så har de været på ferie i Sydfrankrig for 25 år siden.
0: Ja. Mødt Pia er de
2: og
0: Nilla,
2: og nu er de der igen. Ej, det er da skønt. Jeg troede egentlig kun, det var mest nogle feriefløt, man tog tilbage til. Men altså, ferievenskaber,
0: det er også noget.
2: Så er der også Inge i Bjergerskov, som skriver, hej søde damer. Hej Inge. Jeg er kirketjener og er tidlig op for at gøre klar til bryllup i kirken.
0: Åh ja, sommerbryllup. Er der noget bedre?
2: Det tror jeg nærmest ikke, altså. Skal vi også lige have Thomas' med her?
0: Det synes jeg.
2: Jeg har været oppe klokken 5 og på vej til spejdernes landslejr. Der var den nemlig igen. Jeg er direktør for Vikingbus, som har transportopgaven om at transportere 20.000 spejdere til lejren. Vi glæder os.
0: Vi glæder os også til at høre mere om den der lejr. Og den hører vi mere om efter 7.
2: Mhm.

0: Sissel her med Hallucination. Der er kommet en sms fra Michael fra Haslev på Sjælland. Michael, han skriver, godmorgen værter, jeg er i Bolbro i Odense. Vi kører kørestrøm for Bane Danmark. Ej, det hedder det vist ikke. Odense.
1: Odense.
0: Ja, vi bygger kørestrøm for Bane Danmark. Og så står der noget spændende. Vi skal være færdige mandag morgen kl. 04.00, for der skal total spærring hæves, så togene igen kan køre. Det tænker jeg er en god nyhed til dem, der kører meget med tog.
1: Det tror jeg også er en god nyhed. Jeg ved ikke, om det er en god nyhed for Michael og company, som simpelthen måske skal skynde sig med arbejdet.
0: Jamen, det ved jeg heller ikke. Men man kan sige, at nu er temperaturen faldet så meget, så jeg tænker, at nu er det muligt at arbejde. Det kan godt være, det er surt, man skal arbejde, fordi det er weekend, men det er muligt.
1: Ved du hvad? Altså det der med at arbejde, når ingen andre er der, det kan altså også et eller andet. Ikke? Altså man får mere for hånden.
0: Ja, det gør Hans Peter også, ikke?
1: Ja, fordi han er på vej, skriver han, til Flensted Kartofler i Skovlund for at lægge nyt gulv i fabrikken, nu hvor de er lukket i sommerferien.
0: Ja. Det er også, lyder det til, noget nemmere at lægge gulv, når alle dem, der arbejder på fabrikken, de er hjemme på ferie.
1: Jeps.
0: Så er der kommet en fra Jane i Odense.
1: Hun skriver, godmorgen, I skønne damer. Jeg har været op siden klokken 5. Jeg har taget min medicin nu, og nu har jeg en irriterende flue, som jeg ikke kan komme af med. Den er jeg på jagt efter, så det var lidt, inden jeg kan få min morgenmad i fred.
0: Og der må jeg bare sige, jeg er 100% med dig, Jane. Altså, lige for tiden, der går jeg rundt med selvfølgelig mobilen i den ene hånd, som alle voksne gør. Altså, jeg tror nærmest voksne er værre end børn. Og så har jeg en fluesmækker, som jeg transporterer mellem etagerne, fordi jeg hader det. Altså, det er faktisk lille... noget af det, jeg hader. Jamen altså, det er bare irriterende. Altså, de skal bare væk.
1: De skal bare væk, de der fluer der. Så du kan identificere dig med Jane.
0: Meget. Ja, det kan jeg virkelig.
2: Du lytter til P4.
3: P4 Sommerweekend.
2: Med Tine Jensen og Bente Hansen. Wow.

0: Nick,
1: Scarlet Pleasure og Charme her i Wide Awake.
0: Jeg og min mand Stig, skriver Malene, vores to børn Holly på 12 og Walter på 10, satte os i bilen klokken 6 og er nu på vej hjem mod vejen fra en skøn ferie i
1: Lignano.
0: Du er god til det udenlandske i Italien. Vi er godt med det efter 14 dage med masser af sol, pizza, is, nye venner, hav og pool.
1: Det lyder skønt, og jeg håber, Malene og familie, at I har undgået det der uvejr. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvor Lignano er henne i Italien. Jeg vil bare lige sige, at vi nærmer os jo 7, så hvis I har lyst til at dele med os på en sms, hvor I er henne, altså det kan være på arbejde, det kan være på ferie, så må I gerne skrive til os nu på sms'en P4, lav et mellemrum, og så skriver I beskeden, sender den til 1212, fordi skal vi lige klemme de sidste ind inden radiovisen. Skal vi ikke sige det?
0: Mm.
2: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
3: Han ser veldig speciel ud.
2: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
4: My first impression of Adam was a little bit weird.
2: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
3: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
2: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
5: Under radaren. Mysteriet om Adam.
6: Altså, hvem er det?
5: I DR Lyd.

0: Det var Three Doors Down her i Here Without You. Vi kom hjem fra en skøn ferie på Orø i aftes. Altså, der er lige... jamen, det er en dansk ø, tror jeg, der begynder med L og slutter på ø. Hvor mange kan du med dem?
1: Læsø. Livø.
0: Ja.
1: Lyø. Er der også en, der hedder det?
0: Ja. Jeg har lige været inde og google. Og
1: så tror jeg, jeg er ved at være udtømt.
0: Jamen, jeg er også ved at være udtømt, så jeg ved ikke helt. Hvad skidt med det? Det
1: en dejlig
0: er,
1: ø.
0: Jamen, en dejlig ø. I dag stod jeg op kl. 5.15, smed tøjet fra vaskemaskinen i tumbleren, satte en ny vask over, tømte min kuffert, nu er jeg på vej ud til min heste, som er højt savnet, selvom ferie også er dejlig.
1: Mm. Vi har også fået en besked fra Hanna og Helle, som skriver på vej hjem fra Aarhus. Og en magisk oplevelse med solopgang i Skyspace.
0: Ah, det er den der nye.
1: Domen ved Aros, ja.
0: Ja.
1: Den der nye. Den smukkeste oplevelse startede kl. 3.58 og sluttede en time senere. Fantastisk. God sommer altså fra Hanna og Helle.
0: Og så når vi lige den her. Vi er lige kommet til Italien. Vi hentede vores datter på Himmelbjerg. Hun havde været på FDF-landslejr. Det var jo i sidste uge.
1: Ja.
0: Vi kørte direkte til Italien. Nu er vi helt fremme om lidt over en time. Så venter sol, is, pool, strand, pizza, kryds og tværs. Og gode bøger.
1: Det er simpelthen opskriften på en fed, afslappende ferie i Italien, tror jeg.
0: Det er det. Tusind tak for
1: jamen, det
0: alle
1: er
0: sms'er.
1: Så dejligt, at I gider at skrive ind.
0: Det er skønt. Lige om lidt, der er der radiovis stille efter Ida Laurbjerg.

0: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Så lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
2: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Hvor skyder de næste gang?
4: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
5: Men er du stadig tryg ved at gå på gaden? Og...
4: Ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
0: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
6: Og vi fik besked om at... flytte, så måtte jeg hente lidt.
0: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
7: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
8: Du lytter til P4.

0: er P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og Bente Hansen.
2: Og så fik du også lige Lotiva og Vera i Paris.
3: Godmorgen. Vi synes simpelthen bare, det er så dejligt, du lytter med her til morgen.
2: Det er simpelthen så skønt. Og jeg føler, at der er mange, der lytter med også, fordi vi fik simpelthen så mange sms'er.
3: Det er helt højt over. Jeg er nærmest ikke nået at være ude og hente frisk kaffe.
2: Nej,
3: fordi
2: det har jeg godt nok mærke til.
3: Alle de morgenhilsener der, ikke? Ben, lad mig lige spørge dig om noget helt andet, ikke?
2: Okay.
3: Fordi du er lidt af en outdoor-type, er du ikke?
2: Altså, jeg tror rigtig outdoor-typer, de vil måske nok grine deres prik i laser, hvis jeg sagde, at det vejer, men altså jo, jeg kan da godt lide det. Nu ved jeg ikke sådan lige præcis, hvad du tænker på, men altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jo, altså, jeg elsker at være ude og vandre og sådan noget. Altså, især elsker jeg jo det der med at, du ved, at komme i mål og få en kold øl og måske lige et par stykker smørbrød.
3: Okay, det er det, der venter sådan henne over linjen.
2: Jeg er ikke sådan en, der har trank i med.
3: Nå, okay.
2: Nej.
3: Men har du en trank her?
2: Ja, det har jeg faktisk. Den står ude i skuret.
3: Okay. Ja. Men kan du egentlig, altså, hvis du nu skulle så tænde et bål, for eksempel, fra bunden, er det noget?
2: Det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså,
3: sådan med...
2: Altså med sådan med tændstål og sådan noget, eller...
3: Ja, det, jeg ved ikke, hvordan man gør.
2: Nej, okay, men så skal vi ikke på tur ud i naturen sammen.
3: Ud og vandre sammen. Hvad så med, når du er ude og vandre, det der med at bruge kompas for lige at se, hvor du er henne?
2: Der er jeg nok sådan lidt mest til at prøve at kigge på et kort på en telefon. Altså, så jeg kan godt se, at jeg lever
3: type,
2: måske ikke helt op til kravene.
3: Men du kan godt lide at være udenfor.
2: Det kan jeg i hvert fald rigtig meget.
3: Men de her discipliner, altså det her med at tænde et bål fra bunden, eller bruge et kompas, ikke? Altså, nogen, der i den grad mestrer det, og også mange flere, det er jo spejder.
2: Ja. Nu ved jeg godt, hvor du vil hen.
3: Ja.
2: Jeg ved godt, hvor du vil hen.
3: Fordi
2: i dag, der er det jo Nordens største spejderlejr, der begynder Hedeland.
3: Ja. Her samles det 30.000 spejdere, vi taler om.
2: Mm.
3: Det er en stor spejderlejr, uden at overdrive.
2: Kæmpe.
3: Tror jeg godt, at vi kan sige. Og lige om lidt, så skal vi tale med en af dem, der skal afsted.
2: Det skal vi.

0: Rasmus Seebach og søn her i Sprækker. I dag, der begynder, som vi også lige har været inde på, Tine, Nordens største spejderlejr. 30.000 spejdere slår lejr i Hedeland Naturpark. Og hvor er det så henne? Jamen, det er der mange, der ved. Men dem, der ikke ved det, der kan jeg sige, at det er tæt på Roskilde. Og når klokken bliver 8, så hopper 400 spejdere fra Favrskov Kommune i Østjylland ombord på busser, der skal fragte dem og deres spejderledere til Hedeland.
1: Godmorgen, Karina Hansø.
2: Godmorgen.
1: Du er en af de voksne ledere for Hammelulerne, og du har blandt andet ansvaret for en flok spejdere i 10-12 års alderen. Altså, Karina, nu er Hedeland jo faktisk også den første gang for dig. Hvad er det absolut vigtigste, du har pakket i rygsækken?
2: Jamen, det vigtigste, det er faktisk en kaffekværn. Og sådan en italiensk mokka, man kan lave kaffe på. Så vi, min mand og jeg, som han er også leder, vi har sådan en lille gasbus med. Og så, så kan vi lave god kaffe, mens
0: det,
2: vi er
0: sted. Det havde jeg simpelthen ikke skudt på, at du vil sige, at det var det første og det vigtigste.
2: Ja, så det er meget vigtigt for os. Og så er det også et godt legunderlag.
1: Ja. Men hvad tror du så ud over kaffekværnen og legunderlaget, du har pakket, men overhovedet ikke får brug for?
2: Jamen altså, jeg har selvfølgelig en ambition om at gå i bad derovre hver dag, altså fordi det plejer jo hjemmefra, og faktisk en af mine største sådan hørtler, da jeg kiggede på pakkerlisten, stod der et lille håndklæde, så jeg har simpelthen pakket et lille håndklæde, som jeg plejer at bruge til mit hår, og jeg ved ikke, om jeg får det brugt hver dag, og så kommer jeg nok heller ikke igennem alt det tøj, jeg har pakket. Men ambitionen er der.
1: Ja, ambitionen er, at du skal i bad hver dag og have rent tøj på.
2: Ja.
1: Men kommer det til at ske?
2: Nej. Det gør det jo ikke.
0: Nej, også fordi, Karine, du sagde jo til mig det her med, at jeres lejr, den kommer til at være 2,5 kilometer fra det der kæmpe store fællesbolig. Jeg tænker, at det er jo nogle store afstand. Har du også tænkt på det i forhold til badet?
2: Ja, og faktisk måske endnu mere i forhold til toiletter. Fordi jeg har sådan en, der skal op 1-2 gange om natten og tisse, så det er jeg også meget spændt på, hvad jeg kommer over til, og det ved jeg jo slet ikke, hvor langt jeg skal gå der.
1: Så det kan være, at du skal holde dig en hel nat igennem?
2: Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
1: Måske skal du have nogle sko, du lige kan smutte let i.
2: Ja, og så. Det er planen, og så sus afsted.
1: Okay, Karina, hvis du ikke tror, at du kommer i bad, så tror vi jo heller ikke, at børnene kommer det. Altså, får vi ret?
2: 100. Og altså, min mand og jeg, vi har snakket om, vi har jo de 10-12-årige med, og vi skal hjem på torsdag, og vi har aftalt onsdag. Der vil vi gerne have, at de kommer i bad, fordi vi skal sidde med den på vej hjem i bussen. Så ambitionen er, at onsdag skal de i bad. Ja.
1: Okay. Og det er noget med, at man skal betale for at komme i bad, og det har I så også sørget for at få ungerne i bad?
2: Ja, de har måttet spare lidt på budgettet over på spejdernes lejr i år, fordi alting er steget. Så i år skal vi give 20 kroner per bad. Og vi har aftalt i Hammelulerne, at det skal vi nok sponsorere. Så det skal ikke være derfor, at børnene ikke kommer i bad i hvert fald.
1: De skal i bad, inden I skal sidde med dem i bussen der i 4-5 timer.
0: Karina, vi ønsker jer en super god tur. Håber, I får en fantastisk spejderlejr.
2: Tak skal du have.
0: Spejderlejren, den var jo indtil den 26. juli, og det er jo ikke nok med, at der kommer 30.000 spejder. Man forventer jo også, at 60.000 gæster kigger forbi.
1: Ja, det er en masse mennesker.
0: Det er det.
1: Og om lidt, så taler vi med en af dem, som har været med til at bygge lejren op de seneste 3 uger.
0: Det gør vi i hvert fald her. Shakira. Okay,

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Teddy Swims her med Lose Control. Nu havde vi jo lige Karina med her i P4 Sommerweekend. En af de voksne, der skal passe på 400 børn fra Favrskov, når Nordens største spejderlejr Hedeland skal være deres hjem den næste uges tid. Men der kommer jo mange flere. Altså, der kommer jo 30.000 spejdere. Så jeg bliver lige nødt til at sige det, Tine. Du kan se, der står sådan en kasse kedelig havregryn herover til højre for mig.
1: Ja.
0: De spiser...
1: Det er ikke nok.
0: Nej, 6 ton. Altså 6 ton havregryn i løbet af de her 9 dage lejren, den var.
1: Godmorgen, Bue Beyer Hækland.
2: Godmorgen.
1: Du er kommunikationsansvarlig i foreningen Spejderne. Altså jeg ved, du lige er vendt hjemme for at sige hej til dine små børn, men du har været ude på Hedeland den seneste uge og skal tilbage til lejren lidt senere. Altså du beskriver dagen i dag som stilhed før storm. Altså på hvilken måde?
2: Jamen det er jo virkelig... Vi er jo rigtig mange, der har været i gang med at forberede den her lejr i rigtig mange år. Og de sidste 3 uger har vi jo kørt rundt med maskiner og for at forberede lejren og bygge al infrastrukturen. Og nu er vi ligesom stort set på plads, og nu venter vi bare på, at alle spejderne ankommer til Hedeland.
1: Men hvordan har du det i kroppen så lige nu?
2: Jeg er rigtig spændt. Det er rigtig mange års planlægning, der skal kulminere de næste 9 dage. Altså, vi glæder os bare helt vildt meget.
0: Altså, Bu, er det sådan en spændthed, altså, der handler om, har jeg nu husket at købe de der 6 ton havregryn, eller de der 4.500 ruller toiletpapir, eller hvor er vi?
2: Også det. der er rigtig mange ting, man skal have styr på med sådan en lejr. Så ja, det er, om vi har husket det hele, men altså, det satser vi på, vi har. Og om ikke andet, så skal spejderne nok klare den.
1: Og jeg er jo 1.000 frivillige, der har været i sving i 3 uger med at bygge det, der bliver Danmarks 5. største by. Altså, tag os lige med, Bue. Hvad er der i den by?
2: Der er rigtig mange ting. Man kan sådan lidt sammenligne os med en kommune, der skal sørge for alle de her servicefunktioner til normale borgere. Ikke? Så vi har gravet rør ned til strøm og til vand og til internet under jorden. Og så har vi ligesom gået i gang med at bygge alt det ovenover jorden bagefter. Og der, fordi vi er så mange deltagere, så bliver vi nødt til at sådan lave små byer i byen, hvor de har deres egne informationstorve, madudlevering og den slags administration. Og så skal vi jo sørge for, at der er et lejrhospital, der er nogle kantiner, der kan bespise de frivillige, sådan, så de ikke skal bruge tid på at lave maden, men kan bruge tid på de opgaver, de nu engang har.
1: Og der er også et museum, har jeg ladet mig fortælle.
2: Ja, der er et museum. Vi har også et posthus, fordi der er stadig nogen, der godt kan lide at...
0: Danmarks eneste posthus.
2: Ja, det er her for Hedeland.
1: I regner jo med, at der bliver tilberedt i omegnen af 700.000 måltider over bål i løbet af de her 9 dage, som lejren var. Hvad nu hvis en lille krudt ule fra hamlulerne i Favrskov for eksempel kommer galt afsted med tændstikkerne og får startet et lidt for stort bål? Altså, kan I så også håndtere den slags?
2: Det kan vi. Vi har vores helt eget beredskab, som selvfølgelig er i samarbejde med politi og brandmyndigheder. Men vi har også et lejrhospital på lejren, som kan behandle både små og store skader. Og med feltsenge, og man kan blive indlagt der, hvis det sådan er helt slemt. Men,
1: så I er bare fuldstændig klar til 30.000 spejder plus gæster?
2: Så meget man nu kan blive. Det er der, vi er lidt spændte stadig.
0: Jeg kan høre, Bue, I er klar. Tusind tak, fordi du vil være med her i P4 Sommerweekend, og vi ønsker jer selvfølgelig en fantastisk uge på Nordens største spejderlejr. Officiel åbningsceremoni i morgen aften 19.30. Kæmpe bål. Alle 30.000 spejder bliver samlet og synger spejdersangen. P4 Sommerweekend.

0: Det her, det var Jonathan med Alle mine tanker.
1: Lige om lidt, så er der regionale nyheder til dig fra din region.
0: Det er lige efter Bryan Adams her sammen med Melanie C i When You're Gone.

0: så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kilometer lange bræmmer, blågrønne alger har her den seneste uges tid ligget

0: helt op og ligge i den allerøverste del af vandsøjlen. Og det bruger de blandt andet til at fixere noget, altså høste en masse lys.
1: Der er masser af muligheder for at gøre sig en god handel, når øens største loppemarked, Knusker IF Sommermarked, foregår i dag mellem kl. 11 og 14 ved Søndermarkshallen i Røgne. Og vi håber da også på at sælge for mindst 100.000 kroner, det fortæller foreningens loppeansvarlige Mogens Christoffersen.
2: Vi har spillet så meget. Vi har jo... Ja, men vi har alt. Der er ikke det, vi ikke har. Vi har tøj, vi har porcelæn, vi har... Jerne, vi har messing og kover og legetøj.
1: Og de frivillige har brugt mange hundrede timer på at hente og gøre de mange klopper klar. Og nu er man så fremme ved målstregen.
2: Det er dejligt. Og så håber vi selvfølgelig på, at folk de kommer glade og køber en masse. Vi har en masse hjælp også. Vi har omkring 100. Vi har omkring 80 sælgere.
1: Og det er et her mellem kl. 11 og 14, Knusker IF holder sit store sommermarked. Tørt med mere og mere sol efterhånden, som vi kommer op af dagen, 18-23 grader, og vinden, ja, den bliver let til frisk og kommer fra vest.
3: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend.

0: Hvad vil du helst? Altså, vil du helst vågne op med 8 arme, eller vil du helst spise spejepøls resten af dit liv? Ikke?
1: Så siger jeg spejepøls.
0: Men det er den her leg, hvor du skal sætte stilling til, om du vælger det ene eller det andet. Mm. Og det er ofte noget, man ikke rigtig gider. Altså, hvem gider have 8 arme, eller spise spejepøls resten af dit liv? Ej, selvom okay. Det smager godt. Men det er den leg, vi skal lege nu. Okay. Men i en sommeredition med alle de bedste ting fra den danske sommer, så det er en lidt federe leg, end det plejer at være, ikke?
1: Fedt. Det gider jeg godt. Jeg fornemmer, at det er mig, der ligesom skal
0: noget. Det er det nemlig, ja. Og jeg tager godt love, at det bliver svært. Okay. Du bliver udfordret.
1: Jamen, jeg er klar.
0: Fordi der er jo altså så utrolig mange lækre ting ved den danske sommer.
1: Det er der.
0: Okay, men du har sagt, du er klar, så skal vi ikke bare starte? Jeg har valgmulighederne herovre, så vi starter med, hvad vælger du? Enten duften af nyslået græs, eller høj solskin den ene dag, sommerregn den næste. Hvad vælger du?
1: Ej, det synes jeg er et svært valg, men jeg bliver nødt til at gå... Altså, jeg kan godt lide duften af græs, men jeg vælger høj sol den ene dag, regn den næste, fordi jeg har allergi.
0: Mm, ja, så du kan godt lide, at det lige bliver kølet ned, og pollen ligger sig.
1: Ja.
0: Godt. Høj solskin den ene dag, sommerregn den næste, eller rød grød med fløde?
1: Ej, der tror jeg simpelthen, jeg holder fast i den der... Hvis du kan lave den til høj sol den ene dag, høj sol den anden dag.
0: Det kan jeg ikke. Nå. Den hedder det, den hedder. Godt. Så valget høj solskin den ene dag, sommerregn den næste, eller glade studenter, der kører gennem vores gader?
1: Ej,
0: den er svær. Bare,
1: det er simpelthen ikke rimeligt at spørge om det, fordi jeg er jo sådan en, der... Altså, tårerne presser sig jo på. Jeg bliver så glad, når jeg ser de der studentervogne.
0: Ja. Du skal vælge.
1: Jamen, jeg ved det. Ej, den er led. Den er le.
0: Ja, du bliver ved med at snakke, men du skal vælge.
1: Ja, okay. Jamen, så tager studenterne.
0: Det blev simpelthen studenterne nu. Godt. Jamen, så er det de glade studenter, der kører gennem vores gader over for lyse nætter.
1: Nej, der er lyse nætter.
0: Den var klar.
1: Ja, den okay. Der elsker lyse nætter.
0: Men hør nu her. Mm-hmm. Lyse nætter over for kold skål med kammerjunker.
1: Du kan ikke sætte mig i det dilemma. Lige for tiden, der spiser jeg jo en lille skål kold skål hver aften. Altså, det er jo sådan min sommer go-to.
0: Det er da en dejlig tradition.
1: Ja. Ej, men jeg tror, hvis jeg skal vælge, så holder jeg fast i de lyse nætter.
0: Okay, alligevel. Ja. Nå. Så er det lyse nætter over for festivaler.
1: Ej, du er altså...
0: Jamen, jeg sagde jo, det blev svært.
1: Ej, men jeg lyse nætter.
0: Lyse nætter holder du fast i over for havnebade?
1: Stadigvæk lyse nætter.
0: Godt.
1: Der er mange bakterier i havnebade.
0: Lyse nætter over for jordbær fra vejbod. Også en dejlig sommerting.
1: Ej, det er umuligt, det her. Altså nu må det da snart stoppe.
0: Det gør det også.
1: Ej, men jeg og lyser netter.
0: Du holder fast i det lyse.
1: Ja.
0: Godt.
1: Ja.
0: Så er det den sidste.
1: Ja.
0: De lyser netter over for bade i havet.
1: Ej, det kan du ikke gøre mod mig. Det kan du simpelthen ikke gøre mod mig. Jamen, så siger jeg bade i havet.
0: Det er ligesom om, det faktisk ikke var så hyggelig en leg.
1: Nej, det var overhovedet ikke hyggeligt.
0: Så du endte simpelthen med bade i havet?
1: Ja, ej, for
0: det
1: synes
0: jeg også er et godt valg.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk også lige et bonusvalg her i den her leg om det bedste ved den danske sommer.
1: Okay.
0: Altså, bade i havet over for grøn koncert.
1: Ja, der er jo gang i grøn koncert i Aarhus, tror jeg, i dag.
0: Mm.
1: Jeg elsker grøn koncert, men jeg går med bade i havet.
0: Okay, men du får alligevel lidt en smag af grønt om lidt, for der skal vi nemlig tale med den nye konferencier på grønt, der tager over efter Jakob Haugaard.
1: Woo!
2: Du lytter til P4
3: sommerweekend
2: med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: Det her, det var Calvary med While I Wait. I de her dage, der ruller den grønne koncertkaravane jo igen over landet, men i modsætning til de tidligere år, så bliver det jo altså med en ny konferencier på scenen, der skal præsentere de forskellige bands og kunstnere, der skal spille.
1: Ja, for efter 39 år i front for grøn, der giver entertaineren Jakob Haugaard nu konferencier stafetten videre til dig, Katrine Abrahamsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til programmet. Katrine, I har jo været i gang med grøn i 2 dage nu. Først i Tårnby i torsdags, og i går i Kolding, og i dag der gælder det så Aarhus. Har du fået råbt, er I der grøn?
2: Jeg har, ja, det tror jeg faktisk, jeg har, og jeg har råbt, har I det godt, og hvor ser I dejlige ud, og har I det varmt, kan I holde varmen? Jeg har stillet alle mulige spørgsmål nu.
1: Har du så fået svar?
2: Ja, det må man sige højt og tydeligt hver gang, hvilket er rigtig, rigtig dejligt.
1: Ja, Katrine, du er jo som radio- og podcastvært vant til at sidde i et studie, tænker jeg, hvor du ikke kan se dit publikum. Hvordan er det så at stå på scenen foran 25.000 mennesker?
2: Det er jo en kæmpe, kæmpe oplevelse. Altså, jeg har jo fornøjelsen af også at være konferencier på Smukfest, så jeg har ligesom dyppet tåen en smule, men det er noget specielt og noget fedt hver eneste gang, man stiller sig op på den scene. Det giver bare så meget energi, at der står så mange mennesker og glæder sig til det, de skal opleve.
1: Udover at have råbt en hel masse, blandt andet er I der grøn til samtlige koncerter i næsten 40 år, så er Jakob Haugaard jo altså også kendt for sådan forskellige vilde jakkesæt, når han går på scenen. Hvad skal egentlig være dit kendetegn til grøn?
2: Altså, det er der faktisk mange, der har spurgt om, fordi han netop har slået sig så hårdt fast med det der jakkesæt. Altså, PT og den her omgang, der har mit mål været, at der skal være noget grønt i mit outfit. Det kan være skoene, det kan være en buks, en top, en BH. Men jeg vil sige, så længe jeg føler mig godt tilpas, og der er et stykke grønt, det er pt. Min plan, men altså, nu må vi se, det kan være, det når at ændre sig.
1: Men så kan publikum jo stå og kigge på dig, og så se, om de kan få øje på det grønne på dig.
2: Ja, jeg håber simpelthen, det er tydeligt hver gang.
1: Haugaard, en institution på grøn, kan man sige. Altså, hvad er egentlig det bedste råd til den her rolle som konferencier, du har fået af ham?
2: Jamen, det er at holde begge ben solidt plantet i jorden.
1: Og hvordan har du så tænkt dig at gøre det?
2: Jamen heldigvis, så står jeg ret godt fast i forvejen. jeg vil sige, nu har jeg jo haft fornøjelsen af at lære Jakob at kende de her dage, og også selvfølgelig en lille smule før vi gik i gang. Og hele hans væsen er bare mega inspirerende og hjertevarmt og sjovt og dejligt. Så hvis jeg kan tage noget af det med mig, så er jeg virkelig, virkelig glad. Jeg kan godt forstå, at han er en institution. Jeg kan godt forstå, at Grøn og alle de frivillige og alle rundt om har sat stor pris på ham, for han er simpelthen så dejlig.
1: Er du så parat til også at tage 39-40 år på grøn scenen?
2: Ja, for søren. Det er jeg i den grad. Nu ved jeg godt, det er dag 3 i dag, men jeg er sikker på, at mit ja, det bliver højere og højere, hvis jeg bliver spurgt igen om en gang i næste uge, men det er simpelthen en gigantisk fornøjelse. Og nu bander jeg i radioen, men hold kæft, hvor er folk bare søde og åbne og sjove og dejlige, og det her med at have et fælles mål om fællesskab og selvfølgelig til et godtgørende formål, det er bare, jeg er simpelthen nærmest aldrig blevet taget så godt imod et nyt sted. På et nyt arbejde, så jeg er meget taknemmelig og håber, jeg må lege med lang tid endnu.
0: Katrine, tusind tak og rigtig god fest resten af turen.
2: Tak skal I have.
0: Og Grøn spiller jo som sagt i Aarhus i dag, og så skal de videre til Aalborg, Odense, Esbjerg, Næstved, slutter turnéen i Valby i næste weekend.

0: forfra sårbare her med Hukkum, som jo altså er et af de bands, man kan opleve på Grøn.
1: Og nogle af de andre, det er Malte Ebert, man kan opleve spille på Grøn, Andreas Oddbjerg, Mumle, Annika, Tessa, Sivas og Lucas Graham.
0: Lige nu, der er det Niklas Sahl her i sangen Four Walls.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Erika Jane her med Lisa Ligeglad. Nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: Der er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går. Så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands Politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
2: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne kom ræsende igennem langt over 100 km/t. Det var virkelig chokerende, og der kom mange.
3: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen, men det sker jo ved højlys dag.
1: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Die, der er i Nørresundby her til morgen.
4: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
1: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
4: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her kl. 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
1: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aften, så også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
4: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
1: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
5: Per nå så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig ondt.
1: Ja, nu ser jeg antageligt mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at de giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
6: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
1: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år, og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense, for her er de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
7: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform, og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier, og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
1: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige knap så lunt som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.
8: Det her er P4.

0: her er P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og Bente Hansen.
2: Og Christoffer oven i hatten med Crazy. Og ved du hvad, Tine, jeg må bare sige, jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg skulle tidligt op og møde ind. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt.
3: Det er en kæmpe fornøjelse.
2: Ja, også fordi, altså, lad du mærke til, hvor mange der egentlig var med på SBS'en helt vildt tidligt. Ja. Og nu tænker jeg, nu er der bare kommet endnu flere.
3: Jeg er helt på røven over det, altså.
2: Ja, fuldstændig. Altså, det er jo også det der med, og vi snakker om det der med at komme tidligt op. Altså, det kan noget i en weekend. Det der med, man er lige lidt foran på point.
3: Ja,
2: altså,
3: ja. Fuldstændig rigtigt. Ja. Og nu du siger point, spiller du med i VM-spillet?
2: Altså det synes jeg måske ikke sådan, vi skal, altså det behøver måske ikke sådan,
3: nej,
2: altså det
3: nej.
2: Gør jeg, men altså jeg er virkelig dårlig. Men det er også fordi, må jeg godt lige sige en undskyldning, det er også fordi, jeg møder tit tidligt, altså, og så bliver jeg også nødt til at gå tidligt i seng, og så glemmer jeg det lige, og så er jeg også sådan lidt, de andre de er bare så langt foran mig.
3: Men velkommen i klubben. Nå. Altså det er jo det her spil ind i DR Nyheder appen, hvor man kan gætte på resultatet i fodboldkampene til VM, ikke? Altså lige nu, jeg står lige og kigger på min profil derinde. Ja. Jeg har 1990 point.
2: Er det meget?
3: Nej, det er altså ikke noget at prale af. Det er det altså ikke.
2: Nå.
3: Jeg er heller ikke, ligesom dig, Bente,
2: okay.
3: ret god til at gætte rigtigt på de rigtige slutcifre.
2: Nej.
3: Men det giver alligevel, jeg synes, det giver noget spænding at spille med til turnering, som jo faktisk er ved at nå vejs ende. I morgen der er det jo Grande Finale, der.
2: Ja.
3: Det er Argentina og Spanien, der skal spille der, ikke? Og i dag, der gælder det jo så kampen om bronzemedaljerne.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Her er det Les Messieurs, der møder The Gents. Altså Frankrig mod England, fik jeg lige sagt der på en lidt spændende måde på græsset. Og sådan en bronzekamp, den er jo altid lidt svær, ikke? Fordi man har jo tabt guldet, og så skal man alligevel hive sig op til at spille om en tredje plads og dermed få bronzemedaljen med hjem.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det kan godt være lidt svært, ikke?
2: Ja, det kan godt være lidt op ad bakke.
3: Men vi skal altså have en stemningsrapport direkte fra England lige om lidt, for at høre om britterne, de tror på det eller ej.
2: Det skal vi. Men inden da, der skal vi lige have noget musik.

0: Altså, Tine, jeg har jo fornemmelsen af, at vi har vildt mange lytter med os. Men måske ikke 24 millioner, trods alt.
1: Nå.
0: Ved du hvad? 24 millioner britter så med, da England de tabte Argentina i semifinalen med 1-2.
2: Det er mange mennesker, jo.
0: Ja. Så, altså, så vores gæt er, at der har jo været flere deres tømmermænd, faktisk også uden pints. Og selvom det er hårdt, så bliver de jo nødt til at rejse sig i aften, når de møder Frankrig i VM-bronzekamp. Det bliver de simpelthen nødt til.
1: Godmorgen, Frederik Barsø.
3: Godmorgen.
1: Eller good morning. Du har boet i England de seneste 5 år i Cambridge, den her berømte historiske universitetsby lidt nord for London, og du arbejder som freelance journalist. Den der kamp mod Argentina, har britterne stadig kollektiv sådan ondt i sommerhåret?
3: Ja, det vil jeg sige, det er en af de der slags tømmermænd, som man helst gerne skal have maks én gang om året, vil jeg sige. hvor altså, der er kvalme, og der er ondt i hovedet, og der er første stilling og det hele. Så det er noget, der har gjort rigtig, rigtig ondt. Ikke mindst fordi, at man var så meget op at ringe i løbet af den kamp der, som jeg også var nede i en smut i London og se også et dæk for DR. Så det var virkelig en... Det er noget, der går rigtig ondt, og det er endnu et nationalt fodboldtraume, vil jeg sige, som ja, det bliver spændende at se, om det på nogen måde bliver muligt at rejse, både for fans og for spillere.
1: Ja, altså som du siger, du befandt dig jo i London, da de tabte hele på gulvet til Argentina der i onsdags. Altså, hvordan har du egentlig oplevet de seneste dage det her med, altså, it's coming home, de siger det jo hele tiden, britterne. Det har lyttet igen og igen med henvisning til, at VM-trofæet, det hører til i Storbritannien, selvom det jo faktisk er 60 år siden sidst. Er det en knust befolkning?
3: Jeg vil sige, det er en... Og hvis ikke knus, så i hvert fald meget tæt på. Det er virkelig, det har virkelig været sådan, ja, bare stille og virkelig, virkelig en meget mærkelig atmosfære, synes jeg. Men jeg tror, noget af det, som også spiller ind, det er det her med, at de har trods alt prøvet det en del gange før, så de ved godt, hvordan de ligesom kommer over det. De kender godt tømmermændskuren lidt, så det er, de ved godt, okay, der går et par dage, der går et par uger, hvad end det er, altså, så skal de nok komme ovenpå igen, men det er klart, det er bare et folk, der bliver ramt endnu en gang på selvforståelsen, og det er enormt hårdt for dem.
1: Og så ved jeg også, at de også blev ramt over det der banner, som nogle argentinske spillere holdt op efter kampen.
3: Ja, det har været det, der har trukket overskrifter siden da. Altså, om det har været for at finde et eller andet at fokusere på, det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo det her om, at Falklandsøerne, som den krig, som England jo vandt over mod Argentina i 1982, altså de her øer, som nu tilhører England, og som ligger ud for Argentinas kyst, dem mener argentinerne jo stadig er deres, og det er noget, som de går meget op i, og noget, som gør meget ondt på dem, så de holdt det her banner op, og noget, som englænderne normalt ikke går op i, men nu går de op i det mere end nogensinde, altså også folk, som måske ikke engang vidste, at det var en ting, så det er også lidt spændende at følge med i.
1: Frederik Barsø, nu kommer VM-pokalen jo altså ikke hjem til Storbritannien. Vil det så være plaster på såret og vinde bronze?
3: Det er et godt spørgsmål, om det lige præcis er det, der er den store tømmermandskur, synes jeg. Det har jeg svært ved at forestille mig, men jeg er sikker på, at det bliver en god og en spændende kamp, som folk nok skal følge med i. Men jeg tror, det, der kommer til at betyde allermest for dem, det er, at Argentina de taber i morgen til Spanien. Jeg tror helt ærligt, at de fleste englænder, de har så... ondt i, ja,
0: et vist sted.
3: Og de skal bare se de der Argentina-spillere lede og græde og hvad end ellers. Altså, så det er det, de håber allermest på, tror jeg. Dermed ikke sagt, at de ikke ser frem til i aften.
1: Ja, den afgående premierminister Keir Starmer har jo altså også sagt, at han ønsker begge hold held og lykke i kampen, men at han især hæpper på Spanien. Så det er nok bare Argentina, de vil have ned med nakken.
3: Det er der ingen tvivl om.
0: Tusind tak for det, Frederik Barsø. Jeg kan da bare lige sige, at der er optakt til bronzekampen mellem Frankrig og England fra kl. 22 på DR1, og selve kampen foregår kl. 23. Og så vil du selvfølgelig også følge kampen i aften her på P4. Og hvis du lytter med et sted fra Frankrig lige nu, så send os da gerne lige en sms om, hvordan fodboldstemningen er der. Skriv P4, lav et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Det koster den sædvanlige krone plus almindelig takst.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Søsfinger og Thomas Helmi i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi bliver lige nødt til at vende en trøje, Tine.
1: Ikke den, jeg har på, vel?
0: Nej, ikke en hvilken som helst trøje, altså som den, du har på, men selvfølgelig den gule førertrøje i Tour de France.
1: Ja, fordi den sidder jo på den forkerte.
0: Præcis.
1: Den sidder på Pogacar, ja. Som før dagens etape er 3 minutter og 36 sekunder foran vores egen helt, cykelhelt Jonas Vingegaard, ikke? Mm. Men i dag kan måske blive vendepunktet. Fordi det er jo dagen, hvor vrang kan blive til ret, hvis Jonas Vingegaard har tur i den og virkelig gode ben. For turfeltet, de skal nemlig over hele 4 ledbjerge på den her 155 km lange etape.
0: Ja, og jeg nåede lige at kigge på et kort, og jeg kan lige så godt sige, at det ser træls ud. Ja. Men så blev jeg faktisk også lidt i tvivl om det var de rigtige bjerge, jeg stod og stirrede på, fordi der er jo mange bjerge. Jeg rakt ud til vores kollega Morten Hausborg og Emilie Schønning, som jo sender turen på P4, og også nok så vigtigt laver podcasten 20 Start. Og nu skal du bare høre, fordi vi er sgu kommet i fint selskab, Tine.
2: Nå. Mm. Vi har fået en bundet opgave til lørdag. Skal vi ikke lige løse den, mens vi er i gang? Der er en kollega, som har skrevet, at de skal op over 4 stigninger. Hvad er det for nogen? Og der har vi jo så en kategori. Den første stigning, den hedder Grand Ballon.
3: Ja.
2: Anden stigning hedder Col du Page.
3: Ja.
2: Tredje stigning, Ballon d'Assas. D'Assas.
3: Ja.
2: Okay. Og så den sidste, det er Col du Hag.
3: Ja.
2: Og så er det målbyen, der er Milus.
3: Det er startbyen.
2: Det er startbyen. Og udtalen,
3: vi kan jo lige,
2: Mølhøs.
3: Vi kan jo finde.
2: Altså, kan man finde sådan noget
3: hvis
2: selv?
3: Hvis man altid er i tvivl, så kan man bare gå ind på det, hvad hedder det?
2: Hold da op. Det tror jeg, skal fortælle min kollega.
3: Ja. Milus.
2: Milus?
3: Ja, det vil jeg sige.
2: Og så det sidste spørgsmål, er det Jurabjergene?
3: Nej, det er jo så oppe i Vogeserne.
2: Okay. Så tror jeg, den er opgaveløst.
1: Altså, bortset fra, at vi aldrig fik at vide, hvor man kan gå ind og finde udtalen af de her fine franske bynavne, så siger vi da tusind tak for hjælpen til Morten Hausborg og Emil Schønning, som jo selvfølgelig er klar både med DR-podcasten 20 Start, men også med turen på P4, og det er de fra klokken 15.
0: Det er de nemlig. Jeg anede også lige lidt ironien der. Nå, kan man finde den slags på nettet? Ja, ja, men altså tak. Frem til nyhederne. Harry Styles.

Der er masser af muligheder for at gøre en god handel, når øens største loppemarked, Knudskøjers sommermarked, foregår her i dag mellem 11 og 14 ved Søndermarkshallen i Rønne. Vi håber også på at sælge for mindst 100.000 kroner. Det fortæller foreningens loppeansvarlige. Han hedder Mogens Christoffersen. De frivillige har brugt mange hundrede timer på at forberede det her, så vi håber,

0: Og her kommer han.
1: Jeg er omkring 80 sælger.
0: Ja, den driller mig lidt computeren her, men i hvert fald så har PIF valgt at støtte med de her 250.000 kroner, men der er stadigvæk en masse udfordringer, inden et eventuelt køb falder på plads. Kommunen skal ind over både med en kommunegaranti og sikkerhed for et årligt driftstilskud. Og vejret det melder tørt, og der kommer mere sol i løbet af dagen, 18-23 grader.
2: Du lytter til P4
3: Sommerweekend
2: med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: ja. Danser med piger her i Danser med piger.
1: Og men vi spurgte jo før de regionale nyheder, om der var nogen i Frankrig, der lige kunne give en stemningsrapport til hvordan det egentlig er med sådan fodboldtømmermænd der. Og vi har fået en sms, hvor der står, hej, vi så England, Argentina her i Frankrig med én englænder blandt 70 danskere, der alle holdt med Argentina, stakkels fyr. Frankrig er klar til kampen. I aften, stemningen er god, og vi kommer til at køre mod Danmark hele dagen. Vi følger med i både turen og fodbolden fra bilen, og vi tror på fransk sejr i aften. Selvtilliden er i top. Vive la France!
0: Ej, hvor er det godt. Også fordi, ved du hvad, det er også godt, fordi så hører de jo P4 hele vejen. Altså, det synes jeg også er godt. Bare fordi det er sommer og sommerweekend her på P4, så skal du jo ikke snydes for den vanlige lørdagsleg. Så derfor...
2: P4 Weekend. Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til Apropos Quiz.
0: Ja, det er der så. Vi skal nemlig quizze, og vi håber jo af hele hjerte, at du gider at lege med, så vær parat med telefonen. Du kan jo vinde en P4-kop.
1: Ja, ja, der er der selvfølgelig præmie. Apropos quizzen, for dig, der ikke lige ved det, det er jo her, hvor vi tager udgangspunkt i ugens begivenheder, og så bum, badum, badum, så vandrer tankerne derudad, og så ender vi et helt andet sted og slutter med et spørgsmål. Og det eneste... du skal gøre for at være med i den her Apropos-quiz, det er simpelthen at svare på introspørgsmålet. Og skulle vi ikke bare tage det?
0: Jo.
1: Det kommer her. Mm. Hedebølgen har rullet ind over os igen i den her uge, og mange har fået luft.

0: Deres fødder i sandaler. En daler er et gammelt ord for en 2-krone. Krone 1 står der på nummerpladen på en af kongens biler. Biler må rytterne til Tour de France ikke køre i under cykelløbet, men hvilken farve har førertrøjen i løbet? Kan du svare på det, så send os lige en sms. Du skal skrive P4, så skal du lave et mellemrum, og så skal du skrive det rigtige svar, og meget gerne dit navn og din adresse, og sende det hele til 1212.
1: Altså, kan du svare på, hvilken farve førertrøjen i Tour de France har? Send en sms til 1212, start din besked med P4, og så kan det jo være, at det er dig, vi ringer til om lidt til en god omgang apropos-quiz.
0: Og vi lover, vi skal nok være søde quizmaster.
1: Tal for dig selv.
0: Ja, vi lover det, skulle jeg også til at sige.
1: Ej, okay, jeg lover det også.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Oasis her med Wonderwall.
1: P4 Weekend. Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Det er tid til apropos-quiz. Vi har fuldt drøn på den, her hvor vi starter med en nyhedshistorie fra ugen, og så går der popcorn-hjerne i den, og vi ender et helt andet sted med et spørgsmål til sidst.
2: Og der er altså masser, der har sendt sms'er ind med det rigtige svar. Jeg tror nærmest, alle har svaret rigtigt. Blandt andet dig, Søren, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du havde helt styr på, hvilken farve den her føretrøje i Tour de France har.
3: Ja, efterhånden.
2: Og hvad farve er den?
3: Den er gul.
2: Du siger efterhånden, at er det noget, du følger med i turen, eller hvad?
3: Ja, nu her med nogle små børn, der heller vil se børnefjernsyn, så er det lidt svært at få lov til at se Tour de France, men så meget jeg kan.
2: Og de her små børn har du jo også hævet ud af hjemmet. Hvor er det, I er henne?
3: Jamen, vi er i sommerhus oppe i nærheden af Hundested på noget, der hedder Hald Strand.
2: Og hvem er vi?
3: Det er Ebbe på 3 år og Karen på 7 måneder, der ligger sorolur i barnevognen nu. Og mor Marie og mig.
2: Ej, hvor hyggeligt.
0: Jeg bliver lige nødt til at høre, Søren, hvordan er sommer været?
3: Ja, men det har været helt fantastisk hele den her uge, men nu her i dag er det som om, det blæser lidt, og vi har ikke sådan rigtig været udenfor endnu. Kun hende, der ligger sorolur i barnevognen.
2: Men så kan det jo måske være, at du får mulighed for at høre noget eller se noget Tour de France i dag.
3: Ja, det håber jeg.
2: Og skal vi ikke også se, om du kan hive den der P4-kop i land?
3: Jo, lad os gøre det.
2: Det er jo sådan, at nu kommer der simpelthen 3 tankerækker med et spørgsmål i enden. Og hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3, ja, så er koppen hjemme.
3: Okay, det er en aftale.
2: Skal vi ikke bare komme i gang?
3: Jo. Nummer 1.
2: Skagen, Marstal på Ærø, Blåvand og Thyborøn. Det er nogle af de populære feriekommuner, der slås med, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i stor stil. Stilikon er den tidligere Spice Girl Victoria Beckham fra England. Engelsk og fransk er hovedsprogene i Canada. Men hvad hedder hovedstaden i Canada?
3: Det er jo ikke Toronto, og det er ikke Montreal. Er det så Quebec?
2: Nej. Men den var også svær. Jeg kunne heller ikke selv svare på den, før jeg havde googlet. Den hedder Ottawa.
3: Ottawa.
2: Okay. Men der er altså 2 muligheder tilbage.
3: Ja.
2: Du skal bare svare rigtigt på dem begge 2, ikke? Så skal det nok gå. Skal vi ikke bare gå videre?
3: Jo.
1: Nummer 2.
2: Norditalien har i den her uge været ramt af et voldsomt uvejr, der har givet både kraftige tordenbyer, store hagl og vindstød af stormstyrke. Styrkeløft er en sport, hvor man kan konkurrere i disciplinerne squat, bænkpres og dødløft. Et løft i antal solgte biografbilletter gav Anders Mattesen i 2018, da han lavede den første animationsfilm om Aske og hans rapkæftede, ternede dukkeven. Hvad hedder den populære film?
3: Ej, det må være den der ternede ninja.
2: Sådan! Jamen altså!
0: Du er tilbage på sporet, så.
2: Den kom lige... Du skulle ikke engang... Du havde ikke brug for hjælp.
3: Ej.
2: Stærkt. Jamen, lad os gå videre og tage den sidste og se, om du ikke kan hive koppen i land.
1: Nummer 3.
2: De skulper næsten over at glæde de danske vinbønder, for det varme og solrige sommervejr, vi har i år, lover nemlig godt for druernes smag. En smaragd er en kostbar ædelsten, der er grøn. Grønne af misundelse er nok både England og Frankrig, fordi de missede at komme i VM-finalen i fodbold i år. I stedet skal de mødes i en bronzekamp i aften. Men hvem vinder?
3: I aften? Det er Frankrig, der vinder i aften.
2: Ved du hvad? Du kunne også have svaret England. Begge svar er rigtigt. Jamen altså, godt gået. Jeg tror da, at du har fortjent sådan en her.
3: Vi har vundet, Ebbe.
2: Er der glæde bagved?
3: Jeg tror ikke helt, den er fæset ind.
2: Ved du hvad? Vi sender den i posten til dig. Velfortjent. Tusind tak, fordi du ville lege med, Søren. Og rigtig god sommer.
3: Tak i lige måde.
2: Tak.

0: Der fik du Coldplay og deres Clocks.
1: Lige efter 9 radioavisen, som altså er på vej til dine ører, så kan du glæde dig til Top 100 her på P4. Det er jo os alle sammen, hele Danmark, der i fællesskab har fået sammensat den her store Top 100-liste over danske sange. Men hvad er egentlig med de sange, der er ikke noget på den del af listen? Altså i Top 100 på P4, der ser Rasmus Bruun Kønte nærmere på de numre, som er blevet stemt ind som de næste 100, altså fra 200 til 101.
0: Ja, og
1: så lyt lige med på det.
0: Det glæder vi os til. Og lige om lidt, der er der radiovis. Vi er tilbage i morgen. Det glæder vi os også til.
1: Meget.
0: Meget. Her, Annika og Luk mig ind.

0: formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby, Thomas Die.
1: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
0: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der er hævet byen Krokstads Elva sydvest for Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer er kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
3: Men at snakke om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det.
0: Det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikopter i luften. Og mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem, det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
4: Og vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
0: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
5: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkten, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigård Andersen.
6: Fordi rækkebilen simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelt endnu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
0: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
7: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
0: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
7: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
0: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen, 18-23 grader, når vi er oppe på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kønte.
1: Ja, og velkommen indenfor til endnu en omgang af Top 100. Nu altså fra, ja, som det lige blev sagt, 200 til 101. Rigtig mange gode sange, vi også finder der. Og vi arbejder os jo lige så stille uge for uge ned i de her numre. Det vil sige, i dag der starter vi med nummer 160 og slutter så ved nummer 141, og der er meget godt imellem, og meget blandet imellem, kan jeg godt afsløre allerede nu. Lige om lidt, der kommer vi til at være i sådan en situation, hvor vi har to sange, som... Det er nat og dag. Det bliver så fint. Godt. Det jeg gør, det er jo også at ringe til nogle af jer, der i løbet af det her Top 100-projekt har meldt ind med nogle sange, som har noget speciel betydning for jer. Jeg ringer og hører, hvorfor det er, de her sange kan noget særligt. Også fordi jeg vil sådan set hellere tale med jer, end bare at høre på mig selv. Så beskeden er jeg trods alt. Mit navn, det er Rasmus Bruun Kønte. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at lytte med. Og lad os da bare sætte ballet i gang med hende, som var nummer 178 på listen. Hun hedder Pil, og hun har lavet det her skønne nummer, der hedder Dronning af Månen. Og med det, velkommen indenfor.
0: Top 100 med Rasmus Bruun Kønte.

0: pil og dronning af månen. Og ja, nu er vi så i den der lidt spøjse situation, hvor vi har to sange, der ligger op og ned af hinanden. Det er nummer 160, og det er nummer 159, som nok ikke kunne være meget mere forskellige. Altså, det ene, det er sådan lyden af frisk luft i lungerne, og grusvej, man går hen af, mens solen den bager ned over en. Det er Danmark, når det er smukkest, det er gode gamle dage, og det er et strå i munden og højt humør. Og så har vi så den anden, som er... Skal jeg være helt ærlig, det her, det er lugten af glidecreme, og at der nok snart skal skifte sengetøj. God fornøjelse.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 60.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en

På plads nummer 160, Poul Reichhardt, er du dus med himlens fugle, og så skabt efterfulgt på 159, Kinky Fetter, herfra Suspekt. Ja, så har man set det med. Nu tager vi lidt musik fra Bryan Adams. Det her er Summer of 69. Ja, det bliver nok faktisk lidt i samme bold.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare
1: kommet
0: til at sidde der.
1: Altså, det er
0: godt en
1: vild
0: ungdom.
1: Magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget
1: usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Vi har rigtig mange danske sange, der jo klarer sig rigtig fint i udlandet. Altså, det kan være fra Aqua, det kan være Michael Learns to Rock, som vi også hørte fra tidligere, Volbeat. Alle de der sange, som jo så også hovedsageligt er på engelsk. Men der er noget sjovt ved det næste, vi skal kigge på, fordi det er en sang af Rasmus Seebach, der hedder Natteravn. For ja, den er blevet kæmpestor i Norge. Hej Rita!
1: Hej.
0: Du flyttede jo til Danmark i 2017, Rita. Kommer fra en lille ø ud for Ålesund. Hvordan er du stødt på Rasmus Seebach og Natteravn som nordmand?
1: Ja, jeg har lige prøvet at tænke tilbage til det. Og det passer nok, at jeg har hørt den første gang i 2009-2010 stikke, når jeg selv var 15-16 år gammel. Og jeg kan ikke huske første gang, jeg hørte den, men jeg kan bare huske, at vi hørte den meget og tit. Og det var bare en sang, hele min vennegruppe synes var vildt fed.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, den har jo, altså, først og fremmest, det er en rigtig god sang.
0: Ja.
1: Synes vi jo alle sammen i Norge, tydeligvis. Og den har bare et rigtig godt beat. Og jamen, jeg ved det ikke helt. Og så tror jeg, at mange af os måske har nogle rigtig gode minde tilknyttet til den sang. Det har jeg i hvert fald selv. Så den har bare sat sig fast i os.
0: Er natteravn, er det et ord på norsk? Altså, betyder det det samme?
1: Ja, det gør det.
0: Okay. Så det giver mening.
1: Ja, så det giver måske lidt mening.
0: Ja, det giver mening i forhold til, at betydningen kan så langt hen og vejen være det samme, man ligesom er faldet for. Og så har man så...
1: Ja.
0: Men er det også det er en festsang, altså, eller hvad?
1: Ja, det er det. Helt sikkert. Ja.
0: Det er sjovt. Gud.
1: Ja.
0: Jamen, hvor stor... Nu siger jeg, at den er stor. Altså, er det stadig i dag sådan en, som man hører? Altså, nu ved jeg godt, du bor i Danmark, men er den stadig stor?
1: Ja, det er den. Det er en sang, der bliver spillet til faste, specielt for folk i min alder, i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvor stor den er for ungdommen i dag, men jeg tror, det er en sang, alle kender.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Og det er bare en sang, alle synger med til, og alle bliver glade, når de hører. Og ja, den giver bare en rigtig god vibe til en fest.
0: Det er fantastisk. Jamen, vi er glade for, at vi har kunne bidrage lidt til vores norske brødre og søsterfolk. Så velbekomme for den.
1: Jo, tusind tak. Det er vi rigtig glade for.
0: Og Rita, så synes jeg, at du skal have lov til ligesom at præsentere den, som jo så indfinder sig på plads nummer 158.
1: Ja, det kan jeg da gerne. Det er Natteravn med Rasmus Seebach.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 58.

0: fra DR Bornholm.
1: Medlemmerne i Poulsker Idrætsforening PIF bakker op om planen, hvor Poulskerhallen bliver købt og drevet som selvejende af en ny forening, Poulsker Idræts- og Sportscenter. På en ekstraordinær generalforsamling her torsdag aften var der enighed om at støtte opkøbet med en kvart million kroner. Det fortæller PIFs formand Jan Eggertsen.
2: Det er jo fordi, at vi godt vil sikre, at Poulsker Idrætsforening kan blive i Poulskerhallen. Så det er jo et håb om at hjælpe den selvejende institution et stykke af vejen, så de kan komme i mål med det.
1: Der er flere store udfordringer, inden et eventuelt køb af Poulskerhallen falder på plads. Udover selve købsaftalen med den private ejer, er det nødvendigt med både en kommunegaranti for lånet og sikkerhed for et årligt driftstilskud. Og netop tilskud til de selvejende haller under pres i forbindelse med et forslag i sparekataloget, der skærer det ned med 5 millioner kroner næste år. Jan Eggertsen kan dog ikke forestille sig, at det her forslag går igennem politisk. Kilometervis af lange bræmark blågrønne alger her den seneste uges tid flere gange ligger meget tæt på den bornholmske kyst. Det viser overvågningsbilleder fra det svenske meteorologiske institut. Algerne kan indeholde giftstoffer, der for eksempel kan være et problem for hunde og børn, der leger i vandkanten. Og der er formentlig endnu flere af de her blågrønne vej på her den kommende tid, det vurderer professor Jakob

0: Magi i luften her fra Poul Halberg og Mona Larsen. Tilsammen udgjorde de Halberg og Larsen, det giver meget god mening, her på plads nummer 157. Om et øjeblik, der skal jeg have fat i en meget ung P4-lytter, der også har meldt ind med en sang til den her store top 100-liste. Og det er så den sang, vi skal have fat i lige om lidt. Først har vi nummer 156 på listen. Han er jyge. Han hedder Allan Olsen. Og så hedder den her sang, Vi lå jo i Herning.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 56.

0: Vi er kommet til nummer 155, og til at præsentere det nummer, der har jeg fået fat i Pixie, der kommer fra Ry, og som er 11 år gammel. Hej Pixie!
1: Hej Rasmus!
0: Pixie, hvad er det for, hvem er det, vi skal høre et nummer af nu her?
1: Det er Mumle.
0: Det er det nemlig. Det er Mumle med Det Modsatte, som jeg kan forstå er en sang, du er rimelig glad for.
1: Ja.
0: Hvordan kan det være?
1: Altså, jeg kan jo i hele taget bare godt lide Mumle, og så sådan, synes jeg bare, at den der sang er sådan virkelig god, fordi den har sådan god energi og alt muligt.
0: Det har den også, og man må også sige, ja. Det var ligesom også den, der fik skudt det hele i gang for den kære Mumle. Er det sådan, altså hører du bare Mumle mest hele tiden?
1: Ja.
0: Fedt. Det blev hun glad for at høre, den kære Julia. Hvordan blev du ligesom introduceret for Mumle? Var det i radioen, eller hvordan?
1: Jeg tror faktisk, det var i radioen, hvor jeg hørte hende, og så tænkte jeg bare, hun er god. Og så gik jeg ind, og så hørte jeg hende bare.
0: Fantastisk. Har mor og far haft dig med til noget Mumle-koncert endnu så, eller må det vente lidt?
1: Nej, men jeg skal til Mumle-koncert.
0: Nej, hvornår?
1: Jeg tror, det er i oktober sammen med en af mine venner.
0: Hvor hyggeligt. Er bare jer to?
1: Ja. Ja, det tror jeg faktisk, det bliver.
0: Okay. 11 år, og så er et sted til første koncert alene. Det er sgu meget godt gået. Fedt.
1: Ja. Yeah.
0: Glæder du dig?
1: Ja. Yeah.
0: Det kan jeg godt forstå. Jamen, Pixie, vil du så ikke have lov til her i radioen ligesom at fortælle, hvad det er for en fantastisk sang, som du holder rigtig meget af, og som vi jo så finder her på plads nummer 155?
1: Jo, det vil jeg da gerne. Altså, Det Modsatte, den handler jo så om, at hun så et eller andet, jeg ved ikke, hvem det er, men det er i hvert fald en eller anden, der har fundet en kæreste, som der så er det modsatte af, hvad han faktisk gerne vil have-agtigt. Og så synger hun så om det, og om, at hun havde ret.
0: Og hvis man bare ender med at have ret, så er det jo ikke så skidt.
1: Nej, nemlig.
0: Pixie, skal vi ikke bare høre den?
1: Jo.
0: Fantastisk. Vi tager den her, Mumle og Det Modsatte. Og tak for, at jeg måtte låne dig, Pixie.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Hej.
1: Hej.
2: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 55.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: sætter alt på spil her fra Bifald. Og det gjorde Nick & Jay og Burhan G jo sådan set også på en måde, da de i 2010 udgav sangen Tættere på himlen, eller måske nærmere, da de udgav musikvideoen til Tættere på himlen. For det var noget meget nyt, det der med, at det pludselig var nogle utrolig flotte mandekroppe, der var i klart centrum i den her musikvideo. Den var nomineret til årets danske musikvideo til Gaffeprisen. Det forstår jeg godt. Hvis du har set den, så bliver du måske lige så forbløffet som jeg blev, da jeg lige tjekkede op på det. For den vandt ikke. Og det forstår jeg ingenting af. Nå, jeg har mange flere fantastiske sange klar til dig efter radioavisen. Lige nu tager vi den her fra Burhan G og Nick & Jay, Tættere på himlen.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 54.

bor på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær, jeg vil tage dig med alt.

Tættere på himlen på plads nummer 154 her fra Burhan G i selskab med Nick og Jay. Den sidste sang, vi fik i den her time, der venter mange flere i den næste time, altså efter radioavisen, der er selvfølgelig tilbage igen med flere gode danske sange. Vi skal blandt andet til et dansk-svensk samarbejde, der har fundet vej til listen, og så skal vi også have en... Vi skal også ud til det vestjyske, til en sang, hvor man godt kan få, hvis man spiller den til en fest, få en lille smule ondt i håndfladerne eller i albuen, når den her sang den bliver spillet. Den handler om en helt særlig togrute. Det er efter Radioavisen.

0: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12, det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Die.
1: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
0: I aftes lød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Die.
1: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
0: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
3: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, det synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
0: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vender frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
4: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
0: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
5: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
0: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kønte.
1: Ja, jeg ser jo videre på listen over de bedste danske sange, som vi jo alle sammen har stemt om. Dem, der blev de næste 100, og det er jo sammen med jer, der nu engang lytter med. Fordi det jo nu engang også var jer, der i sin tid nominerede alle de her sange til den der store brutto top 400 liste, som man jo så kunne stemme om inde i DR Nyheder appen. Om lidt, der skal jeg tale med Mette, som har et særligt forhold til et nummer med Thomas Helmig. Hun holder rigtig meget af det her nummer. Og ja, så kommer vi jo så også til at få lidt Thomas Helmig på listen lige om lidt. Først tager vi listens nummer 153, som skulle være skrevet efter, at Anne Dorte Michaelsen havde været en tur i Mexico og mødt nogle indianere. Og det ville sådan set give meget god mening, for det er nu engang det, sangen hedder. Det her, det er Indianer fra Tøsedrengene.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 3.

0: Altså, Kim er nok stadig den største. Larsen, naturligvis. Men når man kigger på listen, så er der også et andet, der går igen flere gange. Han hedder Thomas Helmig. Og på en 152. plads, der finder vi den sang fra det album, der hedder Vejen Væk. Den er fra 88. Den sang, der hedder Nu hvor du har brændt mig af. Et nummer, som jeg ved, Mette, at du holder rigtig meget af. Hej, Mette.
1: Hej.
0: Hvorfor er det, du synes, det er sådan et dejligt nummer?
1: Jamen, jeg tror, at... Altså, jeg var ung i 88, så det ved jeg ikke, så har han bare været med op. Og jeg synes, hvis man klokker lidt rundt i kærligheden, og ikke kan forstå, at hvordan kan du leve uden mig, når jeg ikke kan leve uden dig? Altså, det giver jo ikke nogen mening, indtil man bliver voksen.
0: Nej, så kommer læringen senere.
1: Ja, så kommer læringen senere, men når man står i det, og man er ked af det, og kæresten er gået, og jamen hvorfor? Ja, så kom den der sang jo bare på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo også sjovt, når man kigger på hvad kan man sige, på listen over sange, der er på det her album. Altså, det er jo meget, altså det er Nu hvor du har brændt mig af, det er mig, der står herude og banker på, det er Dagen efter dagen derpå. Det er meget Thomas Helmig, der har det lidt svært med kærligheden.
1: Ja, og, men det har han sikkert også haft, måske, ja. Ikke? Altså, og jeg er lige gammel med Thomas Helmig, så ja, det passer jo meget godt, og sådan er det, de sange, som måske, altså som man passer med, ligesom man selv har det, det er jo så også dem, man hører.
0: Jeg ved også, at du er sådan set relativt glad for alt, hvad den kære Helmig, han har lavet. Hvad betyder han for dig, den gode Thomas?
1: Altså, jeg elsker Thomas Helmig, og jeg tager til det, jeg kan. Jeg havde billetter nu her, da han spillede ind i Royal Arena,
0: ja.
1: Og så fik jeg migræne, ligesom jeg var på vej ud af døren. Jeg tuede i 3 dage, fordi jeg kunne ikke. Man kan ikke noget med migræne. Så ja, han er sindssygt vigtig. Altså, hans musik, jeg synes bare, han er god.
0: Ved du hvad? Send en hilsen til den kære Thomas, og så får du ellers lov til at præsentere det nummer, vi så skal høre nu. Værsgo.
1: Jamen, kære Thomas, jeg har hørt Thomas Helmig ikke altid. Lige til at starte med var måske ikke så vild med Thomas, men så tog det fart. Så så lad os bare høre, Nu hvor du har brændt mig af.
0: Tak for,
1: rigtig god sang.
0: Tak for det, Mette.
1: Selv tak.
2: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 52.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sommer. Ja, på plads nummer 151, dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer jeg. Jeg kan afsløre, at vi inden længe skal på en lille rejse, en togtur i det vestjyske, og have fat i lyden af et meget elsket tv-program. Først der venter der en omgang regionale nyheder. De er klar til dig efter 120 med den bedste tid.

0: fra DR Bornholm.
1: Poulsker Idrætsforening bakker op om planen om at købe Poulsker-hallen af private ejere og drive den som selvejende. Det fortæller foreningens formand, Jakob Eggertsen, efter det blev et enstemmigt ja til at støtte halvkøbet med 250.000 kroner på en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften. Det kræver dog hjælp fra kommunen, hvis den nye forening, Poulsker Idræts- og Sportscenter, skal købe og drive hallen. Ikke mindst i kraft af et årligt driftstilskud, men i sparekataloget foreslås det at skære 5 millioner kroner væk fra netop den type tilskud næste år. Jan Eggertsen forventer dog ikke, at det her spareforslag bliver til noget.
2: Jeg tror ikke på, at det der sparekatalog, det går igennem politisk. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man som politiker ønsker at beskære de selvejende haller på Bornholm med 62% og stort set nærmest lukket alle vinter idræt på Bornholm. Det er svært, jeg tror på.
1: Poulsker Idrætsforening er med sine 2.000 medlemmer den næststørste af slagsen på en kun overgået af Viking Atletik. Der var betydeligt færre sager om vold hos det lokale politi her i vores første 6 måneder, end det var tilfældet i samme periode de seneste 5 år. Det fremgår en oversigt over antallet af anmeldelser. Tallet dækker altså henvendelser til politiet, men ikke hvor mange der er dømt. 26 gange i årets første 6 måneder fik Bornholms politi en anmeldelse om vold. Næsten alle sager er kategorien simpel vold, f.eks. et slag eller et spark, eller at man bliver skubbet hårdt ind i en mur. Sidste år var der hele 45 anmeldelser, og ser man på de seneste 4 år, ja, så var der i snit tale om 40 tilfælde af anmeldt vold. Med 26 sager i år, ja, så faldt antallet af bornholmske voldstilfælde i det første halvår med en tredjedel, sammenlignet med den periode fra 22 til 25. Tørt og mere og mere sol efterhånden, så vi kommer op ad lørdagen op til 23 grader, hvor det bliver varmet, lidt til frisk vestlig vind.

0: med VLT. Ja, selvfølgelig tørfisk og VLTJ. Og vi bliver ude i blæsten, ude i den friske luft med det næste nummer. Det er sådan et lidt spøjst, men skønt samarbejde mellem Ane Trolle, Blæs Boogie og så Anders Christoffersen, eller Ormen, som han kalder sig, som udgør Bal Styrgo. De har lavet et helt ikonisk album, der hedder Jagten på Noget. Det udkom i 2009. Og på det album, der finder vi så den næste sang, som året efter, altså i 2010, blev intromelodien på et helt nyt program, der skulle sendes på Danmarks Radio. Og som så siden er blevet... Altså, der er jo intet, der overgår det. Fordi det er naturligvis med vores to yndlingsværter, Jørgen Skovbo og Nikolaj Kirk. Det er lyden af Nakkered, som Bal Styrgo har lavet med det her nummer, der hedder Intet Stopper Helt. Jeg ved ikke, om der kommer nye toner til Nakkered, når det er Rikke og Trine, der overtager. Men det her er i hvert fald lyden af noget helt igennem fantastisk fjernsyn. Intet stopper helt her fra Bal Styrgo.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer

0: samme af mig.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det kan godt være, at der var nogen, der fik kaffen galt i halsen lidt tidligere, da vi havde fat i Suspekt, der jo er kommet ind på en 159. plads med den nummer, der hedder Kinky Fætter. Det kan godt være, at den måske har ramt nogen. Til gengæld, så har samme band jo også gjort det, altså Suspekt, at de ret genialt har samlet et stykke fra Matador, som så starter nummeret Proletar, hvor jeg står, som befinder på en 148. plads. Til stor glæde for dig, Jens fra Kolding. Hej Jens.
1: Hej.
0: Hvad er det for et nummer for dig, det her Proletar-nummer fra Suspekt?
1: Jamen, jeg synes bare, det er et godt nummer med en god rytme i, og så synes jeg også, at budskaberne de er ret fede. Og så en af grunden til, at jeg foreslår det, er, at det er et af de mindst sjofle numre, de har lavet. Måske det eneste, så vidt jeg husker det. Så jeg tænkte, at hvis det skulle have en chance hos danskerne, så er det måske det, der skulle have det.
0: Hvor gammel er du, Jens?
1: Jeg er 58 år.
0: 58 år. Når du tager til Suspekt-koncert, jeg ved ikke, om du gør, hvordan er...
1: Det gør jeg. Det kan jeg godt sige, at jeg gør.
0: Hvordan er publikummet så rundt om dig?
1: Væsentligt yngre, mere tatoveret, og for de fleste vedkommende også fuldere, fordi jeg drikker heller ikke så meget.
0: Nej, okay, fair.
1: Hvordan, jeg passer ikke ind.
0: Hvordan har du så alligevel endt med at kaste din kærlighed til Suspekt?
1: Jamen, det startede jo nok med, at jeg hørte en del LOC, og så havde jeg en søn, han var heldigvis stadigvæk, da jeg begyndte at snakke om det her Suspekt noget, og så lige pludselig så var jeg faldet i gryden.
0: Fantastisk. Er det så?
1: Jeg har alle julekuglerne.
0: Nej, du har alle julekuglerne.
1: Ja, yes.
0: Til de ikke indviede, der var jo på et tidspunkt, hvor Suspekt valgte at sige, hvad med, at vi prøver at lave noget merchandise, der er lidt anderledes, og så begyndte de at lave julekugler.
1: Præcis.
0: Jeg kan jo sige, at min datter fik jo faktisk en Suspekt julekugle i dåbsgave.
1: I dåbsgave?
0: Ja,
1: okay.
0: Af en bekendt.
1: Det er Suspekt.
0: Det er lidt Suspekt, men han kan virkelig også godt lide Suspekt. Ja. Er det noget, du har sammen med Sønneke så, det her med at tage til Suspekt-koncerter?
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg har faktisk haft min kære hustru med, selvom hun bryder sig ikke om den vulgære del af det, men det er jo et fedt sceneshow, og den der tur i parken med dem, det er jo en fantastisk oplevelse.
0: Ja, det er jo en kæmpe oplevelse. Det kan godt være, at der er lidt sjovfuld afsmitning på det meste, men musikken er jo også bare fantastisk.
1: Det synes jeg, ja.
0: Vil du ikke, Jens, gøre mig den tjeneste, og så fortælle, hvad er det for et nummer, vi finder her på vores 148. plads?
1: Hvad det er for et nummer? Jamen altså, det starter jo med det her fra Matador, som du også selv var inde på, hvor Laurits kommer hjem og taler med sin søn. Noget, som jeg tror, for deres primære målgruppe ikke rigtig ved, hvor det stammer fra, fordi de har jo ikke set Matador, så det er jo ret sjovt, de har valgt at bruge det. Og så handler det jo om at være en proletar. Jeg tror, det bunder i deres baggrund i Albertslund og den historie, de har med derfra.
0: Fantastisk. Lad os tage den. Tak for det, Jens.
1: Ja, velbekomme.
2: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 48.
3: Det her, det vil lave op på alt. Det er begyndelsen til en ny tid.
4: Så kommer man hjem og finder en kone, der har fået eget hus. Jeg havde ellers tænkt at leve og dø som proletar.
5: Hvad er en proletar?
4: Hej,

Proletar, hvor jeg står fra suspekt som nummer 148. Det var jo Jenses ønske, så det var også på sin plads, at den kom med på listen. Nu musik fra Benjamin Hav.

din mor fra Benjamin Hav i selskab med Lucas Graham. Der er en radioavis klar til jer lige om et øjeblik, og efter den, jamen, så har vi 7 sange tilbage, som vi skal have sat på listen. Det bliver spændende. Der er lidt for enhver smag, kan jeg godt afsløre allerede nu. Det er altså efter radioavisen, hvor vi tager de sidste 7 for i dag, og efter den her fra Sissel, den hedder XOXO.

0: En 48-årig mand fremstilles som en time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
1: Politiet har ikke velkommen med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
0: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
3: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel. Det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
0: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
3: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
0: Giftlinjen får færre henvendelser fra folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi er oppe på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olsen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kønte.
1: Ja, vi er nået til den sidste time for i dag, for den her morgen, eller formiddag, nået til nummer 147 på vores liste. Og der synes jeg, det kunne være en fin anledning til, at vi lige tager lidt morgensang. I hvert fald, fordi det er en af de her sange, som er blevet sunget til vanvittigt mange morgensamlinger gennem tiden. Vi skal have fat i højskolesangbogen, den har jeg her. Og så skal jeg i min 19. udgave her slå op. Det er nummer 10, vi skal have fat i. Og jeg tror næsten, at du også kan den på ryggraden, hvis du så ikke lige har højskolesangbogen foran dig. Fordi den sang, vi skal høre nu på plads nummer 147, det er I Østen Stiger Solen Op. Så ja, vi rejser os lige alle sammen, og så tager vi lige... Og så kan vi jo ellers i fællesskab lige synge dagen. Ja, den er ved at være godt i gang. Vi synger resten af dagen godt i gang med lidt fællessang her med I Østen Stiger Solen Op på plads nummer 147.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 47.

0: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 46.
1: Plakkerne på blokken har pistoler på sig. Og de trækker dem, hvis de ikke stoler på dig. Tag din ting fra dig. Ja, de så plakker.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: elsker kun dig. Har med gitaren fra Christoffer. Det næste nummer, det er lyden af rendyrket dansk 90'er rap. Det er Nikolaj Peik, det er Jazzy H og det er Boshy Bo, som udgør Østkyst Hustlers. Og som i 1996 udsendte albumet Fuld af Løgn, hvorpå vi finder Han får for lidt, selvfølgelig. Og som det var med rappen dengang, og som det jo sådan set stadig er i dag, så låner man jo lidt fra andre. Man sampler, man gør nogle andres til sit eget, og det er jo også tilfældet på det her nummer, hvor det er Honky Tonk Woman af Rolling Stones, der er blevet lånt lidt fra. Så man kan jo faktisk sige, at vi også har lidt Jagger og lidt Richards sneget ind på vores ellers danske top 100 og top 200 liste. Det er sådan set meget godt. Du kan jo prøve at høre begge sange lidt senere, når du får mulighed for det. Det du er ikke i tvivl om, hvor der er blevet lånt fra, i hvert fald. Vi smider den her på listen, og på Pioneer-pladespilleren, han får for lidt her fra Østkyst Hustlers.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 45.

Shakira og Sue. Jeg kan sige, at jeg har allerede nu Christoffer hængende på linjen. Og sammen med ham skal jeg tale lidt om en sang, som Peter Sommer har lavet, der handler om Skanderborg. Det er efter de regionale nyheder, så I kan godt glæde jer. Lige nu musik fra Fleetwood Mac, Everywhere.

0: fra DR Bornholm.
1: Medlemmerne i Poulsker Idrætsforening PIF bakker op om planen, hvor Poulsker Hallen bliver købt og drevet som en selvejende hal af den nye forening Poulsker Idræts- og Sportscenter. På en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften var der enighed om at støtte det her opkøb med en 250.000 kroner. Det fortæller PIFs formand, Jan Eggertsen.
2: Det er jo fordi, at vi godt vil sikre, at Poulsker Idrætsforening kan blive Poulsker Hallen. Så det er jo et håb om at hjælpe den selvejende institution et stykke af vejen, så de kan komme i mål med det.
1: Der er flere store udfordringer, inden det her eventuelle køb af Poulsker Hallen falder på plads. Udover selve købsaftalen med den private ejer, er det nødvendigt med både en kommunegaranti for lånet og sikkerhed for et årligt driftstilskud. Og netop det her med driftstilskud til de selvejende haller under pres i forbindelse med et forslag i sparekataloget, der skærer det ned med 5 millioner kroner næste år i kommunens budget. Jan Eggertsen kan dog ikke forestille sig, at det forslag går igennem politisk. Der var markant færre sager om vold hos det lokale politi her i årets første 6 måneder, end det var tilfældet i samme periode de senere år. Det fremgår en oversigt over antallet af anmeldelser. 26 gange i årets første 6 måneder fik Bornholms politi en anmeldelse om vold. Næsten alle sagerne i det, der hedder simpel vold-kategorien. Det handler om for eksempel et spark eller et slag, eller at man bliver skubbet hårdt ind i en mur. Sidste år var der hele 45 anmeldelser, og ser man på de seneste 4 år, ja, så var der i snit tale om 40 tilfælde af anmeldt vold. Så med 26 sager i år, ja, så er antallet af voldstilfælde altså faldet med en tredjedel sammenlignet med årene forinden. Tørt og mere og mere sol efterhånden, som lørdagen skrider frem. 18-23 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind.

0: med dig. Vi skal en tur til 8660. Det er postnummeret i Skanderborg. Og vi skal have fat i en skavbo, altså i Skagen. En skavbo, der har forelsket sig i en sang om Skanderborg. Hej Christoffer.
1: Hej med dig.
0: Altså, hvordan Christoffer, er du blevet helt vild med Peter Sommers, selvfølgelig, 8660?
1: Jamen, jeg tror mange, måske især jøder, kan relatere til den. Altså, en provins i skulderhøjde. Altså, jeg tror, der er mange af os, der kommer fra nogle lidt mindre stavn, der lidt kan føle den her kærlighed, som sang den bringer til både folk og land. Og det synes jeg bare rammer rigtig, rigtig godt. Og så får en skavbo som mig, der også har et dybt kærlighedsforhold til min egen hjemstavn, der kan jeg bare resonere med den her sang og føler mig lidt hjemme i den, selvom jeg ikke er fra Skanderborg.
0: Kan man egentlig synge Skagen i stedet for Skanderborg i den sang? Kan det lade sig gøre?
1: Ja, det føler jeg ikke. Det føler jeg ikke rigtigt, man skal begynde at blande sammen. Altså, nu er der mange gode sange om Skagen, der har sin egen sang, og dem har man også jo kær med. Dem har Peter Sommer desværre ikke skrevet nogen af endnu. Ikke hvad jeg ved af i hvert fald.
0: Det kan nu komme.
1: Men man kan jo forholde sig til sangene på mange måder, ikke også?
0: Du har jo en generel kærlighed for den kære Peter Sommer. Han er også bare fantastisk. Hvornår blev du ligesom ramt af Peter Sommer?
1: Altså første gang, selvfølgelig har der været mange også Valby Bakke og sådan noget, men den der virkelig gik dybt for mig, var Tigger. Altså den måde, han formidler sangen på. Noget med, hvis man lander på røven og sådan noget. Man kan alle relatere til op- og nedture, og det synes jeg faktisk, den her sang, den rammer. Nu så jeg ham sidste år på den genopståede Midtfyns Festival, og der er sådan en lidt større scenesetup, der kan han formå at ramme den der nærvær i sangen. Så hele publikum, de ligesom stod og kiggede på hinanden og siger, okay, det var fedt næsten at se Peter Sommer i øjnene, mens han sang den. Så den rammer stadigvæk.
0: Og det med at se ham i øjnene, det kan du vel egentlig også godt komme til. Altså, det er vel noget med, at Peter Sommers familie har noget sommerhusagtigt noget op i Skagen. Altså, har du...
1: Det har jeg hørt noget om i hvert fald, og jeg ved også, at de holder lidt til det op en gang imellem. Nu bor jeg desværre ikke selv i Skagen længere, men har da fornøjelsen af at se både ham og andre ikoniske sanger deroppe. Så det kan da være, at man møder ham deroppe her senere på sommeren.
0: Det kan da sagtens være. Og det er måske også det. Nu siger du det selv, du er ligesom flyttet derfra. Og er det også det, der gør, at de der sange, der handler, for eksempel 8660, der handler om der, hvor man kommer fra, om ens hjemstavn, det er det, der gør, at de ligesom rammer på en anden måde?
1: Absolut. Det går lige ind hos mig. Det er helt klart, at der, hvor man har haft sin opstart i livet, det sætter sig. Og det føler jeg faktisk igen, som jeg sagde før, at den her sang rammer, og det er i hvert fald også det, jeg kan relatere til. Nu har jeg snart været væk fra byen Skagen, som lige så længe som jeg nåede at bo der, men stadigvæk så ligger det jo dybt i en, hvor man er fra.
0: Fantastisk. Det gør det. Lad os tage den. Altså, du får lov til at præsentere den. Nummer

0: 144 på den her 200-101 liste. Ved du hvad, Christoffer? Ordet er dit.
1: Jamen, Peter Sommer, tillykke med den. 8660. Jeg synes jo, den fortjente bedre, men det er stadig ikke flot at komme med lige uden for feltet. Så ja, 8660 med Peter Sommer, den skal vi lige have.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 44.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Den næste sang på listen, den er i en af de her nominerings-sms'er, der er kommet ind i forbindelse med Top 100, blevet beskrevet sådan her. Den afvæbner og lader hele sanseapparatet komme i fuldt flor. Det er den sang fra Tina Dickow, der hedder Open Wide, som vi finder på en 142. plads. Og ordene, de kommer fra dig, Trine. Hej, Trine.
1: Hej.
0: Vil du ikke lige sige, altså den, det er jo en meget, meget flot formulering. Hvad er det, den gør ved dig, den her sang, siden den skal have de her pæne ord med for vejen?
1: Jamen, den skaber en form for resonans i mig i hvert fald, og det er jo det der med sanseapparatet og åbenheden. Og jeg synes også, altså budskabet er jo altså, virkelig vigtigt. Det der med at møde hinanden med åbenhed og tillid.
0: Og åbne arme.
1: Ja, åbne arme og uden at miste sig selv i det. Og det der med at ture og elske og være sårbar og ja, passe på sig selv og sit eget hjerte samtidig.
0: Helt sikkert.
1: Og det synes jeg er, ja, det er jo et godt budskab.
0: Er det en sang, der har, altså har den haft noget betydning for dig i dit liv?
1: Den har altså ikke sådan specifikt andet, end jeg synes bare, den rammer lige plet lige i hjertet. Ja. Og et budskab, som vi, ja, det lyder så frelst, men hvis vi alle sammen levede efter den devise, så tror jeg, at verden ville være et bedre sted.
0: Den er jo kommet ind på en 142. plads, Trine. Er det tilfredsstillende?
1: Nej, overhovedet ikke. Den skal ligge mindst i top 10.
0: Okay.
1: Så ja, den er svær at placere dernede, synes jeg.
0: Vi må jo leve med det. Det er jo folket, der har talt, og så har man jo kun kunne gøre det, at man har sat sin stemme, og det er jo så trods alt 1,5 million stemmer, der jo så har afgjort, at den fik den her 142. plads, eller det var det, den ligesom endte på, da det hele var blevet gjort op. Trine, vil du ikke præsentere den for os alle sammen, og så sætter jeg den på lige bagefter?
1: Ja, det vil jeg gerne. Ja, I skal nu høre Tina Dickow med sangen Open Wide fra albumet Count to Ten. Og jeg synes, I kan lytte rigtig godt efter budskabet, fordi det kan næsten ikke blive bedre.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 42.

0: Tina Dickow og Open Wide.
1: Top 100 på B4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
0: Ja, og så er der jo faktisk kun en enkelt tilbage i posen for den her lørdag. Så er jeg tilbage igen på næste lørdag. Så bare roligt, der kommer til at være mange, mange flere gode sange, vi skal kigge på. Den sidste i dag, altså nummer 141, det er en lidt sjov en. Fordi manden, der har skrevet sangen i første omgang, ikke var ham, der ligesom fremførte den. Vi har at gøre med Mads Langers overgiver mig langsomt, som Sanne Salomonsen jo startede med at lave. Siden så var Mads jo så med i Toppen af Poppen, hvor han så, hvad med, at jeg laver mit eget nummer igen, som jo så bliver et covernummer af Sanne Salomonsens overgiver mig langsomt, men som han jo så selv har skrevet. Det var tilbage i 2012, og det er bare lidt, altså det, man må bare sige, da Mads han så fik den i hænderne igen, så skete der bare et eller andet. Det er et helt fantastisk nummer, og det blev jo faktisk måske også Mads Langers store gennembrud på dansk. Der er meget mere musik i næste uge, og husk, at jeg forsøger at lægge listerne op sådan løbende inde på min Instagram-profil. Den hedder Rasmus Bruun Kynte. Det er rimelig lige ud af landevejen. Og så kan vi jo ligesom vende tilbage til, hvad det er, der er kommet på den her top 100-liste fra 200 og til 101. Som det sidste nummer i dag, der får I den fra Mads Langer. En skøn sang overgiver mig langsomt. Ha' en dejlig lørdag.
1: Top 100 på B4 fra 200 til 101. Nummer 41.

0: Aalborg er mange rystede over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles vel ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til Et Kvarter i Selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmændene.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet store maskingevær.
5: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
6: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
5: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
6: Politiets opgave er nu at få klarlagt hendes forløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nogle andre tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
5: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
9: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg.
0: Og det var Hans Korfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
10: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør. Og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også, hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
0: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRKs reporter på stedet Tina Brock.
11: Brandvæsenet driver fortsat med slokking. Spredningsfaren er betragteligt mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
0: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bort Olsen.
12: Brandvæsenet er i gang fortsat med store styrker. Vi har haft tre helikoptere, som har drivet med slukning fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
0: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikoptere, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende har helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
2: Nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de, som har mistet eiendeler og sit hus. Men heldigvis har livet ikke gået tapt, har vi hørt.
0: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tabt, og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRKs reporter Tina Brock.
11: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppede branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Branden bredte sig, som Tina Brock her sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen, og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
13: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene der også er her, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
14: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
13: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
14: Jamen, jeg tror, de får et rigtig stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
13: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
15: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
13: Og så hørte jeg også, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der, måske rigtig god spejderlejr.
0: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så ræser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
16: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omridset af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig, i hvert fald på den sidste del af etappen.
0: Og i den her tur, der har det jo allerede tre gange lyttet sådan, cirka sådan her.
17: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte til Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogačar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, slovenske Tadej Pogačar har været suveræn hver gang, det er gået opad. Og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på andenpladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i tredje uge af turen. Så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogačar?
16: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogačar. Så det vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogačar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
0: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
16: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Men der er også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte en stor lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
16: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
0: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på DR.dk. Og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Og mere sport. Drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften, der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer 3. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lenninger.
18: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
19: Når du træder ind over den der hvide streg, så du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre, for mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
20: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra.
21: In the US, it's just the game that kids play.
20: Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
21: They lose interest and then they'll go and watch their American football team or they'll watch a basketball team because
20: they're... Og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
22: I think this is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
20: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg, til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
23: Basketball. You make the most money.
0: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England, spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen, vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddag når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
24: Det her
3: P4.

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og på toppen, ja, det er vi her 5 fede lørdage i sommerferien. Og på den her top, ja, der er der altså ikke koldt. For lige meget om solen den bager ned, eller regnen gør os våde, så er sommerfølelsen sikret de næste små 2 timer, hvor vi smører et lækkert lag soundmæssig solcreme ud over hele Danmark og slapper af i selskab med en ny musiker hver lørdag. Og du skal altså huske solbrillerne, fordi vi kommer til at sole os i deres musik, i deres hitlister, i deres top. Vi skal hver gang omkring den bedste sang, som de har lavet, den bedste sang, som de gerne ville have været med til at lave, eller måske synge med på, og så jo altså bare den allerbedste sang, som i overhovedet ingen grænser, sprogligt, landemæssigt, ikke noget med top 100 i Danmark, men den allerbedste sang i vores musikers ører. Og hvem hun det så er, vi har med i dag? Jo, i dag der er det en musiker, som er vokset op på et psykiatrisk hospital. Han er med i en særlig klub, der har spillet, ja vel, i omegnen af 4.000 koncerter. Måske forbinder nogen ham sådan lidt med en fedterøv. Og når man siger hej til ham, så lyder han sådan her. Hej, gæst.
2: Hej.
1: Hej. Dejligt, du vil være med i dag.
2: Det er skønt.
1: Vil du ikke lige sige en sådan lille ting om dig selv, som folk måske ikke lige vidste?
2: Jeg spillede min første koncert nogensinde som 31-årig. For sent, lille ven.
1: Meget for sent, men du og I er i den grad kommet efter det. Hvem det er, der er vores gæst, det finder vi ud af lige om lidt.

0: Og vi er på toppen i dag med, ja, I har måske gættet det på stemmen og på informationerne. Det er Kjartan Arngren, forsanger i Folkeklubben. Dejligt, du er med, Kjartan.
1: Ja, tak.
0: Vi skal jo tale om din musik, om din topmusik, og jo også, hvad der sådan sker i din verden. Og når vi så taler om din musik, så handler det jo om at vælge til, og jo også vælge fra, når du skal vælge, hvad der er det allerbedste. Hvordan har du det egentlig sådan med at skulle rangere ting?
1: Jamen, jeg har det på den måde, at jeg har brugt hele min barndom og ungdom på at frygte for nederlaget og håbe på sejren. Og det var spild af tid, fordi jeg glemte jo, at meningen med at spille bold, som det var i mit tilfælde, er jo at lege. Jeg vandt hverken Wimbledon eller Australian Open. Ingen gang Australian Open i en sløv sæson kunne det blive til. Og så droppede jeg, solgte min catcher, og så meldte jeg mig ind på RUC og blev uddannet til et konkurrencesamfund, hvor man også gjorde tingene op i tabere og vindere. Og så tænkte jeg, i en sen alder, som jeg jo har afsløret, det er musik, der er løsningen. Musikken er den tredje vej. Men jeg vil sige, den leg, vi skal lege i dag, den er god nok. Altså, det der med den bedste sang, det sker sådan hver halve år, så siger jeg, det er den bedste sang, jeg nogensinde har hørt. Så den kender jeg godt, men ja, pointen er, det sker hver halve år, og så bliver det skiftet ud.
0: Og det er en leg, og det er også for at tvinge os til at tale om musik, måske også på en lidt anden måde, så vi kan zoome ind på nogle bestemte sange jo selvfølgelig. Hvis jeg nu bad dig om at vælge nu her, hvad er så vigtigst for dig, når du arbejder musikalsk? Altså når du skriver, kommer melodien først, eller kommer teksten først?
1: Jamen, det kan jeg godt fortælle dig, fordi jeg betragter mig ikke som hverken tekstforfatter eller komponist. Ingen af delene, faktisk.
0: Hvad er du så?
1: Jeg er sangskriver. og sangskriver, det vil sige, altså, at tekst og melodi ikke skal stå uden hinanden.
0: Okay,
1: de hører til sammen, og det kommer som regel, så kommer det samtidig, og mens jeg sidder med en guitar i hånden. Af samme årsag, synes jeg, det var noget frygteligt vrøvl at give Bob Dylan Nobels litteraturpris. Ingen sammenligning i øvrigt, men en sang skal ikke... Det kan godt være, at teksterne ligger i coveret, men det er ikke for, at man skal læse dem. Det er, fordi man skal synge med og høre, hvad fanden der bliver sunget. Og jeg synes, at sangskriver er en lige så flot titel som forfatter.
0: Så den der symbiose, der opstår mellem tekst og melodi, det er i virkeligheden det skal ikke opleves fra hinanden, det skal opleves sammen, eller hvad?
1: Sådan har jeg det i hvert fald, og sådan arbejder jeg. Jeg skriver altid tingene sammen og samtidig.
0: Så lidt af vejen, så lidt af det ene og lidt af det andet, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen, det tror jeg, vi kommer meget specifikt ind på nu her i forbindelse med vores lille leg.
0: Jeg kan ikke vente. Noget andet, det er jo sådan det sproglige. Jeg har jo ikke hørt andet end dansk fra din mund eller fra din pen. Er det helt udelukket at gå den engelske vej?
1: Ja, det er det. Jamen, fordi vi... Det ved ikke, hvor mange millioner mennesker på den her klode, som har en meget lettere og mere oplagt adgang til end mig. Jeg drømmer på dansk. Jeg længes på dansk. Jeg udtrykker min kærlighed på dansk. Jeg læser som regel bøger på dansk og læser avis på dansk. Ligesom en sportsmand, så prøver jeg hele tiden at træne min sprogbevidsthed. Og det er på dansk, altså det vil sige alle de små nuancer og sådan noget, som jeg gerne vil, som er det, der tit trigger en sang for mig. Jeg læser et eller andet på en gravsten eller på en plakat. Jeg møder en radiovært, der siger noget for en gangs skyld originalt. eller overhører noget på en café. Og så er det som regel det er tit det, der kan være anstødstenen til. Så kan jeg høre, at der er melodi i ordene.
0: Du behøver ikke at være bange for, at der bliver sagt særlig meget genialt i løbet af den næste...
1: Men det er det, jeg mener, at det ved man aldrig, hvornår det slår ned. Når det slår ned for mig, så er det som regel nogle bitte små nuancer, som gør, at det vækker resonans, som jeg har siddet og hørt et radioprogram om på P1 på vejen hertil i dag. Og så hvis det skal resonere med min guitar, med min melodi, med mine bandkammerater, som jo, og min familie, som jo er dem, jeg skriver sange til, vel sagtens. Det er i hvert fald dem, jeg tester det på, om det er noget for dem. så skal det i mit hoved være på dansk. Men det er bare i mit hoved. Jeg siger ikke, det er finere at skrive på dansk overhovedet.
0: Vi holder det på dansk, og så må vi jo også se, om verdens bedste sang, som vi kommer til sidst, om den også er dansk, eller ja, om det er noget andet. Det bliver spændende. Vi er i gang, Kjartan Arngrim. Hvor er det herligt, du vil være med.
1: Mange tak. På toppen på P4.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Poulsker Idrætsforening bakker op om planen om at købe Poulsker-hallen af den private ejer og drive den som en selvejende institution. Det fortæller foreningens formand Jan Eggertsen, efter det blev et enstemmigt ja til at støtte halvkøbet med en kvart millioner kroner på en ekstraordinær generalforsamling her torsdag aften. Det kræver dog hjælp fra kommunen, hvis den nye forening Poulsker Idræts- og Sportscenter skal købe og drive hallen. Ikke mindst i kraft af et årligt driftstilskud. Men i sparekataloget foreslås det at skære 5 millioner kroner væk næste år fra netop den type tilskud. Jan Eggertsen forventer dog, at det spareforslag bliver droppet.
2: Jeg tror ikke på, at det der sparekatalog det går igennem politisk. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man som politiker ønsker at beskære de selvegne haller på Bornholm med 62% og stort set nærmest lukket alle vinteridræt på Bornholm. Det er svært ved at tro på.
1: Og Poulsker Idrætsforening har ca. 2.000 medlemmer af den næststørste forening på Bornholm. Kilometerlange bræmmer af de blågrønne alger her den senere uge flere gange ligger meget tæt på øens kyster. Det fremgår overvågningsbilleder fra det svenske meteorologiske institut. De her alger kan indeholde giftstoffer, der for eksempel kan give problemer for hunde og børn, der leger i vandkanten. Men der er formentlig flere af de blågrønne på vej. Det vurderer Jakob Carstensen. Han er professor på Aarhus Universitet og ekspert i Østersøens havmiljø.
3: De her blågrønne alger, de elsker jo varmt vejr, og specielt stillestående vejr, som vi har i øjeblikket, hvor der ikke er ret meget vind. De kan lægge sig helt op i overfladen, og det er derfor, de også er så synlige, som de er. De kan sådan set regulere deres vægtfylde, sådan, så de kommer helt op og ligger i den allerøverste del af vandsøjlen.
1: Tørt og solrigt, og 18-23 grader, let til frisk vestlig vind.

0: Nørgaard.
1: I dag med Folkeklubbens Kjartan Arngrim, hvor vi er klar til noget af en udfordring. Og
0: sang nummer et.
1: Her skal vi nemlig bestige dine egne værker, Kjartan, så vi ender ved det bedste nummer, som du selv har lavet. Du må ikke afsløre, hvad det er for noget nu. Hvordan er du sådan overordnet gået til opgaven?
2: Det synes jeg også har været svært, ikke? Fordi den bedste sang skal helst være den, man lige har skrevet. Og så siger jeg, at det er sådan noget...
1: Ja, det siger I
2: altid. Fis.
1: Det siger
2: og
1: I altid.
2: Men jeg vil så dog indskyde, at man opererer faktisk ikke med ranglister som sangskriver. Man opererer med den fuldstændig gigantiske tilfredsstillelse, det er at have skabt noget i dag, som ikke fandtes i går. Når det lykkes, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor det er, har lyst til at arrangere sangen. Når det lykkes, lige det øjeblik, hvor man kan konstatere, at den her sang er en sang, en rigtig sang, så føler man sig sådan nogenlunde som Leonardo DiCaprio i spidsen af Titanic.
1: Og,
2: så
1: kan det,
2: og man kan sagtens ramme et isbjerg og få at vide, jamen den er slet ikke i top 1000 på DR's rangliste. men lige det øjeblik, så er man lige så stor som... som Paul McCartney. Man er måske større, fordi...
1: Men er det så en følelse i dig, eller er det den modtagelse, du får fra dem, du spiller live for, eller det, du hører fra folk?
2: Det er en følelse, ligesom... og det er, den er altid den samme, og at man konstaterer, at man har lavet en sang. Det kan godt være, at man lige spiller den for kvinden i sit liv, eller børnene, og ser, at den ikke vækker afsky, eller de faktisk er glade for den. Men det ved man godt før. Og så går man en tur ud i byen, og så har man sådan en lille diamant i lommen, som er ens lille hemmelighed, og som er... Det er en kæmpe stor tilfredsstillelse.
1: Så alt smukkere, og det har du prøvet nogle gange, fordi det er kæmpe sange, du har skulle vælge imellem, som jeg heldigvis har haft muligheden for at trykke play på mange gange gennem årene her på P4, bare lige for at få en lille snas af nogle af dem.

0: pengene. Altså bare et lille fortal af dem, Kjartan. Altså, hvilke sange har været med i opløbet her?
1: Der er ikke så mange, altså, men det er fordi, det er bare der, hvor jeg er, hvor du ramte mig lige nu, da du sendte den mail til mig.
0: Ja, om at du skulle vælge.
1: Ja, så...
0: Vil det i virkeligheden måske, at nu skal vi jo høre, hvad det er for en om lidt, men ville det kunne have været noget andet, hvis vi havde talt sammen for et halvt år siden?
1: Ja, ja, så helt, klart, helt klart. Nå. Og, men jeg vil sige, at...
0: Det er fordi, du ikke vil vælge imellem dine børn. Så skifter du sådan lidt. Der er kærlighed til dem alle sammen.
1: Jamen, der er også nogle gange, ens børn viser sig fra mindre pæne sider. Og så er det måske... så får de lige en tur på bænken.
0: Simpelthen.
1: Jeg har tre børn, så der er altid en, der opfører sig godt.
0: I virkeligheden. Ja. Og mange flere sange at vælge imellem. Det er en voldsom stigning, vi skal op på. Så stejl, tror jeg, at Jonas Vingegaard, han vil have svært ved at nå toppen med det. Men vi skal derop, og vi når den lige om lidt.

0: toppen på P4.
1: Nå, nu kan vi ikke gå rundt om den der varme grød ret meget længere, Kjartan Arngrim. Vi skal have afsløret og fundet ud af, hvad der ligger på toppen af din egen hitliste, altså den allerbedste sang, som du har lavet, eller som du i hvert fald synes lige nu er den bedste sang.
2: Ja.
1: Hvad er det for en?
2: Jamen, jeg var meget tæt på at vælge en sang, som hedder Sort Tulipan.
1: Åh, ja.
2: Fordi det synes jeg objektivt set er en fin sang.
3: Intet var evigt, gør det vel.
1: Stille og dejlig og
2: ja.
1: Altså virkelig bare... Mm.
2: Men grunden til, at jeg ikke sådan valgte det kan være... Jeg spiller den ikke så tit, fordi jeg spiller den selv faktisk ligesom klodset. Og det er faktisk Rasmus Dahl, vores guitarist.
3: Jeg vil dø som en sort tulipan.
2: Som spiller den både på plade og live, altså på fingerspilsguitar. Og det er svært at eftergøre, ikke bare for mig, men for nogen. Og der ligger et eller andet der, som gør, at jeg føler mig sådan som en klods med jer, så når jeg spiller den. Men det var i hvert fald en vigtig sang for Folkeklubben, som jo indtil den plade, som hedder Sort Tulipan, som er vores fjerde plade, havde sunget meget om sådan samfundsbevidste tekster. Og det var der ikke rigtig så mange andre, der gjorde. Det var måske derfor, vi sådan ligesom kom ind på banen. Men da vi så havde gjort det tre plader i træk, så er det også som om, nu skulle det et nyt sted hen, eller så skulle cyklen i garagen, ikke? Og det havde jeg meget svært ved at finde frem til, det sted. Jeg følte mig virkelig som sangskriver helt tom. Og så den sang, som jeg har valgt, det blev ligesom starten på et nyt kapitel og en ny tematik. Den sang, som hedder Vikaren.
1: Mm-hmm. Og det er jo ikke den mest spillede i radioen, kan vi vist godt sige. For dem, der ikke lige kender den, så skal vi lige høre en lille snas, så alle er med. Det var faktisk lidt svært at finde og vælge et sted, fordi sangen den udvikler sig jo også sådan i løbet af de 4 minutter. Men altså, det er den her.

0: venter meget længselsfuldt. Hvorfor er det den, der er? På toppen.
1: Jamen, jeg tror også, det handler noget om, hvordan den blev til. Altså, jeg kan huske, at vi havde været i Sønderjylland og spillet sådan en sommerjob. Sådan ligesom sådan en magisk sommer, som vi står i lige nu. Og så skulle vi spille på Northside. Og vi kørte igennem natten. Og Frank Ocean spillede på den store scene, hvor vi skulle spille dagen efter. Og når vinden ligesom var rigtig, så kunne vi næsten høre ham. Og vi kunne i hvert fald se os selv stå på den store scene dagen efter. Og Storhedsvandvid, det vokser tit i sådan en bandbus. Og, og så blev det næste dag, og det havde regnet så meget, at da vi blev præsenteret på Northside, så går vi ud på en fuldstændig mennesketom plads, som er sikkerhedsmæssigt også er spærret af. Og, og så var vi ligesom slået hjem. Og alt forfængelighed var pillet af os, og vi spillede i hvert fald en halv koncert for nul mennesker. Og så blev der åbnet op, og så kom folk ind, men på en eller anden måde var der bare noget utroligt sundt i, på det tidspunkt i karrieren, at blive slået hjem til start. Og så kan jeg huske på vejen hjem, så ved en tankstation, og vi var alligevel lidt høje, fordi vi alligevel havde reddet sit land, så vores chauffør, daværende chauffør, en svært ADHD-ramt, pensioneret skoleinspektør fra Tåsinge, guitaristens far, nu merch, sælger i Folkeklubben. På en tankstation, så læste han et digt op af Søren Røgh Thomsen, som jeg nu, med fare for, at lyttertallene rasler endnu længere ned,
0: vil
1: læse højt i radioen.
0: Det var dejligt.
1: Det er fra en digtsamling, der hedder Rystet Spejl, og det er Søren Røgh Thomsen. Okay?
0: Ja.
1: På hotelværelset over den lille natklub i den hældende gade bag banegården i Saragossa, hvor jeg sidder og roder i min kaotiske kuffert, husker jeg pludselig en ung vikar, hvis ansigt bag de sorte briller hentede sit lys fra en kommende tid, som nu må være godt og velgået. Hvordan den så gik, og hvor i verden du end måtte være, hvis du der stadigvæk findes. Hilsen fra en, som lånte lidt lys til den kommende tid fra dit ansigt for 40 år siden. Og så kørte vi hjem og plejede tømmermændene, eller jeg gjorde i hvert fald, i en kolonihave, og tog alle mine tre dejlige unger ud og cykle. Og på den cykeltur, så kom den sang ligesom af sig selv. Både tekst og melodi. Og så kunne jeg komme hjem, og så kan jeg huske, at jeg gik ud på vores terrassugulv ud på badeværelset, hvor rumklangen er god. Og så kunne jeg faktisk bare spille den ind på min telefon, stort set. Og så havde jeg ligesom anstødstenen til sådan lidt mere, hvad skal vi sige, eksistentiel tematik, som blev til den plade, som hedder Sort Tulipan.
0: Så den kom til at forme den på en eller anden måde. Hvad for en sekvens i sangen er du allergladest for? Altså, hvad skal vi sådan lytte lidt ekstra efter, når vi lige om lidt hører den?
1: Jamen altså, vi lever jo en meget algoritmestyret tid, og og AI og sociale medier fylder enormt meget, og det brokker vi os voksne i hvert fald. Vi brokker os utrolig meget over det, og jeg ved faktisk efterhånden ikke, hvad jeg er mest træt af. Folk, der spilder deres tid på sociale medier, eller folk, der brokker sig over folk, der spilder deres tid på sociale medier. Der er i hvert fald aldrig rigtig nogen, der kommer med nogen form for løsning på det. Jeg håber selvfølgelig også, og Folkeklubben på, at algoritmen, at det er selvfølgelig også, der bliver fremhævet og bliver rige og berømte. Men hvis jeg skal fremhæve et citat, som synes jeg ligger godt op af sangen, så er det den franske filosof og fodboldentusiast Albert Camus, som sagde, der findes en sikker vej til berømmelse, og det er øjeblikket. Og det tror jeg er det, som sangen handler om. Den handler ikke om en folkeskolelærer, cykelvikar, som jeg ved Gud har været i mange år af mit liv. Den handler om, at vi er kommet, men aldrig for at blive, og at man så i det, den korte stund, man er her, om det er på en scene, eller i en radio, eller i et klasseværelse, at så er det ens opgave at lukke lyset ind. Og det stod så lysende klart lige den dag. Og det er jeg glad for. Og så er jeg glad for en sidste ting, det er, at jeg ikke bruger ordet vikar i sangen. Jeg havde et vers, hvor jeg synger et eller andet med, at jeg er den stille vikar. Eller sådan. Det var så dårligt, det kollapsede fuldstændig. Og da jeg tog verset om vikaren ud og bare sagde og kaldte den vikaren, så blev det til en fuldendt sang, synes jeg. Om det er den bedste danske sang nogensinde, det vil jeg sige, det er det bestemt ikke. Men det er måske heller ikke den værste.
2: Du kommer

kan ingen helt forstå. Og jeg ringer jo bare. Jeg ved, hvad ungerne har. For til i morgen, jeg lukker lyset ind.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Der er nu ikke noget som dejlig god musik. Kjartan Arngrim, forsanger i Folkeklubben, er stadig med os. Det er jo sommer. Altså, hvad står din sommer egentlig på?
1: Den står på jordbær og intens badning i det fynske, faktisk. Hvor jeg har tilbragt alle mine sommer, fra jeg var 0 til nu. Og så står den på koncerter, spredt fægtning ud over hele det danske sommerland. Det er en perfekt sommer, vil jeg sige.
0: Når I sådan er ude at spille, altså er der så nogle sange, som du glæder dig sådan mest til at synge live, hvor du har det sådan, hvor det lige bobler lidt ekstra derinde i forhold til nogle af de andre sange?
1: Ja, men jeg glæder mig nok mest til at spille de nyere sange. Mm. Altså sådan er det jo. De ligger friske i sådan i hænderne, ikke? Og så se, at de kan blande sig med de gamle travere, som har nogle af dem, du har spillet nu, jeg ikke, som jo også har revet sig løs fra en, ikke? Sådan, når jeg hører dem nu, så hører jeg dem meget udefra, modsat første gang jeg spillede dem derhjemme på badeværelset eller i køkkenet eller sådan noget, hvor vi var tættere forbundet til hinanden. Nu har de ligesom deres eget mystiske liv.
0: Så du kan få det lidt på samme måde, som ganske almindelige lyttere jo har, når man pludselig genhører den der sang, som man hørte for 7-8 år siden. Altså, det er sådan, har du det faktisk også lidt med din egen sang indimellem?
1: Ja, især fordi jeg jo aldrig går rundt og hører dem. Altså, jeg sætter dem jo aldrig på derhjemme.
0: det
1: er meget underligt. Og ja, det er sådan set mystisk at genhøre dem på den måde. Men det er jo også noget andet at synge dem rigtigt selv. Altså, plus, og der synger vi dem også. De får et andet liv. Vi synger dem jo ikke som på pladen. Vi har fundet ud af, at de havde nogle, der var måske nogle døre, vi ikke havde åbnet i dem, som man så forløser nu, ikke?
0: Er der også tid til sådan i løbet af sommeren at skrive nogle sange, eller tænke på at skrive sange?
1: Jeg tænker altid på at skrive sange. Altså, jeg leder altid efter den næste åbning, den næste sprække, hvor jeg aner en sang i horisonten. Og når jeg så ser det, så er jeg ligesom tandlægen, eller som min gamle geografilærer, som sagde til mig lige før jeg skulle til indseksamen, som jeg dumpede. Jeg finder et hul, og så bor jeg. Og sådan har jeg det også med sangene, at hvis først der er hul igennem, så kaster jeg egentlig alt, hvad jeg har i hænderne. Og det kan nogle gange gå meget stærkt, og så kan en sang være færdig på 5 minutter, som vikaren. Eller en halv time, eller hvad det nu er. Og andre gange kan det tage et halvt år. Men jeg bor løs, indtil den er færdig. Helt færdig.
0: Slapper du også af i det, altså når du skriver sange, eller er det en hård proces? Sådan,
1: Det er overhovedet ikke hårdt at skrive en sang, det er hårdt at gå og vente på sangen. Det er det, der er hårdt.
0: At de kommer frem?
1: Ja, og man kan ikke rigtig forcere det, vel? det er noget, der på en eller anden måde dumper ned, men det hjælper at sidde med en guitar i hånden. Og det hjælper ikke, vil jeg så sige, og modsige mig selv fra før. Det hjælper ikke at sidde med en telefon. Jeg har aldrig skrevet en sang, efter at have været på de sociale medier. Aldrig nogensinde. Men jeg har måske set et billede af mig selv.
0: Det kan også noget nogle gange. Nu nævner du Fyn og jordbær. Altså, sommerferie er jo afslapning. Hvornår slapper du mest af?
1: Jeg slapper mest af, hvis jeg har øvet mig nok på min guitar for dagen. Altså sådan, ligesom siger, nu er der sat flueben ved det. Det er første. Det skal klares. Indtil da, så stresser jeg. Fordi jeg sagde i starten, jeg spillede min første koncert som 31-årig. Det vil sige, jeg lærte at spille guitar som 24-årig. Det vil sige, alt omkring mig er for sent. Og med lodder og trisser, synes jeg i hvert fald. Så hvis jeg føler mig for evigt bagud. På en boldbane var jeg et, hvis jeg selv skal sige det. Og jeg tror, nogle af mine trænere fra dengang vil bekræfte et naturtalent. Og det er jeg faktisk ikke med en guitar. Og det føler jeg mig overhovedet heller ikke som sangskriver. Det er noget, jeg skal kæmpe helt vildt meget for. Så jeg slapper mest af, når jeg er forbundet til det, som jeg gør, og det er at skrive sang.
0: Nu ved jeg ikke, om du har øvet dig i dag på gitaren, men i hvert fald, hvis du troede, du skulle slappe af, så kan du godt tro om igen, for på den anden side af radioavisen, der taler vi videre på toppen, ikke af dine egne sange, men af de sange, som du vil ønske, at du selv havde lavet eller sunget med på. Det er lige om lidt.
1: Yeah.

0: 48-årige mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går i Nørresundby skød og dræbte en 62-årig mand. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte den sigtede de praktiske omstændigheder, men nægtede, at han havde til hensigt at dræbe betjenten. Og mens grundlovsforhøret altså stadigvæk er i gang, så arbejder politiet på gerningsstedet i Nørresundby med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
1: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad det egentlig der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
0: Og udover politiet, så er enkelte civile også vendt tilbage til området.
1: Der er der også nogle enkelte civile herude. Der er lige en enkelt, der har fået lov til at hente en privat bil, der har været inden for afspærringen. Og så er der nogen, der har oplevet det herude i går, som altså ikke har haft lyst til at udtale sig endnu, men er herude for lige at sunde sig og finde ud af, hvad det egentlig, vi oplevede i går, hvor der altså har været masser af skud og ildebrand herude på adressen.
0: Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestersø Lærsen, teknisk konsulent hos FDM.
2: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkten, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Og en af dem, der har droppet familieferien i campingvognen og i stedet har købt en elbil, er Thomas Zweigaard Andersen fra Randers.
3: Fordi rækkebilen simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak. Hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
0: En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privat udviklet raket i kredsløb om jorden, og dermed bliver Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. Eftermiddagen byder på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Op mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4.

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og vi er stadig på toppen på P4 sammen med Kjartan Arngrim fra Folkeklubben. Kjartan, hvornår føler du dig egentlig sådan allermest på toppen? Er det på et håndklæde på en fynsk strand, eller er det over gryden i køkkenet med din familie, når du spiller tennis som Torben Ulrik, eller med en bog af Albert Camus i hånden?
2: Ja, men så hvis vi siger, at jeg har øvet mig, og jeg har måske endda fundet et vers og et omkvæd til en sang.
1: Ja.
2: Og så sidder jeg måske både med øl og vin. Ej, så måske med en drink, før klokken den er rundet 5, ikke?
1: Jo.
2: Med kvinden i mit liv, og så har jeg 3 drenge, som måske de er begyndt at øve sig på guitar. De sidder og spiller Blackbird.
3: Blackbird singing in the dead of night.
2: Ja, på eget initiativ.
1: Øj, det føles godt som farmand, hva'?
2: Ja, sindssygt, mand. Så lige der, så tænker jeg, det... Lige nu spiller det meget godt.
1: Det kan jeg godt forstå, og vi er også på toppen. Det var vi også før Radioavisen, og vi bliver på toppen, fordi selvom du jo selv har vist, at du har masser af talent ud i det her sangskriveri, så er der jo sikkert også andre numre, som vil have klædt dig, og som også du vil have klædt. Altså sådan et nummer, hvor du tænker, bare jeg havde skrevet det der, eller bare jeg kunne have været med på det på en eller anden måde. Og det er jo sådan set også ganske populært i øjeblikket, det der med at gå sammen med folk, og skrive sammen med folk, og lave noget sammen med folk. Det skal vi se på, og så stiger vi jo altså helt op over tinderne i løbet af den næste times tid også, og skal også høre, hvad for et nummer i hele verden, du synes er det allerbedste. Er du klar til endnu en opstigning om lidt?
2: Fuldstændig.
1: Så kører vi.

0: toppen.
1: Så er vi klar med udfordring og
0: sang nummer to.
1: Som er det bedste, du ville ønske, du havde lavet, Kjartan. Eller havde været sådan featuring på, som man siger. Der må være mange om budet. Hvordan har det sådan i første omgang været bare at lege med tanken om, at hey, den der, den kunne jeg have været med på?
2: Jamen, så skulle jeg prøve at spole tilbage og få alle de der halvårlige perioder i mit liv, hvor jeg har været igennem. Det her, det er fandme en sej sang. Men det svaret kom faktisk ret hurtigt ind i mit hoved. Mm. Det er en sang, som har været med mig meget længe.
1: Så det var ikke fordi, at der var sådan 5, 6, 7 forskellige sange i opløbet, hvor du sådan skulle lave et udskillingsløb eller noget?
2: Nej, faktisk ikke.
1: Det handler jo om at arbejde sammen med andre kunstnere. Her i efteråret, der skal I jo ud og lege med Danmarks Underholdningsorkester, som jo er en helt anden oplevelse. Men I har jo også allerede leget med Suspekt og lavet en version af jeres fantastiske sang med dem. Hvad er det, det kan, det her med at team op med nogen?
2: Det ved jeg ikke så meget om, for vi har ikke gjort det særlig meget, faktisk. Og det med Suspekt var på alle tænkelige måder tilfældigheder, der drev det. Altså, jeg ved meget lidt om rapmusik. Jeg går slet ikke op i rapmusik. Selvom
1: der er mange det er meget, ord. Det er det.
2: Det er ikke min ting. Jeg har heller aldrig skatet. Jeg har ikke gjort de der seje ting. Det må jeg bare tilstå. Ja. Så jeg kendte ikke så meget til den del af det. Og jeg vil skyde på, at Suspekt heller ikke kendte så meget til os. Men så mødtes vi til et arrangement. Mm. Et eller andet. Og så fandt vi ud af, at de havde lavet en sang om Danmark. Vi havde lavet en sang om Danmark. Og vi fandt ud af, at de var tre, og vi var tre. Og vi var lige gamle. Og at vi kom utrolig godt ud af det med hinanden. Og så, så kom der en eller anden flygtningeplade eller et eller andet. Og så spurgte de, om ikke vi kunne lave noget. Og de var også blevet spurgt. Og så var det sådan lidt oplagt at sige, skal vi ikke prøve at blande de to sange om Danmark? Og så mødtes vi ude i deres studie. Og ingen turde at gøre noget som helst. For der var ingen, der vidste, hvad vi skulle gribe det her ind. Og så gik vi bare hver især ind og indspillede. Sådan, jeg indspillede noget fingerspil, og Rasmus lidt tromme, og den anden Rasmus lidt guitar. Og de rappede lidt, og folk var meget fulde. Og hvad hedder det? Og der var ikke styr på noget som helst. Og så smed vi bare det hele ned i en pose og afleverede det og tømte det ud over, hvad hedder det, Rune Rasks, som er producerens mixerpult. Og vi tænkte alle sammen, altså godt, det gør mig. Og det kan der aldrig nogensinde komme noget godt ud af. Og stakkels mand. Og så gik der et halvt år eller sådan noget, og vi var på tur. Og så fik vi en mail, og så åbnede vi det. Og med bange anelser. Og så, han har æren for det, synes jeg. Så lød der det mest mystiske, men dybt originale, hvad hedder det, track og sang, som skyldes et utal af tilfældigheder, og så måske lige nok derfor blev det til noget, og det er meget lidt beregnende. Du kan ikke spille den i radioen jo. Altså, den har ikke noget med hit at gøre. Men hver gang jeg kommer cyklen hen over en eller anden plads, og så ser jeg, nu er der en demonstration, og nogle gange er det for ulve, nogle gange er det mod ulve, nogle gange er det for velfærdsstaten, nogle gange er det mod, og så fremdeles. Lige meget hvad de demonstrerer imod, så spiller de altid den sang. Mm. Det er højst besynderligt.
1: Så det er jo det, der kan opstå magi ud fra de mest forunderlige steder, hvor man ikke havde forventet det, når man sådan teamer op med nogen, som man ikke lige havde regnet med.
2: Ja, ellers så skal man i hvert fald være opmærksom på, at når man gør det, at det ikke er for beregnende.
1: Det ved jeg ikke, om det vil være, hvis det kunne have ladet sig gøre at lave med den, som du så har valgt, hvem det er, for der kan jo kun være en. Det ser vi på lige om lidt.

0: farten.
1: Ja, så skal vi til det. Altså det bedste nummer, som Kjartan, du ønsker, at du kunne have lavet, ville have lavet, eller måske vil have sunget med på, eller været featuring på. Det er sådan lidt dit valg, ja. Hvilken retning de skulle gå i. Hvad for en retning har du valgt?
2: Jeg kunne i hvert fald ikke tænke mig at være med på den, fordi jeg kunne kun ødelægge noget. Altså, det skal bare have lov at stå.
1: Det er respekten, man
2: kan fornemme. Ja, det vil jeg virkelig sige. Men jeg ville godt have skrevet Jutlandia.
1: Oh, ja.
2: Og det må jeg sige. Altså, Mick Jagger blev engang spurgt, om han troede, en sang kunne redde verden. Og det synes han var en dum idé. Og det synes jeg er dumt sagt, fordi jeg har ikke tal på, hvor mange gange en sang har reddet min verden. Og første gang det skete, det var vel i 1987, hvor vi var ude ved mine forældres venner, med mine forældre. Og der var meget snak om kartoffelkur og fat i 80'er og kold krig. Og det var noget, der ligesom gik ind i hovedet på den lille dreng, som det var, man blev sådan helt ængstelig af at høre på det. Og så kan jeg huske, at mens de ligesom snakkede om de mulige katastrofale økonomiske konsekvenser og alt det der, så gik jeg hen på stuebordet, hvor der lå et stort pladecover med en hund i jakkesæt. Og det var alligevel en melding. Og så kom der en sang ud af radioen om et hospitalskib, som sejlede med Røde Kors på siderne og sygeplejersker på 16 år.
1: Og de fleste kender den jo godt, men bare lige så alle er med, så er det jo den her, vi taler om.

0: Og hvad gjorde den sang så ved lille Kjartan?
1: Den reddede min verden jo. Altså, den overbeviste mig om, at det gode ville sejre, at det nok skulle gå. Mm. Og det har du så også gjort indtil nu, hvor vi igen står i urolige tider. Hvorfor? Jeg kan ikke forstå, at den ikke bliver spillet i radioen.
0: Ja, det er vi mange, der
1: men det gjorde den så i dag, og jeg tror ikke, sangen har brug for Airplay heller. Altså, den klarer sig selv. Det synes jeg bare... Der er noget ved der er en spændstighed i den her sang. Altså, hvis du slukker for teksten og kun hører sangen, melodien, arrangementet, så lyder det jo som en krisemaskine, der buller henover marken, ikke? Hvis du så sætter teksten til, så siger den det modsatte. Og der er sådan en spænding i det, som gør, at den er... Hvis den nu var på 12-strenget akustisk guitar, så tror jeg, at man ville brække sig. Og så ville budskabet ikke trænge ind på samme måde. Men det, som der er med Jutlandia, det redder ikke bare en 7-årig drengs verden i 86. Jeg tror også, den har en rolle at spille i dag, fordi man kan ikke synge med på Jutlandia den ene dag, og så gå i krig den næste. Der er simpelthen en form for karenstid.
0: Det er jo også en sang med et budskab og en historie, som du selv er inde på. Er det også noget, der sådan resonerer godt med dig i forhold til den måde, du laver musik på?
1: Ja, på den måde har det jo nok været en form for dannende ting at høre det. Min første koncert nogensinde var i 1985, som var Kim i Cirkus, som jeg hørte på en dyrskueplads i Odense, hvor det pis regnede, men det var første gang, jeg var en del af et socialt musikalsk oplevelse på den måde. Det var faktisk Kim Larsen. Og om de spillede Jutlandia den dag, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske andet end stemninger og billeder derfra. Men måske der blev sået en kim dengang, som jeg bare sådan skulle bruge mange år på at ligesom erkende var til stede, som handlede om, at jeg også gerne ville op på den scene, og at jeg gerne ville blive en del af det der underlige harmoniske fællesskab, det er at spille musik, som er så langt fra måltavler og ranglister, man tænkeligt kan komme.
0: Skal vi ikke bare høre det?
1: Jo.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: So we've been kissed by the morning light, through long, confusing dark nights. I guess I'm messing with your sleep and I feel like I lived through a thousand lives.

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: For en stund, der har vi udvidet Folkeklubben til at omfavne alle P4's lyttere. Det er jo den bedste klub med dig, Kjartan Arngrim, som træner, kan vi sige. Men det er også en klub, som stiller sproglige krav. Altså, når man dykker ned i dine tekster. Det er dyrt at være fattig, må du lære, som blomsten hos Rimbaud og Baudelaire, for eksempel. Eller hvad med, aldrig har så mange løgne eksisteret, aldrig har så mange tåber konspireret, misinformeret, desorienteret. Vi er lige en snip over det der simple hjertesmerte-niveau, der ellers præger så meget popmusik nu til dags. Altså, tænker du nogensinde, at det måske kunne blive sådan for ligstalsopskruet?
2: Nej, det tænker jeg faktisk aldrig. Fordi, jeg har virkelig... også fordi, at det er en meget kropslig ting for mig at skrive. Altså, det er meget lidt... forbundet med intellektet. Altså, det er altid en efterrationalisering. Altså, at skrive den ene linje er som regel heller ikke bedre end den anden. Altså, der er også en sang, hvor jeg synger wa-ba-bi-bi-di-o. Altså, ja. Eller i Danmarks film, der laver jeg sådan et hyl. Og det er måske den bedste tekst, synes jeg selv har skrevet. Det er det hyl. Så det skal ligesom kropsligt fungere og svinge. Der er også nogle af de bedste linjer, dem kan jeg simpelthen ikke forklare. Altså, jeg vil simpelthen ikke kunne forklare det, hvad det handlede om.
1: Arbejder du med det også lidt som en udfordring? Altså, at du synes, det er sjovt at få de her, altså, lidt dyre ord, kan vi jo godt kalde det, til at fungere sammen, i stedet for, at du, altså, hjertesmerte og de klassiske rimord og de ord, vi normalt hører i de fleste sange?
2: Nej, altså, sådan tænker jeg det slet ikke. Altså... Jeg prøver at være fuldstændig åben for alle de indtryk, som møder mig på et hvert givet tidspunkt. Og så håber jeg bare, at nogle af dem bundfælder sig og åbner en dør på klem til en sang. Og om det så bliver en sang med et højt eller et lavt ligstal, om jeg synger wap-bap-bibidio eller misinformeret, desorienteret, min vej er din fejl, vi er mere end klub, og alt det der, det for mig er det sekundært. Jeg vil næsten sige omvendt, så bliver jeg utroligt glad, når det bliver jo mere simpelt det bliver. Det er så nemt som at klø sig i røven og lave en avanceret sang. Det er meget, meget svært at lave en simpel sang.

0: Vi har været omkring Kjartan Arngrims eget bedste nummer. Vi har været omkring dit ønskenummer, som du selv gerne ville have haft fingrene med i, hvis du nu havde haft muligheden. Og nu gælder det så intet mindre end...
1: Sang nummer 3.
0: Kjartan Arngrim, det bedste nummer nogensinde. Hvor umulig en opgave har det været?
2: Jamen, det er nok bare lige den, hvor du rammer lige den sommer, lige den dag, den formiddag, hvor solen stod ind, som den gjorde der, og kaffen smagte, som den gjorde, så det var på en eller anden måde meget simpelt.
0: Meget simpelt? Ja. Hvordan, så du har ikke sådan grebet det an og tænkt sådan, hvad for en genre, eller hvad for et band, eller hvad for en sanger, eller noget sådan fornemmelse?
2: Bandet var meget nemt.
0: Okay. Nu skal du nemlig ikke, ikke afsløre det, men vi kan så sige så meget, at jeg fik en sms fra dig, hvor du skrev, at fordi min datter, hun skal til at finde ud af, hvad hun gør med sine konfirmationspenge.
2: Ja.
0: Og der havde du en ting, du sagde, det var at investere i nogle plader fra dem her.
2: Ja,
0: lige nøjagtigt. Det er noget, der står dit hjerte meget, meget nært, og derfor var det også meget nemt for dig.
2: Ja.
0: Vi hører det lige om lidt.
2: Yes.

0: Det er jo noget en udvælgelse, vi har stået over for her. Hver dag modtager streamingtjenesterne 100.000vis af sange. Ved nytår lå der mere end 250 milliarder sange tilgængelige, hvis det overhovedet kan gøre det. Og det er blandt alle de her sange, alle verdens sange, at du, Kjartan Arngrim, har fået lov til at vælge et nummer som det bedste ud fra dine egne kriterier. Det kom hurtigt til dig, siger du?
1: Ja.
0: Ja, hvad er det, vi skal høre?
1: Vi skal høre Strawberry Fields Forever af Beatles.
0: Ja. Den helt gamle kending klassik. Og skulle der nu være en enkelt? Jeg tvivler på det, men skulle der være en enkelt, der lige skal have en reminder, så har I lige 10 sekunder af den her. Hvorfor er det den sang?
1: Jeg ved ikke, altså, det var meget nemt, og jeg fik for nogle år siden fra en meget uventet kant en bog tilsendt, som en sommerferiebog, jeg kan anbefale alle at læse, som hedder Radetzky March, af en, der hedder, jeg mener, han hedder Joseph Roth, som handler om tiden før Første Verdenskrig, altså den smukke epoke, dengang imperierne og patriarkerne stadig stod til trone.
0: Jeg er meget nysgerrig, Kjæresten, på, hvordan du kommer derfra, jamen, og så op bare til 1967 og Bibelen.
1: Jamen, det kommer nu, fordi der var den hilsen i den bog, den sagde, at der er et eller andet her, der minder mig om Strawberry Fields Forever Beatles, og det synes jeg var så sjovt og så weird, en connection, og men det gav mening, da jeg læste bogen. Og så mindede det mig om, at den der første verdenskrig, den ændrede ligesom tiden på en måde, som man slet ikke kan forestille sig. Altså alle de der imperier, og alle de der gamle mænd i sure jakkesæt og cigarer, der troede, de havde styr på det hele. Det hele faldt på 4 år, ikke? Og så verden derefter var noget helt andet. Noget, vi slet ikke, noget ingen kunne have forudset overhovedet. Men de forandringer, jeg har gennemlevet i mit 46-årige liv, fra 86, hvor jeg sad og hørte Forklædt som voksen, til nu med murens fald, globaliseringen og IT-revolutionens mellemkomst, det har forandret verden på en måde, som altså gange 3.000. Altså min barndom har ingenting med min nutid at gøre. Det er simpelthen to verdener, der er så adskilt. Men Beatles, noget, der er skabt endda før jeg kom til, at det har overlevet den forvandling, verden har gennemgået, og står lige så stærkt nu som dengang. Og det ved jeg, fordi mine børn tripper over det. Det synes jeg er fuldstændig vildt og mageløst at tænke på. Og så, jeg har lagt mærke til, at jeg har svært ved ikke at blive meget, meget rørt hver eneste gang, jeg hører den her sang.
0: Hvad er det, den kan sådan musikalsk? Altså, der er sådan også panorering fra, sådan teknisk fra i stereo, fra left til right, og altså, der sker mange ting. Ja. Den er meget fuld af indtryk.
1: Alt det er jeg faktisk lidt ligeglad med, og det er ikke, fordi jeg ikke er interesseret i det, men jeg tror simpelthen, at John Lennon og Beatles har været klar over, at vi har simpelthen lavet den kæmpe fejl at skrive verdens bedste sang. Det er jo det, man aldrig må nå til. Det er det, alle stiler efter. Men hvis du når dertil, så er du jo færdig. Og derfor så har de brugt meget, meget lang tid på faktisk at, jeg vil næsten sige, dekonstruere den. Altså, hvis du lytter den her sang til ende, det tror jeg ikke, man får lov til at P4 i dag.
0: Ja, det, vi må
1: så
0: se.
1: Slutter den jo med en lang, weird trummelarm, simpelthen.
0: Det lyder noget, som noget, der er løgn.
1: Det lyder som noget, der ja, som hende, jeg lever sammen med, moren til mine børn, hun siger, kan vi ikke slukke? Og jeg siger, det er verdens bedste sang. Ja, men den slutning der. Og jeg tror simpelthen, det er for at snyde lytteren og sige, og sig selv, og sige, vi skal skrive mange sange herfra, men det er den bedste sang nogensinde.
0: Jeg ville have spurgt dig, hvad du synes, vi skal lytte særligt efter, men det skal jo så være slutningen. Og så må vi jo se, om vi får det hele med. Vil du ikke bare selv præsentere den her sang, så sætter vi den på?
1: Jo. Her kommer Strawberry Fields Forever af The Beatles.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: toppen på P4.
1: På toppen.
0: Med Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Vi har været på toppen sammen med Kjartan Arngrim fra Folkeklubben. Den bedste af dine egne sange, Kjartan, som var?
3: Vikaren.
2: Og den bedste sang, som du ville have ønsket, du selv havde skrevet?
3: Jutlandia.
2: Med Kim Larsen. Og så den allerbedste sang, så den overhovedet i alle den heleste store verden.
3: Strawberry Fields Forever.
2: Med The Beatles. Er du sådan, når du kigger retrospektivt tilbage så på den sidste time og 45 minutter, er du så tilfreds med dine valg og argumenter?
3: Ja, det synes jeg, det har været en nogenlunde stringent. Ja, og ud fra den præmis, at i morgen er alt anderledes.
2: Ja, så bliver det kastet op i luften, ja. Og så er det nogle helt andre ting. Men ja. Det er vel også det vidunderlige ved musik, at det afhænger også af, hvad for et humør du lige er i på et bestemt tidspunkt.
3: Ja, altså sådan er det vel, indtil AI kommer og rydder op i det hele.
2: Og smadrer alt. Og sørger for, at vi kun har én måde at fylde på. Nu er det jo sommer. Det er også tid, hvor man kan ønske. Altså, hvad er dit største sommerønske egentlig?
3: Det er det samme hvert år. Og det er, som en sang hedder på vores seneste plade, Jordbærmarker for evigt.
2: Tak fordi du vil lege med os på toppen af P4.
3: Det har været en fornøjelse. God sommer.

0: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte han de praktiske omstændigheder, men nægtede at have til hensigt at dræbe betjenten. På gerningsstedet i Nørresundby, der fortsætter politiet, så her til eftermiddag arbejdet med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
1: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
0: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger og opdaterer på, så snart vi ved mere, både her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Brandvæsenet i Norge har fortsat et kontrol over den store brand i byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Risikoen for, at den spreder sig, skulle dog ikke længere være så stor. Og indtil videre er 100 huse brændt ned og flere end 400 beboere evakueret. Og en af dem, der nu har mistet sit hjem, det er Ole Markussen.
2: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det. Rett og slett. Alt er borte. Jeg ved ikke.
0: Branden skulle være startet i et af husene i byen, men hvad årsagen er endnu uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
3: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er et veldig bratt område.
0: Branden fik hurtigt tag i flere huse, og vinden fik den til at sprede sig fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger hun. Der er lagt op til endnu en Pogacar-Vingegaard-duel i dagens etape af Tour de France, som lige er gået i gang. Rytterne skal op ad hele fire bjerge. Forud for etappen har Tadej Pogacar et forspring på 3 minutter og 36 til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard tvivler på, at danskeren formår at lukke så meget af det hul, at han for alvor kan true sloveneren.
4: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændigheder må tabe ret meget mere tid.
0: Men selvom Jonas Vingegaard er langt efter Pogacar, så er Brian Nygaard ikke klar til at erklære årets Tour de France endelig afgjort.
4: Så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Og løbet slutter næste søndag. Du kan allerede nu følge etappen i livebloggen på DR.dk, og kl. 15 kan du få lyd på etappen i turen på P4. Vi skulle få solen at se i eftermiddag. Mod nord kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P4. Det her er hot.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og den her sang fra Katy Perry, nemlig Last Friday Night, den har sådan noget dejligt sommerligt, lidt let over sig. Lidt i det, vi sidder midt i. Altså, det er weekend, det er lørdag, det er sommer. Altså, der er mange flueben, der kan sættes. Og så lad os bare tage en sang, som virkelig emmer af sommer. Og nu sagde jeg Emma. Måske skulle jeg bare sige Emma. For det er nemlig navnet Emma Sehested Høgh. Her er hun med Badebro. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Emma Sehested Høeg og hendes badebro, som altså er et godt bud på et af sommerens helt store hits. Drums, og for et af årets store hits, ja, så lad os tage et af all-time bedste sommerhits. Vi er altså tilbage i start 90'erne, 91 for at være helt nøjagtig. Det her, det er Summertime med DJ Jazzy Jeff.

med stor risiko for at gentage mig selv, men jeg elsker altså blandt andet den linje i den her sang Summertime, som Will Smith, han rapper, hvor han synger om, at han kører 2 miles an hour, so everybody sees you. Det der med, at man bare kører så langsomt, at man jo nærmest er til gene for trafikken, men man har vitterligt al den tid hele verden, fordi det er jo summertime. Det var en af mine personlige favoritter her i sommertiden, nemlig Summertime med DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, eller Will Smith, som han jo også hedder. Om lidt, så skal vi ind i dyrenes verden, og jeg har fundet et band frem, som altså minimum har 10 sange med dyrereferencer. Hvem det er, det får du at vide lige på den anden side her af Killers og Human.

0: Det var The Killers her med Human. Og nu skal vi fra mennesker over til dyrenes univers. Vi skal nemlig lige kigge ind og se, om der ikke er en sang eller to, som har en dyrereference. Som altid, så er det altså dig, der kan være med til at byde ind. Og det har I gjort her i små tre uger, hvor jeg er sendt hot her i løbet af sommerferien. Og jeg vil bare sige, hver dag uden undtagelse, så kommer der altså bud ind på Shubidua. Og det fik mig faktisk til at tænke på, det er der egentlig pudset så mange sange, Shubidua har lavet, hvor der er dyrereferencer i titlen. Ja, vi kan jo starte med bandet Shubidua, og så ellers bare kigge på listen. Og jeg har prøvet at lave en komplet liste, men jeg er ikke sikker på, at det lykkedes mig. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer helt i, helt i bund med den her liste. Så lad os lige prøve at gennemgå den. Og hvis du sidder derude og tænker, du mangler da den her sang, så send mig endelig en sms. Som sagt, så er det altså lige Shubidua, vi har zoomet ind på i dag. Og hvis vi kigger på listen, så finder jeg i hvert fald Vagen Valborg. Ja, den er med. Danser med grise har de lavet en sang. De har også lavet en, der hedder Danske Sild. Så har de lavet en, der hedder, hvad står der? Fiskedisk. Og så er der den her, som jeg personligt er ret vild med. Jeg gad måske godt at vide, hvordan den var blevet til. Det lyder som om, at der har været pænt meget alkohol involveret, da de lavede Jeg er fluen.
1: Det kan jeg da ikke, mand. Hvordan fanden skulle jeg sige som flue? Hvordan fanden var der her, skal sige som flue? Jeg er en...
2: Jeg er fluen, jeg har vinger på. Derfor gider jeg sgu ikke gå. Jeg er ikke skabt til noget stort. Derfor sætter jeg mig på en lort. På en lort.
0: Ja. Yeah. Det var Shubidua og en af deres mange sange, hvor der altså indgår en dyre insekt i det her tilfælde reference. Det her, det var nemlig Jeg er fluen. Men vi er slet ikke færdige med listen endnu. Vi var op på en håndfuld, men der er altså mange flere. Udover Jeg er fluen og, Fiskedisk, Danske Sild, Danser med Grise, Vagen Valborg, så er der selvfølgelig også Kylling med Soft Ice. Der er den store klassiker, Vuvuzela, så er der Musen og Elefanten, så en julesang i form af Rap Jul, så har vi flere fluer, denne gang så er der fluer i Kødbyen, og så er der den sang, som er en af mine personlige favoritter. Det er altså 11 sange, vi er oppe på. Hvis du kender til andre Shubidua-sange, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference, ikke i teksten, men i titlen, så er du meget velkommen til at sende mig en sms. Det gør du som altid til 12.12, starten med at skrive på 4. Og så den sang, som jeg eventuelt lige har måttet miste, jeg har altså prøvet som sagt at finde ud af, hvor mange Shubidua-sange, der egentlig har den her dyrereference. Vi kan i hvert fald godt blive enige om, at det er mange, og jeg vil også uden at kunne stå helt på mål for det, men bare sige, de er sgu nok det band, som har flest dyretitler i deres katalog. Og en af dem, ja, det er den her lille finurlige om de tre små grise.

der puster. Det er den store stykke sure, sultne, dumme, grimme uld, der puster. Puster. Puster.

luft og puster. Det er den store stykke sure sultne dumme grimme ulv der puster. Puster.

og puster. Hos den store stykke sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster. Puster. Puster.

0: at der står dollars på spil.
1: De tre små grise, altså her fra Shubidua. Dermed så fik vi også lige rundet dagens dyr sange, må vi jo faktisk tillade os at sige. Og men at den første sang var meget kort, og øvrigt jo også ret beset handlede om et insekt, nemlig fluen. Det var også en gennemgang af Shubiduas måske samlede dyrekatalog, som sagt. Der var altså 11 sange her, som jeg udenbart kunne finde frem til. Hvis der er andre, så lad mig da endelig vide det på sms'en. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet.

lytter til Hot, og den her sang, den er faktisk rigtig hot lige nu. Ikke alene så har den spredt sig via de sociale medier, som så mange andre sange, og så er det altså også blandet på den engelske hitliste, at den ligger top 5. Der er tale om Another, som er den ene halvdel, og så vokalen, som kommer fra 54 Ultra. Sangen, den hed Talk to You.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV. Come on, get on.

Thomas Helmig og Gotta Get Away From You her en lørdag eftermiddag, hvor du altså lytter til Hot her på P4. Lige nu der lytter vi til Aura og et nummer, der hedder Life Witness.

Life Witness, altså her for Aura. Og nu skal vi høre endnu en af de der sange, hvor man bare får lyst til at læne sig tilbage. Måske rulle vinduet lidt mere ned, altså hvis man kører bil, og så ellers bare skrue helt op til Ella Langes

Charlie Puth her sammen med Meghan Trainor på nummeret, der hedder Marvin Gaye, hvor de jo altså lige pludselig tager en anden artist, Marvin Gaye i det her tilfælde, og siger, let's Marvin Gaye and get it on. Og hvis man sidder derude og tænker, hvad er egentlig referencen der, så lad mig da lige skynde mig at tage public service hatten på og sige, det her er jo Danmarks Radio, så vi har jo også en vis forpligtelse til i hvert fald at lige guide folk og få folk til at forstå, hvad der egentlig bliver sunget om. Og hvem er bedre til det end, ja, Marvin Gaye selv, her er han med. Let's get it on.

Selv tak. Ja, for jeg er ret sikker på, at din lørdag eftermiddag lige blev lidt bedre her i selskab med Marvin Gaye. Vi nød ham på sang, der hedder Let's Get It On. Nu skal vi også videre. Vi skal videre til en artist, som 100% sikkerhed har lyttet til rigtig meget Marvin Gaye, mens han er vokset op, og måske også stadig gør det. Der er tale om Bruno Mars. Måske er det ikke så tydeligt lige på den her sang, men det er også en smuk sang fra Bruno Mars' hånd af, sammen med Lady Gaga. Du får dem her på Die With A Smile.

Bruno Mars og Lady Gaga. Og deres fine duet, den der hedder Die With A Smile. Du lytter til Hot. Om lidt, så er der radiovis. Efter radiovisen, så er der altså turen her på P4. Så det vil sige, det er tid for mig til at sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god lørdag. Det her, det er American Girls fra Harry.

0: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
1: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
0: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for at branden spreder sig burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. 2 af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
2: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
3: Og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Ja, de to fortæller her om, hvor forfærdeligt og virkeligt det er at vågne op og indse, at ens bolig er væk. Slukningsarbejdet fortsætter. Myndighederne har blandt andet indsat helikoptere. Årsagen til branden er fortsat uvis, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
4: Den fik veldig fort tak på flere boliger. Dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Ja, vinden fik branden til at hoppe fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Den er tung i dag. Altså, når man har festet i stedet mellem 10 og 15 minutter af gårdsdagen til tabevinders hold Diego Alula, så er det lidt op ad bakke. Ikke sandt, Emil?
4: Ja, de er jo Australier.
3: Ja, men vi rejser os ved det træ, vi er faldet. Og det der med at komme op og stå igen, det er meget relevant i forhold til dagens etape, for der er meget på spil lige pludselig. Man kan sige, alt det der med pjat og lal, de der er over. Nu gælder det om at køre opad, og ikke alene, tror jeg. Jeg vil garantere, at der i løbet af de to næste etapper kommer markante ændringer i top 10 den samlede stilling. Måske ikke lige omkring førstepladsen. Men resten af vejen nedover, der tror jeg, der er glimrende muligheder for, at der kommer rokader. Fordi det går op, og det går op, og det går op. Går lige smule ned, og så går det i øvrigt bare op igen. Vi er i fast humør. Os, der var med til at fejre etappesejren i går. Og alle andre, ja, I kan få et velkommen til turen på P4.

0: Ingrid med den franske udgave nummer You Promised Me. Det hedder Ty et for ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og velkommen til Vogeserne, velkommen til området omkring Alsace, og velkommen til en dag med et ordentligt omgang højdemeter show. Godt stykke over 4.000 højdemeter, og det går op og ned hele dagen, fuldstændig som Havsbrød, så plejer at sige, det gør i
0: Showbiz.
2: Showbiz. Lige nu rytteren på vej op ad Col du Page, det er en kategori 2-stigning. Udover den, så er der tre kategori 1-stigninger, en af dem er faktisk den samme, de skal op af to omgange. Og de har allerede været oppe over Grand Ballon, og så efter det kommer Ballon d'Alsace, og så skal de til sidst op over den forfærdelige Col du Hard, inden de slutter i Le Markstein, hvor vi lige nu sidder, og der er et målområde. Angreb tidligt fra dagen i øsende regnvejr, der fik vi kørt den indlagte pointspurt. Mads Pedersen, han blev nummer to efter Jasper Philipsen. Belgieren haler så en lille bitte smule ind på Mads Pedersen, men kun 5 point, så nu fører han med 36 efter dagens etape. Derefter et stort udbrud af sted. Et godt stykke over 20 ryttere. Da de så rammer toppen af den første stigning, Grand Ballon, der angriber Richard Carapaz. Det gør Aurélien Parapentre også. Valentin Parapentre. Hans bror sad også i gruppen. Men Valentin Parapentre.
0: Same, same.
2: Det er same, same. Det må de have oplevet hele deres opvækst. De angriber begge to for at få bjergpoeng, og de skaber et hul. Efter dem kommer så, apropos brødre, Tobias og Anders Halland Johannesen. Altså dobbelt brødrepar i udbrudsgruppen. De får kørt med op sammen med The Real Deal i Ben Healy. Så nu har vi en frontgruppe bestående af 5 mand. Og derefter ligger der en lille gruppe på 3. Tymon Arensmann, Pablo Castillo og Einar Rubio. Og så har vi resterne af det store udbrud, som, ja, you snooze, you lose. De fik ikke rumpetten med op over hurtigt nok, og nu er de kun et halvt minut efter feltet. De har spildt det hele, den her gruppe. Og i den, der sidder der 3 af Jonas Vingegaards hjælpere, som ville have været dejligt at have længere fremme. Der sidder Egan Bernal også. Der sidder Tom Pidcock også. Og der sidder Quinn Simmons, amerikaneren også. Og de bliver altså, ja, de må blive hentet på et eller andet tidspunkt, for der er kun 30 sekunder mellem dem og feltet.
0: Altså, når vi nu har 2 brødrepar allerede med fremme, kunne vi ikke have brugt brødrene Gren, du ved, Asgren, Valgren?
2: Jo.
0: Kunne de ikke have været med?
2: Jo, det synes jeg også. Ja. Men der er allerede, vi har allerede dagens bedste brødrepar, fordi Tobias og Anders Halland Johannesen, som seriøst ligner hinanden på en prik, og kører på præcis samme måde i samme trøje. Så held og lykke til dem, der skal løje med dem, der er blandt mig. Så har vi jo så splittet op brødrene, Valentin og Aurélien.
0: Oui.
2: Der stikker Valentin, og det går jeg ud fra, at det bliver påtalt, når vi kommer hjem til jul senere på året. Der er stadigvæk 89,7 km tilbage, og det her, det er en etape, hvor Jonas Vingegaard med overvejende sandsynlighed har tænkt sig at køre lidt defensivt og håbe på, at Pogacar ikke stikker kniven ind, for i dag passer bedre til Pogacar, hvorimod i morgen ligger lidt bedre til Jonas Vingegaard. 89 km mål altså.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson, samarbejde og et nummer, der hedder Valerie.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og velkommen til 14. udgave af konkurrencen Schønning mod feltet, hvor en heldig lytter måske står tilbage med en tur på P4-muleposen, når røgen på et eller andet tidspunkt letter. Og stillingen i konkurrencen mellem Schønning og feltet er 7-5.
2: Selv jeg, der er dårlig til matematik, kan regne ud. Det må da være en fejl.
0: Der er jo kørt 13 etapper. Men det er jo fordi i går var der ikke nogen vinder. Der var ikke nogen, der var i stand til at regne ud, at det var Mauro Schmidt, som ville trække sig sejrigt ud af det. Og så blev der jo ikke kåret en vinder. Og derfor så har vi den besynderlige situation, at der efter 13 etapper står 7-5 til dig, Emil.
2: Og jeg er i gang med en, du tror det er løgn, men jeg er i gang med en voldsom diskussion med mig selv om, hvad jeg har tænkt mig.
0: Nej, det tror jeg ikke er løgn.
2: Gør
0: jeg kender dig.
2: I dag. Vi har altså en situation i cykelløbet lige nu. De skal op af flere stigninger, fra nu er der 86 km til mål. Vi har ligesom tre grupper. Vi har frontgruppen med Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Parapandre, Tobias og Anders Halland Johansen. De har nu fået selskab af Einar Rubio, og derefter ligger Tymen Arensman, der lige har haft en defekt og forsøger at køre op til dem. Så har vi gruppen, hvor Jonas Vingegaard, han har to holdkammerater, Bruno Amirail og Matteo Jorgensen. Derudover sidder Quinn Simmons der, Egan Bernal sidder der, Kevin Vauquelin sidder der, Felix Engelhardt sidder der, Raul Garcia Piana sidder der, Lennart van Ewald sidder der, og så sidder Tom Pidcock der. Og han er ligesom årsagen til, at jeg er i tvivl. Fordi
0: det var din mand i går.
2: Ja, og han har jo kørt sig helt op på en fjerdeplads i klassementet. Mm. Det var et problem for alle dem, der lå rundt om for Paul Sexas, for Florian Lipovic, for Juan Ayuso, for Mathias Skelmose. Og når han ligger deroppe igen, jamen så kan de hold jo ikke tillade, at udbruddet sejler væk. Og lige nu der er der 1 minut og 10 sekunder mellem dem, og der er 3 minutter helt op til de forreste. Så hvis nu bare den gruppe med Pidcock gad at blive hentet, så vil jeg tro på en udbrudssejr. Men de bliver nødt til at køre ham ind. Og når det så, hvis det så ikke bliver en udbrudssejr, jamen så ved jeg jo godt, hvem der vinder. Hans navn, det starter med T og slutter på Adej Pogacar. Men jeg har besluttet mig for i dag, på denne lørdag, i Le Marksteins tynde luft.
0: 18.
2: juli 2026. Med brisen stående ind i mit ansigt her i kommentatorboksen. At jeg drømmer, jeg lever. Og jeg ønsker, og jeg håber. At udbryderne får deres dag i solen. Og at vi derfor ikke skal have en sejr. Ja, ja, men lad mig nu tale ud. Lad mig nu komme med mit billede. At vi ikke skal have en favoritsejr til Tadej Pogacar for gang nummer 100. Så jeg håber på og tror på, at vinderen skal findes op i udbruddet. Og han hedder Richard Carapaz.
0: Nå.
2: Han er 33 år gammel og kører for EF Education Easy Post. Og så er han fra noget så eksotisk som Ecuador.
0: Det er dit bud. Carapaz fra Ecuador, dermed den eneste rytter, som feltet, eller med andre ord, I lytter nu ikke må nominere.
2: Og hvis jeg var lytter lige nu, så ville jeg nok gøre en sms klar, hvor der stod Tadej Pogacar, og så ville jeg gøre mig monster klar til at sende den til sekunder. Havsborg, han siger nu, fordi det er jo der, konkurrencen starter. Man skal starte sin besked med P4. Man skal lave et mellemrum, skrive sit bud på vinderen indtil 12-12. Men altså først, når Havsborg, han siger nu, jeg kan sige nu, altså fra nu af, til jorden gående.
0: Og Peter fra Stenov har budt på Pidcock. Det gælder ikke, for det kommer for tidligt. Hvem er den næste? Nej, den gælder heller ikke. Det gælder faktisk kun de bud, der kommer fra nu af.

0: Rasmus er den hurtigste med at byde ind med Tadej Pogacar.
1: Der har været et stille omkring ham på det seneste, men Isak Del Toro er der stadigvæk en, som tror på.
0: Så bliver der også budt ind med Pitcock.
1: Og så er det med stor personlig glæde, jeg kan få lov til at sige navnet, Valentin Paret-Patre.
0: Bundemanden fra mig er, tror på den danske trikot, Magnus Kort.
1: Helle siger Matteo Jorgensen, og Line siger Tobias Johannesen.
0: Og vil du ligesom Helle og Line have et bud med i puljen, så det er altså P4, et mellemrum, og så dit bud til sendes i en sms til 1212. Det har du halvandet minut til at få gjort.
1: En del lyttere tænker danske tabesejre via Jonas Vingegaard.
0: Så er der Pia, der byder ind med nummer 44, og det er jo en mand, vi kender godt her i programmet. The Real Dealy, Ben Healy.
1: Der er også tillid til flere ryttere, som befinder sig i top 10. Remco Evenepoel for eksempel, og Florian Lipovic.

0: Så bliver der budt ind med Tim and Arnsmann.
1: Han bærer en hel nations forventninger på sine skuldre, den unge mand. Paul Sexas.
0: Okay, det var langt trukket, Havsborg.
1: Ja, vi har skulle se, om jeg kunne få folk til at få
0: det. En anden, der bærer dem, det er også Mads P. 20 sekunder igen. Egon Bernal.
1: Og Mathias Skelmose.
0: Quinn Simmons. Har du flere, Havsborg?
1: Ben Healy.
0: George Bennett. Og vi opdaterer lige en sidste gang, se om der er nogle nye.
1: Sepp Kuss.
0: Og så kan der ikke komme flere bud ind.

0: Trush, lad os komme tilbage på løbet i en farlig mil. Hold da op, sikkert vejr, de kører i.
1: Nu har himlen åbnet sig, og det regner ned over de seks i front. Jeg tror endda, man faktisk skal høre det i mikrofonen. De er på vej ned over Col du Page, og det kunne godt give en lille fordel for udbryderen der, fordi det må automatisk betyde, at feltet kommer til at sænke farten en lille smule. For de her veje, de snævrer, de er smalle, og lige nu der er det altså store vandpytter, der ligger omkring hele dagen i dag. I Mulhouse startede, det var der etappen startede, med, at efter de havde kørt den første 2/3 af den fiktive start, lige da de rammer kilometer 0, der åbner himlen sig bare. Og selv Christian Prudhomme, løbsdirektørens hvide skjorte, er fuldstændig gennemblødt, som om han havde tænkt sig at vise alt, hvad han havde inde under den til hele verden. Han fik viftet med flaget, og så kom det i gang, og så stoppede regnen ellers igen. Og vi har egentlig troet her i målområdet, at vi vil gå fri, for sådan ser det ud her. Men udover rytteren lige nu, der kører de monster stille, for prøv at se, hvor glat der ser ud.
0: Det kommer ikke til at gå godt.
1: Nej, lige nu der har de seks udbrydere, altså 3 minutter og 17 ned til feltet. Dernede sidder Jonas Vingegaard, der sidder Tadej Pogacar også. Mathias Skelmose sidder der selvfølgelig også, og utroligt nok, så holder Mads Pedersen på en dag, hvor ellers mange allerede er blevet sat. Vigtigst at nævne der, desværre, Anton Charmy, danskeren fra Uno X. Han er lige nu den bagerste rytter af alle, kører lige foran fejebladet, der er mere end 10 minutter efter. Og han styrtede jo altså i det her massestyrt i sprinten for nogle dage siden, og det kunne godt se ud som om, at det sidder lidt i kroppen på ham.
0: Hvorfor siger du det? Er det nødvendigt?
1: Lytterne har da krav på at høre sandheden. Vi krydser fingre for, at han kommer i mål i dag.
0: Charmy ryger ud.
1: Ja, men han så godt nok ud til at være presset, da de kørte forbi heroppe første gang. Ellers så har vi som sagt de seks udbrydere ude, 3 minutter og 17 ned til feltet. Og så på mellemhånden ligger gruppen med Tom Pidcock og Jonas Vingegaards to hjælpere, Bruno Amirail og Matteo Jorgensen, og de andre, der ligger i den. Det er status lige nu i cykelløbet, hvor regnen altså, den vælter ned over de seks i front.
0: Og det kan være værd, dermed sender et signal til Emilie fra Bogø, om hun bare skal vende om. Den historie snupper vi lige efter et stykke musik fra Malibu.

0: andet i vores sms-bakke klokken 15.26. Det vil sige, det er præcis 10 minutter siden, Emil, og det er Emilie fra Bogø, som skriver, vi kæmper helt impulsivt for at finde op til jer. Er 24 kilometer fra Le Markstein. Hvad vil dit råd være?
1: For det første vil jeg altid honorere impulsivitet. Jeg synes, det skal vi have mere af i vores hverdag, i vores liv alle sammen. Når det er sagt, så vil jeg sige, at hele området her, hvor vi er lige nu, Havsborg, på Le Markstein, er mere eller mindre lukket. Jeg tror også, det har været det i et døgns tid. Og vi så jo folk på vej, da vi kørte op. Vi er jo så heldige, vi har sådan et klistermærke i forruden, der gør, at vi må køre ind på sådan en særlig rute, så vi kan komme op og parkere og gå hen til vores kommentatorboks. Der ser vi lige efter, vi er kommet ind på det, folk, der begynder... De
0: og
1: går
0: det
1: ligesom,
0: er tre timer siden.
1: Ja, de går i siden af vejen, og så tomler de ligesom, og vi er sådan, gå dog op selv, altså, plus vi er...
0: Vi har ikke plads.
1: Vi er fyldt med bagage og udstyr og alt muligt. Og derefter begynder vi så at køre, og vi kører nok i en halv time nu. Der er langt. Der er langt fra bunden
0: altså,
1: heroppe.
0: Altså, vi kører ikke 60 i timen. Det skal siges, men vi kører trods alt i hvert fald 20.
1: Og der er udfordringen jo, at det er jo hermetisk lukket omkring det nu, så man må gå op eller cykle. Så jeg vil sige, hvis man befinder sig i området omkring Le Markstein lige nu, så er målstregen nok ikke det bedste bud. Og det er generelt, hvis man er på vej ned og se Tour de France, det handler virkelig om planlægning. Altså, der er jo mange, der kommer døgnet før. Nogle kommer 2 døgn før. Og hvis man vil op og skal sætte sin bil ned, så er det altså en god idé at have en form for plan for, hvordan man har tænkt sig at komme op. Fordi enten så bliver det på gåben, eller så bliver det altså på en cykel.
0: Og vi så jo altså mange grusomme eksempler, altså familier med små børn, der skulle træske de der 10 kilometer opad, og så jo kunne se frem til at skulle 10 kilometer nedad på et eller andet tidspunkt. Du har en finger i vejret.
1: Det har jeg, fordi lige nu sker der noget lidt specielt i cykelløbet. På vej ned er der sket, jeg ved ikke, i hvert fald en fartøvelse fra Nils Pollitt, UAE-rytteren, som har Tadej Pogacar på hjul, og det betyder, at feltet nu er splittet, og der er et hul fra Nils Pollitt og kompagni, hvor Isak Del Toto, Remco Evenepoel, Florian Lipovits også sidder ned til Jonas Vingegaard på 7 sekunder. De har simpelthen taget form for angreb her på nedkørselen i regnvejret. Et dristigt move fra UAE. Mads P. er faktisk manden, der lige nu er i gang med at køre dem ind. Det hele det er lidt underligt lige nu, men altså 7 sekunder mellem Tadej Pogacar, Remco Evenepoel og Jonas Vingegaard. Nu kommer de så bravende bagfra. Altså ført an af manden i den grønne pointtrøje, som kører for Mathias Gelmose og Juan Ayuso. Er der noget, den mand ikke kan? Jeg tror det ikke. Der er 74,8 km til mål, og hullet, det er stille og roligt ved at blive lukket.

0: norske Lena Marlin.
1: Og så lykkedes det altså Mads Pedersen at få at give en hjælpende hånd til Jonas Vingegaard, selvfølgelig også til sine to holdkammerater Mathias Skelmose og Juan Ayuso, og lukket det her hul, som Tadej Pogacar og kompagni fik skabt på den våde nedkørsel. Regnen er stoppet, og hold da op, der kører Richard Carapaz og Ben Healy direkte ind i noget publikum, fordi svinget simpelthen er for skarpt nede i bunden af nedkørslen, og de ikke vil dreje alt for skarpt, fordi jorden også, vejen er glat, men det er ikke noget, der betyder noget. Udbrud stadigvæk intakt. De har 3 minutter ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar altså nu sidder sammen, og det hele ligger stadigvæk på en lille knivsæg om det her udbrud kommer til at holde hjem, for de bliver ved med at holde et voldsomt tempo nede i feltet, og har stadigvæk 1 minut op til den her gruppe med Tom Pidcock, som de simpelthen ikke vil lade få mere tid, end det han allerede fik i går. Han kunne jo køre sig helt op på andenpladsen i klassementet, hvis det skulle være det. Der er lige nu 8,7 km til de når toppen af dagens tredje stigning og den næst sidste stigning, nemlig den, der hedder Ballon d'Alsace, den som de også var oppe af i går. Og nu regner det simpelthen her i målområdet. Jeg tror, at det der med byer, det kommer til at være en konstant hen over dagens etape. 69,4 km op til mål. En

0: Og det var naturligvis Søren Torpegård Lund med, før vi går hjem.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Det er jo det her lille element, hvor vi følger med i jeres tur rundt i Frankrig, Schöninger, Hausborg. Og af at høre den podcast, de jo laver rundt i jeres tur, Tyvstart, som man finder inde i det lyd, så har jeg fundet ud af siden i går, at Ben O'Connor, der jo kører for J.K. Alula, der vandt gårsdagens etape, altså holdet vandt etappen med Mauro Schmidt. Ja, Ben O'Connor, han er åbenbart stor liga på P4-fan. Det må I lige forklare lidt mere om.
0: Altså, vi kan jo ikke tolke det på anden måde, alt den stund, at vi jo er fantastisk heldige, Emil og jeg, ved at være indkvarteret på det hotel, hvor J.K. Alula også var i går, og de vinder os ovenikøbet etappen via Magnus Schmidt, så vi sender os ned i receptionen og giver os til at lave podcast. Ja. Og der sidder vi jo strategisk fænomenalt, altså lige præcis mellem den der sofasæt, som vi sender os i, og så over til receptionen, der er der sådan en gang, hvor alle skal igennem.
3: Og da der lige pludselig udbryder stor jubel, så er det fordi, at J.K. Alula-rytterne kommer ind, anført af Ben O'Connor, ja, som kommer gående hen. Og Hausborg, han sidder over i sofaen, jeg sidder ved siden af. Ben O'Connor ser Hausborg, ja, og nikker anerkendende. Det, eller så nikker han og kigger over og siger, hvad er det for nogle freaks, der sidder derovre med headset på i den hvide lædersofa.
0: Han lytter til liga.
3: Så Hausborg tager den vurdering, at han lytter til liga. Og vi tænker, når man Mauro Schmidt må også være kommet her. Vi er jo i gang med at arbejde, så vi opdager det egentlig ikke. Nu regner der jo den del af irriterende der. Men så skal jeg lige op med udstyret.
0: Ja, og nu kommer der så, at jeg får nogle gange skyld for at være i besiddelse af rigtig dårlig timing, hvilket jeg afviser. Men lige præcis i går, der har vi virkelig dårlig timing. Fordi vi tror jo sådan set, at alle er kommet ind, og jeg har endda sagt til Emil, når Magnus Schmidt kommer, så vil jeg have en selfie. Ja. Og Emil skriger, nej, det gør du ikke.
3: Og det er derfor, jeg går faktisk. Ja,
0: du går op med den der, og så, fordi jeg har drukket de der 1,5 liter søv i løbet af dagen, de skal ud igen, så jeg går lige ind i receptionstoilet, og mens jeg står derinde, så bryder jubelen ud, kan jeg høre inde i receptionen, Mauro, bliver der råbt. Og jeg farer ud, og så er han i gang med at holde tale til sponsoren derovre, og jeg hiver telefonen frem. Og får så taget et billede af etapvinderen, der han lige passerer gennem receptionen, for Emil har sagt, du må ikke få selfie. Men så kan jeg jo se, at han står og venter over ved elevatoren for at komme op igen. Og jeg kan se elevatoren op på anden sal, hvor Emil og jeg bor. Og den er nu på vej ned. Og allerede der, så tænker jeg, nu sker det. Jeg hiver min telefon frem, for jeg ved, at dørene vil gå op. Emil Schütte vil træde direkte ind i favnen på dagens etapvinder. Det billede skal jeg have. Døren går op, Emil træder skridt frem, og så går der to andre hotelgæster lige foran mig ind i skuddet.
3: Og det er god nok. Jeg er sådan lidt i min egen verden. Jeg træder direkte ud, og vi får det der. Han er også bare direkte vej ind.
0: Ja.
3: Det der, hvor ansigt mod ansigt. Wow, siger vi begge to. Og jeg siger, sorry. Og han siger, no worries. Og der, og så jeg leder ind i min mund. Jeg tænker, congratulations.
0: Jamen, Mauro.
3: Jeg går bare forbi, og så sidder jeg Hausborg. Vær faldet på knæ og forbande de to andre hotelgæster langt væk.
0: Men det var en stor oplevelse.
3: Ja, egentlig kører det faktisk.
0: Ja, adrenalin var op. Det kører helt vildt.

0: Ross med Save Us, det her, det må være definitionen på spredte byer.
1: Ja, det må det være. Hvem var det nu, der skrev ind til os tidligere? Var det Line fra Bogø?
0: Bogø, ja. Det var Bogø, husker jeg.
1: Som var på vej herop helt...
0: 24 km væk.
1: Ja, helt spontant.
0: Ja.
1: Jeg vil sige helt spontant, vend om nu. Fordi det vælter ned heroppe ved målstregen. Og nu er det også begyndt at tordne. Og så vil der sidde nogle derhjemme og tænke, nu har vi hørt jeg snakke om, hvor monstervarmt det har været under hele Tour de France. Så det er vel dejligt med lidt regn, så kan man blive kølet lidt af. Men vi er jo oppe i højderne, så der er faktisk også sådan lidt køligt. Og nu går vores tanker her til alle de børnefamilier, der har brugt en evighed på at slæbe børn og cykler og alt muligt herop, som nu står og, for nu at sige det som det er, pisfryser og venter på rytterne.
0: Børn er gennemblod.
1: Det, ved du hvad? Det er træls.
0: Det er træls. Men jeg føler med dem.
1: Det gode er, at det synes, om der kommer en opklaring, og modsat hvad Anne Lennet engang har sunget, så er det jo nok kun solen, der kommer til at hjælpe dem, der er blevet våde heroppe på...
0: Lennet har en anden holdning.
1: På toppen af bakken. Der er 64,6 km til mål, og de seks udbrydere, de har nu kun 2 minutter og 44 sekunder ned til feltet, fordi den her gruppe med Tom Pidcock og Jonas Vingegaards to hjælpere bliver ved med at tvinge UAE til at bruge kræfter på at hive dem ind. 1 minut og 42 sekunder har de op, og alt det her, hvis man lægger det sammen, trækker fra og dividerer alt den slags, ja, det gør jo bare, at resultatet bliver desto meget tættere på, at Pogacar har tænkt sig at tage den her etapsejr.
0: Lad os få lidt musik.

0: sammen med Jola Blacksmith. Nummeret Saw You Dancing.
1: 63,3 km til mål, 2,4 til toppen af dagens næst sidste stigning. Og det er altså stadigvæk 6 udbrydere i front. Jonas Vingegaard tager det, Pogacar ligger nede i feltet. I front, der har vi blandt andre Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Parapanta og de to Heiland Johannesen brødre sammen med Einar Rubio, og de har 2 minutter og 19 ned til Vingegaard, Pogacar og alle de andre.
0: 14. etape fortsætter efter radioavisen kl. 16.
2: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
3: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Det nikkede han i hvert fald ja til.
2: Og den sigtedes forsvarer, Torben From, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
4: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
2: Lød altså fra den sigtedes forsvarer, Torben From. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
5: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
2: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ut til norske myndigheter med tilbud om å hjelpe i forbindelse med brandslukningsarbeidet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig en ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
6: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
2: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DR TV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på
1: P4. Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: 14. etape, 155 km, hvor der er mange stigninger og en del nedkørsler. Vi har også et forbandet dårligt vejr, hvor det nogle gange regner voldsomt, og nogle gange så skinner solen fra en næsten skyfri himmel. Der er 60 km tilbage til mål, og en etape, Emil Schøning, som stadigvæk er lidt svær at udpege, hvordan den egentlig kommer til at ende.
3: Ja, lige nu er der ved at være samling. Hvis man ikke har fulgt med, så har vi altså haft et stort udbrud ude tidligere. Derfra, der var der 6, der skilte sig ud. Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Parapandre, Tobias og Anders Halland Johannesen og så Einar Rubio. Og de efterlod så en større gruppe på omkring 20. Der er kun 13 tilbage af dem, og de er lige nu ved at blive hentet af feltet. Der er måske 20-30 meter op, og det er altså efter, at Red Bull borer hans gruppe sammen med UAE Team Emirates. Altså Pogacars mandskab har kørt den her gruppe ind, for i den gruppe der sad Tom Pidcock, som i går kørte sig op på en flot fjerdeplads i klassementet. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjul af Tadej Pogacar her, hvor der altså også er ved at være dårlige nyheder for Hausborgs nye ven. Ben O'Connor, som han hilste på i receptionen på hotellet i går, han er ved at blive sat fra feltet. Samling på det hele, 59 km til mål, og drømmen om en udbrudssejr, den lever, men det begynder at dufte, der tager det på Pogacar.

0: Sådan som Rasmus Seebach sprækker.
1: Samling på tropperne nu altså mellem den store udbrudsgruppe og feltet, og det kan måske være godt nyt for de seks i front. Vi har altså haft en situation, hvor Tadej Pogacars mandskab har lagt godt tryk på sammen med Red Bull Bora Hans Grohe. Det der, hvor Remco Evenepoel, manden der ligger nummer tre i klassementet, og Florian Lipovic, ham der blev nummer tre i sidste års Tour de France, de kører for. Og hvorfor har de så lagt så meget pres på? Jamen, det kan der være flere årsager til, Havsborg.
0: Ja.
1: Den ene er jo, at Pogacar, han har klikket ind på mikrofonen og sagt til sine holdkammerater: jeg vil gerne vinde i dag, så kan I ikke bare køre dem derind, så klarer jeg resten, når vi kommer til Col du Hard. Det vil jo ikke være et fuldstændig utænkeligt, utopisk scenarie. Okay. Det sker dog jo indtil flere gange i løbet af Tour de France.
0: Men vil ordren ikke komme fra sportsdirektøren? Tror du bare, han selv siger, at jeg tager den i dag?
1: Jeg tror, ved du hvad, jeg tror, tager det på gacha.
0: Han gør præcis,
1: hvad han har lyst til. Det var den ene mulighed. Men den anden mulighed var jo også, at der simpelthen ikke var nogen, der ville lade Tom Pidcock få for meget tid. Og han er blevet hentet nu. Så de seks udbrydere i front skal lidt håbe på, at okay, nu fik vi hentet Tom Pidcock. Nu er der styr på de sager. Nu slækker vi lidt på farten. Og der er den dårlige nyhed så for dem, at når vi ser billeder af feltet lige nu, så ligger der fire UAE-ryttere på række og kører rulleskifter. Det kommer de næppe længere væk.
0: Jeg hælder mest til løsning nummer et.
1: Ja, det gør jeg også. Men de seks udbrydere, de skal drømme, og det skal vi andre også, om at det her, det kan blive jo to cykelløb. Vi kan jo både få en udbrudssejr, og så en udmåling mellem Jonas Vingegaard og Pogacar lidt længere nede af bjerget. Vi kan få i pose og sæk, og det vil vi da egentlig gerne have.
0: Jeg tænker jo også på, at i den samlede stilling er der jo ikke meget stor forskel på, man kan sige, rytterne fra to hele vejen op til en 8-9 stykker. Der er jo ikke meget imellem. Så hvis der er en af dem, der lige pludselig går ind og får sig en dårlig dag mod slutningen af dagens etape, så kan det jo komme til at koste.
1: Så kan den blive brutal. Men altså, lige nu, sol over Vogeserne, hvor vi kører i dag, og der mangler stadigvæk, er en ond stigning. Col du Hard, 11,2 km med 7,3 i snit. Og skal de lige køre lidt ned, og så ender de her i skisportsområdet. Le Max, der er en fællering, hvor der er mål her på den 14. etape af turen 2026.

0: The Day After Tomorrow, det var Sabian.
1: Rytterne stadigvæk på tørre veje her i Vogeserne, 46,8 km tilbage af 14. etape, og det udbrud med 6 mand, hvor i der er 2 nordmænd, og blandt andet også en ekvadorianer, som jeg har budt på i Schilling mod feltet. De har lige nu 1 minut og 55 ned til feltet, hvor det stadigvæk er UAE Team Emirates XRG, altså Pogacars mandskab, som virkelig sætter tempo på, og det kunne alt sammen tyde på, at han har gode ben, og så skal Jonas Vingegaard være klar, når de når til dagens sidste stigning. Col du Hard, fordi så kommer der altså helt sikkert til at komme et angreb.
2: Havsborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: Ja, det var det jo. Men dagens etape, der går fra Mølløs til Le Markstein, man kan godt argumentere for, at det faktisk er en vigtig etape set sådan i et historisk dansk cykelperspektiv. Fordi tilbage i 1970, der på, var det 9. etape, der sluttede i dagens start, nemlig Mølløs, og hvor man også var omkring Grand Ballonstigningen. Og det var den dag på 9. etape af 1970-udgaven af Tour de France, at vi fik den første danske etappesejr i turen nogensinde. Og det var Mogens Frey. Og Mogens Frey er jo et interessant navn i dansk cykelsport, fordi der i 1970 var han jo sådan ved at være lidt oppe i årene og havde triumfer på banen. 2 medaljer fra OL i Mexico på bane i forfølgelsesløb, både guld og sølv. Men så der i 1969 efteråret, så bliver han så kontaktet af holdejeren Jean de Gribaldi fra Freematic-holdet, der tilbyder ham en professionel kontrakt som landevejsrytter til den forrygende sum af 625 kroner om måneden. Det kom man heller ikke langt for dengang.
1: Nej.
0: Men ikke desto mindre, Mogens Frey, han hopper på den og kører så forholdet og bliver udtaget til at køre Tour de France 1970. Og han gør det faktisk rigtig godt. Altså på den første enkeltstart, tror han bliver nummer 5. Altså kører ikke meget langsommere, end det er mærks. Altså virkelig ung resultat. Og han er i det hele taget så god, Mogens Frey, at holdkaptajn på Freematic-mandskabet, en portugiser ved navn Joachim Agostinho, er ikke begejstret for det.
1: Nej.
0: Man fornemmer, du kender det,
1: ja, ja.
0: Men elementer af jalousi.
1: Ja, ja, det oplever jeg tit på din side.
0: Det kan man ikke lide. Og det, der så sker, det er, at på den her 9. etape, så stikker Mogens Frey afsted 35 km fra mål. Han rykker altså op af Grand Ballonstigningen. Og kører afsted, og det går rigtig godt. Og lige pludselig 200 meter fra toppen. Hosa, der kommer en bagfra. Hvem er det? Det er jo min holdkaptajn, der nu har kørt mig ind. Og Frey finder efterfølgende ud af, at Joaquin Agostinho har siddet nede i feltet og forsøgt at arrangere en samlet jagt på denne dansker.
1: På sin egen holdkaptajn.
0: Ikke også? Og da den ikke kører, ja, så ved du. Ja. Så er man jo nødt til at gøre det selv.
1: Det må man.
0: Han kører op og henter ham. De kommer hen over toppen. Kører så mod mål og skifter til at tage føringer, det går egentlig okay og udmærket. Feltet kommer dog bagfra og kommer tættere og tættere på. Og så på et tidspunkt, så trækker holdejer, sportsdirektør, Gribaldi op ved siden af og markerer så med fingeren ud af vinduet til Mogens Frey. Han får lige 2 fingre sat ud. Hvad tror du, det betyder?
1: Jeg tror, det betyder, at han skal blive nummer 2.
0: Du skal blive nummer 2, nemlig den her giver til kaptajn Mogens Frey, ikke også? Rutineret mand. Nej, nej. Not today. Så 100 meter fra mål, hvor de er ved at blive hentet af feltet. Mogens Frey rykker forbi sin holdkaptajn, der gør det eneste, en holdkaptajn gør i den situation. Han tager fat i hans styr og prøver at presse ham ud i barrieren. Og så Mogens Frey, der selvfølgelig tænker på sit helbred først og fremmest, hold op med at træde, Agostinho kommer først over målstregen. Men
1: så bliver han disket.
0: Han bliver disket. Diskvalificeret Mogens Frey har fået den første danske etappesejr i turen nogensinde. Jeg synes, det lyder meget fortjent på den her baggrund. Ja, der er sikkert en rådden holdkammerat, han har haft der. Men det har dog den følgevirkning af en eller anden grund, at portugisiske cykelfans ser sig meget sure på Mogens Frey, der jo ikke kan køre løb i fremtiden, hvor der er portugiser et sted, uden han nærmest bliver truet med tæsk, fordi han var så uforskammet. Ikke bare at give sejren til sin holdkaptajn. Det var en anden tid dengang.
3: Den dog.

0: Star sammen med Rosie, nummeret Apatet.
1: 39,8 km til mål her i 14. etape af Tour de France, og de klarer det så flot op foran de 6. Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Parapandra, Tobias og Anders Halland, Johannesen og sidste Movistar-rytteren Einar Rubio. Den dårlige nyhed for dem, det er, at UAE, de nu har sat så meget tempo på det her flade stykke, de rammer lige nu, at de har splittet feltet i to. Jonas Vingegaard sidder i den rigtige del. Det samme gør Mathias Skjelmose. Men næsten fuldstændig uprovokeret er der bare halvdelen af feltet, der bliver sat. Der er blandt Lenny Martinez, franskmanden, som ellers brugte sit hold i går til at køre Tom Pidcock ind for så at blive sat i dag. Det er ikke gode nyheder for udbruddet, at UAE de har tænkt sig at køre så stærkt her, fordi på den sidste stigning, den er hård. Der ved vi, at når Pogacar først sætter tempo, så går det monster stærkt. Det samme, hvis Vingegaard gør det, eller Florian Lipovic, eller Remco Evenepoel. Det er næsten for mig at se, Havsborg, uundgåeligt, at vi får et slag mellem de helt store, når vi når Col du Hard.
0: Ja, og nu siger du, at Lenny Martinez har problemer. Han er jo på en 10. plads. Han er en af dem, der risikerer at smide tid i dag.
1: Og det vil ikke være godt beregnet Victoriasrytteren, som jo ellers ligger sådan lidt, skulle han køre klassementen, skulle han gå efter etape, skulle han køre efter den prikkede bjergtrøje, og så lå han jo ind i det der klassement, så handlede det jo om ligesom at sørge for at blive ind i det, og så kan man hurtigt smide det hele på gulvet, hvis man ikke kan følge med, når tempoet bliver sat oppe foran. De kæmper og aser og maser den der gruppe for at komme tilbage op til Pogacar-gruppen og Vingegaard-gruppen, men vi kommer til at bruge mange kræfter på det her. Der er 38,3 km til mål, og der er stadigvæk godt og vel 20 km til vi rammer bunden af dagens sidste og meget afgørende stigning, Col du Hard.

0: Camilla Cabello med Havana. Vi er jo nogen, der vælger at leve livet i bakspejlet, Emil Schønning. Har du nu fortrudt, at du vurderede, at det var Carapaz, der ville vinde dagens etape? Er du stærk i troen?
1: Jeg er ikke så stærk i troen. De har 1 minut og 45 sekunder ned, og de er på en ukategoriseret stigning lige nu, og så har de et lille dalstykke, og så rammer de bunden af den her Col du Hac, som er 11,2 km lang med 7,3 i snit, og det er sådan en, hvor Pogacar, hvis han først sætter turboen til, hvis Vingegaard gør det samme, så æder de jo 1 minut og 40 sekunder på det rene ingenting. Men jeg er glad for mit valg ud fra den devise, at hvis jeg havde valgt Pogacar, så har vi har cirka en 4 timers transfer i dag, så skulle jeg i de 3 timer og 45 minutter have hørt på dig beskrive mig som ordinær og kedelig og uden fantasi, fordi jeg gik med ham, som var den store favorit. Så på den måde har jeg jo givet mig selv lidt spillerum resten af eftermiddagen og aftenen, som jeg ved egentlig ikke, om man kan sætte pris på. Men hvis du spørger mig, om der står 8-5 eller 7-6, når vi går her fra Løb Markstein i dag, så vil jeg sige, lige nu, der peger det i feltets retning, at de får reduceret en smule. Der er 35,2 km til mål, og evigheden, ja, den venter jo ikke på nogen, og den venter slet ikke på Pogacar.

0: Carry On fra Alex Vargas.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et dejligt dagligt højdepunkt for mig at blive gjort klogere på geografien og historien og alle den slags ting. Vi er jo blevet udsat for mange interessante beretninger fra dig, Emil. Hvad har du til os i dag?
2: I dag der skal vi til startbyen for dagens etape, Moulins, hvor du også var i... Det var en anden tid, der hvor Mogens Frey vandt Danmarks første Tour de France-etape, og det er hjemstedet for et af de vigtigste og største bilmuseer i verden. Det var historien.
0: Nej. Jeg har brug for lidt mere, for hvorfor ligger det dog der?
2: Jamen, det ligger der, fordi vi har at gøre med to brødre. Hans og Fritz.
0: Altså, vi har brødre i udbrødre. Men, brødre med et museum.
2: Men prøv lige at høre, Hans og Fritz Schlumpf. Schweizisk-italienske. Kom ikke og fortæl mig, at de ikke lyder som antagonisterne i en Dickens-roman, dem der. Du kan høre fra start af, at det går. Det skal nok gå galt. De er store i tekstilindustrien, og det brager derude af. De er larger than life, i hvert fald den ene af dem. God mod sin medarbejder, den er slags den anden, hvis lidt af en usympatisk fyr. Men ham den søde, han er vild med biler. Dem kan han bare godt lide. Ja. Så han begynder at samle på biler, og efter 2. verdenskrig, hvor det hele måske bliver så lidt nemmere at komme til, ja, så får der virkelig, altså der kommer tempo på det her. Og er der en ting, de er glade for, så er det Bugattier. De har den største samling af Bugattier på det her tidspunkt. Og de bliver ved med at samle. Det der bare er, det er, de gør det i hemmelighed. For de ved godt, det er ikke sikkert, at resten af verden lige behøver at vide så meget om det her. Og lige pludselig, så begynder der jo, der kommer oliekrise. Tekstilindustrien flytter ud til Asien. Så de begynder at lukke fabrikker. Sælge fabrikker. Og så vil historien hverken værre eller bedre, at de har fået opbygget den her kæmpe samling på mere end 600 biler. Og en dag, så fyrer de så folk på den her fabrik, hvor i bilerne står over i et af de andre lagerområder. Og det kaster selvfølgelig et værre spektakel af sig. Strejke, 400 politifolk.
0: De er lige blevet fyret. Hvad strejker de for?
2: Ja, de havde sjovt nok ikke fået deres løn.
0: Oh, det er en trist historie.
2: 400 politifolk ind og prøver at stoppe det her. De bryder så ind og opdager jo så den her grotesk ekstravagante samling af de dyreste og flotteste og smukkeste biler, der har været på jordkloden nogensinde. Ørmand har været ansat under fortrolighedsaftale, der er gået og restaureret disse biler, der også har fået et rum, hvor at der er lamper, der er kopieret fra Pont Alexandre Trois i Paris. Det kan de så se, mens de ikke har fået deres løn. Og der vil jeg sige ros til disse arbejdere, for de holder sig i skindet. En enkelt bil brænder de af i vrede. Brødrene, de flygter til Schweiz, kommer aldrig tilbage. Og så er de smarte arbejderne. De besætter fabrikken, og så åbner de deres eget museum og tager entré, så de kan få nogle penge tilbage for det her. På et tidspunkt vurderer regeringen ligesom, det går ikke længere. Men de frygter, at bilerne skal ud af Frankrig, siger, det her det er et nationalt monument. Og så kan de af lov ikke blive flyttet ud af Frankrig. Og dermed ender vi med, at det vigtigste og største bilmuseum nu ligger i Moulins.
0: Ja, vi er nødt til at samle mine underkæber op. Det, der, altså, det lyder som en vand. Det lyder som noget, der er løgn det hele. Fuldstændig afsindig historie. For lyder noget om, hvad der skete med de der brødre i Schweiz? Jo?
2: Ja, de boede angiveligt resten af deres liv på Drei Königs Hotel.
0: Nå, okay. Så det, de led ikke nød.
2: De klarede det vist lige.

0: Ace of Base med The Sign.
1: Rytterne her, i hvert fald de fem forreste, kører under 30 km på den, og nu ser jeg fem. Hvis man har lyttet med i programmet, vil man jo hele tiden have hørt, at de var seks. Hvem er det, vi har tabt? Det er The Real Dealy, Ben Healy, som fra EF Education Easy Post jo ikke falder fra, fordi at han ikke længere har niveauet. Han har bare haft en anden opgave i dag. Han har været føringsæsel for Richard Carapaz, hans holdkammerat, og det samme har Anders Halland Johannesen, men han bliver deroppe endnu og bliver ved med at tage en føring, og det er en stor fordel det her med at have nogen, der vil arbejde for gruppen, som ikke selv har drømmen om en etappesejr inden for rækkevidde, fordi så kan de køre sig selv fuldstændig smadret, og det er der behov for, når UAE de kører med det tempo, de gør lige nu. Vi ser stadigvæk UAE føre ind i feltet, og vi ser flere Red Bull-borer, Hans Grue-ryttere, der også er med deroppe og sætte tempo. Lidt længere nede bagi, der ser vi Jonas Vingegaard, der jo kører i den prikkede bjergtrøje. Det gør han ikke, fordi han fører kampen om bjergtrøjen. Det gør han, fordi at Tadej Pogacar gør det, og han ligger nummer to. Derfor så har han den trøje i dag. Og Tadej Pogacar, han sidder sjovt nok lige ved siden af Vingegaard i den gule førertrøje.
0: Hvor langt er der til det, for alvor begynder at gå op igen?
1: Jamen, den sidste stigning starter jo med sådan godt og vel 18 kilometer igen.
0: Og sådan, det er 10.
1: Ja, så er der 11 kilometer op, og så er der sådan lige et stykke, hvor den går lidt ned og lidt op, sådan lige lidt bølgende. Men man skal gøre det på Col du Hard, det hele. Så om 10 kilometer, så tager vi hul på den sidste stigning, og derfra så... Ja, så er det altså forbudt for børn det her. Man skal holde godt fast i rattet, hvis man sidder i bilen, fordi så kommer det her cykelløb til at eksplodere. Det tør vi godt garantere. Mads Pedersen, han er færdig med sit arbejde for i dag. Han fik forsvaret pointtrøjen flot. Tabte godt nok 5 point til Jasper Philipsen, men det kunne være gået meget værre. Han ligger sammen med alle de andre sprintere omkring 14 minutter efter udbryderne her med 28 km til mål.

0: Ulig nummer med Frit Land. Det er jo ikke mange dage siden, tror det er 3 dage siden, jeg stod der og havde en stor fornøjelse at tale med Anton Charmy, efter han blev kåret som etappens fighter, og han var jo i godt humør og snakkede om, at han videre frem på turen måske skulle jagte noget mere i forhold til etappesejr og den slags. Så,
1: og ja, dagen efter,
0: nu er vi her.
1: Der ryger han ned i et massestyrt i Chalon-sur-Saône. Og nu, ja, hvad har du seneste status på Anton Charmy?
0: Han er jo adskillige minutter efter gruppettoen.
1: Ja, han ligger alene dernede, den danske UNOX-rytter, som altså slog sig selvfølgelig i det her styrt, hvor der også var to, der måtte udgå med et brækket kravben. Og i dag der er det bare overlevelse, og den dårlige nyhed for Anton Charmy, det er, at hvis i dag er hård, så er i morgen også brutal, og ikke mindst efter en tur i Vogeserne i benene. Det ser svært ud for danskeren at nå det til hviledagen på mandag.
0: Ja, fordi han kører alene.
1: Ja, han har bare fejeblad, som det hedder, bilen. Ja. Den bagerste bil kørende bag sig.
0: Trist.
1: Det er, der er 4,9 km til, de rammer bunden af dagens sidste stigning. Det er ikke op på den, der er mål. Og så alligevel, man kører bare lige op, og så kører man lige 5 km rundt sådan om bjergkammen. Så Col du Hard er ligesom det store epicenter for dramaet i dag. Og der er altså, der bliver lagt ting i kakkelovnen nede i feltet. Red Bull borer hans skrue. De lægger tempo på. De kunne måske have lyst til at udfordre. Ja, en ting er jo selvfølgelig Jonas Vingegaard, men måske mere, når man kigger bagud, en Juan Ayuso, en Paul Sexas, og de har jo to klassementshåb. Så har vi også UAE Team Emirates, som selvfølgelig også gør meget for feltet lige nu, hvor Pogacar, han ser utrolig stærk ud. Og så er der ubekendt i det hele, Jonas Vingegaard, han er jo bagud, Morten Hausborg.
0: Ja, han skal jo hente tid.
1: På et eller andet tidspunkt skal han begynde at hente tid. Der er mange, der snakker om, det vil nok blive i morgen, men altså, hvorfor vente til i morgen med det, man kan gøre? I dag, der er 21,3 km i mål, til mål, og de 5 udbrydere, de har 1 minut og 24 ned til Vingegaard og Pogacar.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter og Bring Your Lover her i målområdet. Der har jeg, du har en finger op igen,
1: Emil. Jamen, var der ikke en, der skrev ind til os fra Bogø?
0: Ja, ikke fra Bogø, men...
1: Ja, Emilie.
0: Men, ja, som var 24 kilometer væk.
1: Ja, og først så er vores råd til hende, lad være med at komme herop.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig lidt dårligt med 18 km til mål, at mit råd nu er, skynd dig herop alligevel, for jeg er lige ved ude at tisse, og det kan godt være, der har regnet. Men der er altså sådan en afterski-stemning, der bliver spillet dårlig techno fra slut 90'erne, der lugter af øl og raclette og grill. Og folk, de er altså klar til et drama af et cykelløb, de skal herop. Så hvis man har muligheden, ja, det har man selvfølgelig ikke, men... Ja, men med på det dårlige råd.
0: Ja, jeg synes, timingen er skidt.
1: Ja, okay.
0: Det skulle have sagt det for et skidt i timer.
1: Ja, der er kun 18,8 km til mål.
0: Jamen, start eksploderer det.

0: Lucas Graham to Noah Girl. De har ramt bunden af Col du Harc, dagens sidste stigning, og det er næsten uundgåeligt, at der kommer en konfrontation mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Det får man i den næste time af turen på P4, altså dermed sagt masser af drama. Nu får du en radioavis, klokken er 17.
1: Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt Norge hjælp i forbindelse med brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
2: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kendt af minder og din egen bolig er borte for alt det.
1: Ja, det er jo virkelig at vågne op og tænke på, at alt hvad du har ejet og de minder du har haft i din egen bolig er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
3: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
4: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
1: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Og så går det opad på dagens sidste stigning. De mangler 15 km til mål, og din favorit i dag, Emil, han gør det godt.
4: Det gør han. Richard Carapaz fra EF Education Easy Post. Ecuadorianeren, den tidligere olympiske mester. Han gør, hvad han kan for at holde drømmen om en etappesejr i live. Nu er han alene. Han har lige sat Tobias Halland Johannesen og ingen af de andre har kunne følge med. Så nu er han en enlig rytter på vej mod toppen. Et minut foran feltet, hvor Jonas Vingegaard lige nu sidder på hjul af Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, som ikke har andre hjælpere tilbage ind. Isaac Del Toro, den unge mexikaner, som ikke lige nu er oppe og deltager i føringsarbejdet, for han ligger nede i bunden af det her felt og er presset. Det samme er Juan Ayuso, spanieren, som kører i den hvide ungdomstrøje. Han var lige ved at blive sat. Lige nu der bliver han ført frem af Mathias Skelmose, som endnu en gang er vanvittigt godt kørende. Jonas Vingegaard, han har faktisk en hjælper iblandt sig. Det er Sepp Kuss. Og der er for dem stadigvæk over 8 km til toppen her, hvor den stiger med 10%. Det er et drama, der kommer til at udfolde sig her den næste halve times tid. Og det bliver, ja, nu er det faktisk Vingegaards holdkammerat, der trækker feltet frem i form af Sepp Kuss. Huha, vi glæder os 14 km til mål.

0: Find og vær. Her var det Thor Farlov. Vi har brokket os lidt over, at Jonas Vingegaard ikke har haft så meget støtte fra sit hold indtil videre i turen. Der kommer noget støtte i dag fra Sepp Kuss.
1: Det er der, Sepp Kuss. Han sidder og fører favoritgruppen an. En favoritgruppe, der består af ham selv selvfølgelig, men han spiller ikke nogen rolle i klassementet. Tadej Pogacar i den gule førertrøje. Jonas Vingegaard sidder der. Florian Lipovic sidder og ser faktisk ud som en mand, der nu endelig har overgivet sig til tanken om, at han måske er en form for hjælperytter for Remco Evenepoel, der lige nu sidder nede bag Jonas Vingegaard, belgieren Evenepoel, som tidligere har været verdensmester. Han ligger lige nu aktuelt nummer 3 i klassementet. Efter dem, der sidder den dynamiske duo fra Little Trek, Mathias Gelmose og Juan Ayuso, der hænger på. Spanieren i den hvide ungdomstrøje, som tidligere kørte for UAE, men kunne ikke indordne sig under Pogacars dominans, og måtte derfor skifte hold. Skelmose, han ser stadigvæk godt ud, kører lige nu sin kaptajn frem. Det er fantastisk, at den danske løjtnant for Juan Ayuso, han ser monsterslukket ud lige nu. Lige foran Skelmose, der sidder Isaac Del Toro i den meksikanske mesterskabstrøje, og så mangler vi kun at nævne Paul Texas, som egentlig satte sine folk frem og førte det, og skærpte et gigantisk tempo. Det var det, der var lige ved at sætte Juan Ayuso, og det må også betyde, at den unge franskmand, på hvem der ligger så utrolig store og voldsomme forventninger, at han har meldt om gode ben. Carapaz i front, han holder dem faktisk stangen et minut. Nu er han lige inde på en god del af stigningen, hvor det går lidt ned, og der er et lille fladt stykke.
0: Og han ligner jo ikke en rytter, der sådan kører på det aller yderste, og nu lige før det hele eksploderer og brænder sammen. Han ligner en, der kører med overskud i dag, og det er jo ikke det værste at have på nuværende tidspunkt, selvom han selvfølgelig også godt ved, okay, der er 6 km til toppen. Og der er jo ham der, Pogacar, som nogle gange skal bruge en meget kort distance for at hive rigtig meget tid ind.
1: Ja, det var vel på Le Livrange-etappen, hvor Carapaz blev hentet på 45 sek af Pogacar. Og det kunne meget vel ske igen i dag, men ecuadorianeren, han holder liv i drømmen. Der er 6 km til, han rammer toppen, 12 km til mål. Vi har lidt ekstra at skyde med til ham, men det er ikke nu. Vi vil ikke animere ham frem endnu, for lige nu, der holder han distancen, og så tror jeg faktisk, at Isaac Del Toro har et lille problem med måske kæden eller gearet. Lad sig lige falde ned bagved, mens han kigger på sin cykel hele tiden. Og det er monster snævert her. Altså, der kan max være en bil, så han skal holde øjnene på vejen. Der er altså 11,7 km til mål. Og Vingegaard, han sidder sammen med Pogacar, Mathias Gelmose, Juan Ayuso og alle de andre.

Og så kommer der altså en forcering fra Jonas Vingegaard. Først var det Florian Lipovic, der fik Paul Sexas med, så blev de hentet af Sepp Kuss, og derefter nu Jonas Vingegaard alene i front for den her frontgruppe. Tadej Pogacar sidder på hjul af ham. Det har kostet Mathias Skelmose, der er blevet sat. Isak Del Toto også ved at blive sat. Lenny Martinez sat. De kører på en vej, der er så bred som to cykelstier, men det er ikke noget problem, for de ligger altså kun de her otte lige nu. Vingegaard alene på vej i front med den her gruppe på hjul. Han kan ikke få dem sat. Han skærer ligesom grimasser, men han har ikke været op at stå endnu. Der er stadigvæk 5 km til mål og stadigvæk muligheder for at komme med et angreb. Carapaz 46 sekunder foran dem, 10,5 km til mål.

0: The Police. Every breath you take. Og du har lige taget en dyb indånding, Emil. Lad os bare køre videre, fordi jeg har en fornemmelse af, at der kan ske noget når som helst.
1: Ja, de sidder alle sammen hele tiden og kigger på hinanden. Det er Jonas Vingegaard, der trækker det her ud, og jeg synes faktisk, at han skærer en lille smule tænder bagved Pogacar. Han har ikke nogen hjælper omkring sig. Isaac Del Toro ligger helt ned i bunden og kæmper bare om at holde fast. Ellers så sidder Paul Sexas der i fjerde position. Remco Evenepoel i tredje position. Juan Ayuso har fået en energi endnu, og nu er der kommet et lille hul ned til Remco Evenepoel, der er ved at blive sat. Isaac Del Toro kommer op for at lukke det hul. Vingegaard kigger så over skulderen, kigger ind i øjnene på Tadej Pogacar. Han kører forbi et hjørne med masser af danskere, der vifter. Med Dannebrog stadigvæk ikke noget angreb fra nogle af de to store, men det er et tempo, som er brutalt. Nu er der også et lille hul ned til Paul Sexas. Det er Vingegaard, der er i gang med at lave udskillingsløb her. Han ser virkelig, virkelig stærk ud, synes jeg.
0: Ja, der er jo ikke antydning af sådan smerter og grimasser i ansigtet på Vingegaard her, hvor det er Pogacar, der lige får en flaske, som han sprøjter en lille smule af i munden, og derefter resten ud over sin overkrop, ud over hovedet, samtidig med han så igen prøver at holde fokus på det, der foregår umiddelbart foran, hvor han sidder, og det er jo bjergtrøjen, som man kan kigge på, den der sidder på Jonas Vingegaard i øjeblikket, og Vingegaard der skjult bag sine solbriller. Ikke nogen indikation af, at der er problemer der. Han kører tempo, men det er et jævnt tempo, der begynder at koste bagud.
1: Ja, jeg synes altså, Pogacar, han ser mere træt ud, end jeg har set ham længe. Det er ikke ensbetydende med, at han ikke har mere at skyde med. Han sidder med et gult næseplaster på. Han har solbrillerne af. Trøjen en lille bitte smule åben. Og altså, som sagt, sidder lige i hjulet af på Jonas Vingegaard, som kører i den her lånte prikket bjergtrøje. Nu er hullet ned til Isaac Del Toro. Reelt, Remco Evenepoel er blevet sat. Den tidligere verdensmester er blevet sat. Manden, der ligger nummer 3 i klassementet, kan ikke følge med. Og nu kommer Paul Sexas. Han gør alt, hvad han kan for at holde hjul her også. Det samme med, Juan Ayuso i ungdomstrøjen, fordi de kan nu rykke op i klassementet. 7 sekunder er der allerede mellem Vingegaard og Evenepoel, og det siger meget godt, hvad det er for tempo, at danskeren sætter lige nu.
0: Og man kan også godt se, at det betyder noget for den afstand, der er mellem Carapaz, altså den førende rytter, og så nu ned til gruppen med Vingegaard og Pogacar, fordi det forspring, det krymper i øjeblikket. Det var jo sådan omkring en minuts penge, og nu når Eli regner sammen, så er det omkring 35 sekunder for Carapaz, og så ned til den gruppe, hvor at de to kompetenter nummer 1 og 2 i den samlede stilling sidder i øjeblikket og prøver kræfter.
1: Vingegaard slækker lidt på tempoet. De har set skiltet, hvor der er 4 km til toppen. Han slår ud nu og kigger sig tilbage. Det her midlertidige angreb måske sat en lille bitte smule på pause. Der er 9,5 km til mål.

0: Vi kunne gå hele vejen her, hvor det blæste, og her er det et rigtig ærligt cykelløb, som vi sidder og kigger på, Emil. For jeg har en fornemmelse af, at alle lige nu sidder bare og kører lige på grænsen.
1: Ja, det gør
0: de. Og giver alt, hvad de har.
1: Fordi alle favoritterne, de er samlet, og nu kører de forbi, og jeg mener i ordets helt rigtige betydning, kører forbi de sidste to tilbageværende udbrydere, Tobias Halland Johannesen og Richard Carapaz. Det ser ud som om, det er to forskellige sportsgrene, vi lige nu er i gang med at afvikle, hvor Jonas Vingegaard kører ind, og så sætter han bare direkte forbi dem. Carapaz gør alt, hvad han kan for at forsøge at hænge med, men han er ved at blive sat. Tobias Halland Johannesen, nordmanden fra Uno X, han er i gang med at køre sig tilbage ind i klassementet. Det er stadigvæk Vingegaard, der fører den her gruppe an, hvor efter ham sidder Tadej Pogacar, smider lige en spytklat her, og også hælder vand ud over sig selv. Han ser, normalt vil han jo køre kontra på sådan noget her, Pogacar.
0: Ja, fordi der er 2,2 km til toppen, og det er jo lige præcis det nabolag, som Pogacar godt kan lide at arbejde i, når han kommer med de her pludselige ryg, som splitter det hele fra hinanden. Min umiddelbare fornemmelse er, at det gear, det har han ikke i dag.
1: Nej, og efter ham, der sidder Paul Sexas, som kan rykke op i klassementet for Remco Evenepoel. Den mand, der ligger nummer 3 i klassementet, han er lige nu blevet sat efter Paul Sexas. Der sidder Juan Ayuso, manden i ungdomstrøjen, og manden, der ligger nummer 4 lige nu. Og efter dem, Florian Lipovic, sidste års nummer 3. Og så er det faktisk lykkes Isaac Del Toro, løjtnanten for Tadej Pogacar, at køre sig op til den her gruppe og hænge på. Evenepoel, han ligger 8 sekunder efter og skal forsøge at komme op til det her vanvittige tempo, som Vingegaard han sætter. Det er dog også som om, at Vingegaard efter den her meget, meget store forcering nu har sænket farten bare lige en lille bitte smule.
0: Altså 1500 meter
1: så,
0: op til, så er der ryk.
1: Så kommer rykket fra Pogacar. Først er det Jonas Vingegaard, der rejser. Så rejser Pogacar sig. Pogacar forbi Vingegaard. Vingegaard sætter sig på. Vingegaard sætter sig ned igen. Han vil ikke med på det her tråd fra sloveneren. Vi har lige snakket om, han overhovedet havde et ekstra gear. Det har han selvfølgelig, men forskellen lige nu ikke så stor. Det er meget, meget få meter. Han skal igennem et menneskehav. Det kommer til at sænke ham en lille bitte smule, men allerede nu 5 meter. Det bliver hurtigt til 10. Vingegaard rejser sig op nu. Vingegaard forsøger at lukke hullet. Paul Sexas kommer op på siden af Vingegaard. Har Vingegaard mere i sig? Nu kigger han sig rundt om skulderen. Han ved godt, at det her det kommer han til at skulle lukke selv. Ligesom alle de andre gange. Og der har vi jo set, at han til sidst brændte sammen og ikke havde mere i sig. Nu kigger Pogacar så over skulderen. Der er ikke langt ned til Vingegaard. Vingegaard satte sig ned. Det samme har Pogacar. Forskellen omkring 10 meter. Men 10 meter, det er også meget i det her terræn. Vingegaard kigger så over skulderen. Er der nogen, der kan hjælpe? Nej, der er ikke nogen, der er interesseret i at hjælpe. Danskeren skal køre Pogacar op. Pogacar ser determineret ud. Han har næseplasteret på, munden åben. Han træder ned på den her cykel med verdensmesterskabsstriberne, undskyld, og den gule førertrøje. To ting, der indikerer, at han er selvfølgelig den store favorit. Forskellen, den bliver længere og længere og længere nu. Han har skabt hullet på Pogacar, som vi kender ham. Hvad kan han få ud af de sidste 7,1 km? Det kan, som så mange gange før, gå hen og blive endnu en losing til Jonas Vingegaard.
0: Og der var der så lukket og slukket for Isaac Del Toro. Han er nødt til at slæbe efter det her gigant ryg, der kommer fra hans egen kaptajn. Det koster ham altså på hans egen liste over, hvad han er i stand til at byde ind med her. Han er sat, og afstanden fra Pogacar ned til Jonas Vingegaard, den begynder efterhånden at være mærkbar. Jeg vurderer, at vi begynder at nærme os 100 meters penge, der er mellem de her to, hvor der er præcis 1 kilometer fra Pogacar op til toppen.

0: Her var det St. Clara med Break Up Glove.
1: Her er der 6 km til mål. De rammer toppen af Col du Hard nu. Pogacar med en forskel ned til Vingegaard på 20 sekunder. Pogacar rammer toppen der. Vingegaard i næst sidste sving. Han kan faktisk ikke se Pogacar lige nu, men Paul Sexas kan til gengæld se Vingegaard. Den unge franskmand, han ligger lige nu lige nøjagtigt på hjulet af Vingegaard. Han er kommet op, franskmanden, og er dermed i gang med at bekræfte de håb, som franskmændene havde, om at han kunne på en eller anden måde gøre sig gældende i det her cykelløb. Det er altså Pogacar først over. Vingegaard kommer over om ganske få sekunder, og så bliver det Paul Sexas, der bliver nummer 3 i Havsborg. Du har taget en tid, hvor lang tid?
0: 26 sekunder har 26. jeg fra Pogacar ned, og nu er det jo relativt overkommeligt terræn, som Pogacar begiver sig ind i.
1: Ja, det er det, fordi det går lidt nedad, og så er det lidt fladt, og så går det marginalt opad. Det her var Col du Hard, som var det hårde udgangspunkt, det hårde crescendo på den her etape. 25, 26, 27 sekunder, der har vi så gruppen med Juan Ayuso, med Remco Evenepoel, og med, hvem har vi ellers også siddende der, Florian Lipovic, tror jeg også, sidder der Richard Carapaz helt ude af det. Oppe i front har Pogacar nu 5 km til målstregen. Han kommer til at tage endnu en etappesejr. Det tror jeg ikke, der er meget, der kan lave om på. Så skal de i hvert fald finde et fuldstændig magisk samarbejde på Texas og Jonas Vingegaard. Det er de i gang med lige nu. På Texas tager en føring her på nedkørslen. Han er også interesseret i at få kørt de andre ud. Han er lige nu på fjerdepladsen i klassementet, og med lidt vilje kan han køre op forbi Remco Evenepoel og komme på en tredjeplads.
0: Ja, godt gået af den 19-årige franskmand, som fylder 20 i næste måned. Altså, han beviser med sin præstation på den her etape. Han kan jo sagtens være med.
1: Og hvem er det så, der kommer op bagfra nu? Det er Isaac Del Toto. Jonas Vingegaard,
0: han
1: har lige nu
0: fra
1: de to aftagere på sit hjul. Alle har snakket om, jamen det bliver Isaac Del Toto, og det bliver Paul Sexas. Det er dem, der bliver de to nye Vingegaard Pogacar. Nu ligger de i slipstrømmen på hvert fald den ene af dem, og så har vi gruppen længere ned bagved, hvor Remco Evenepoel, Juan Ayuso og Florian Lipovic, de er i gang med noget fuldstændig muligt at køre det her udbrud, hvad skal vi kalde det, de to grupper op. De taber tid lige nu 4,3 km til mål.
0: Med ros til Isaac Del Toto.
1: Ja, ja.
0: Han har været sat en gang efter den anden. Han bliver ved.

0: Christoffer med Ringer om natten og direkte ind i et billede af Tadej Pogačar, som jagter endnu en etappesejr i Tour de France.
1: Det vil i så fald blive hans etappesejr nummer 25 i alt, den fjerde i årets tur, og så begynder vi jo at være inde i det, ja, den del af sfæren inden for cykling, hvor vi skal til at kigge alvorligt på, om Mark Cavendish, som jo ellers måtte ase om ase for at tage kannibalen Eddie Merckx' rekord for flest etappesejre i verdens største cykelløb, om den der 35 sejre store rekord, den kommer til at blive slået inden for de næste par år. Det tror jeg kun, der er én mand, der kommer til at bestemme, og det er, hvor meget Pogačar han selv har lyst til at vinde. Han kan sagtens tage tre etapper mere i turen i år. Han kigger sig tilbage. Han finder ingenting for Vingegaard og Paul Sexas. Isaac Del Toro, de er nu næsten 40 sekunder bagefter, og Vingegaards Pogačars forspring ned til Vingegaard nu over 4 minutter samlet. Det begynder at se uendeligt bøvlet ud med en mulighed for dansk gul trøje i Paris. Men det er nok heller ikke der, vi skal vende vores fokus hen nu. Der skal vi vende mod Pogačar, der har 700 meter tilbage. Der er mennesker overalt denne lørdag på Le Markstein, og de får det jo som præcist. De havde drømt om nemlig at se verdenshistoriens største cykelrytter, Tadej Pogačar, køre ind i ensom majestæt. Ja, der er flere tusind, der står i lag her.
0: Og det er jo imponerende på en dag, hvor vi jo havde en oplevelse af, at Tadej Pogačar måske ikke sådan var 100%. Han sad og så lidt presset ud, da han sad på hjul hos Vingegaard, men så kommer accelerationen alligevel med 2 kilometer op til toppen. Accelererer, ingen er i stand til at følge ham. Og nu bliver det så paradekørsel herinde på de sidste 400 meter af dagens 14. etape i Tour de France.
1: Han har gjort det tidligere i Vogeserne. Nu gør han det igen. Tadej Pogačar. Han kører ind på opløbsstrækningen. Kigger sig tilbage. Der er ikke nogen. En arm i vejret. Han jubler allerede med 100 meter tilbage, men han har ikke rejst sig op. Det gør han. Nej, jo, der rejser han sig op og laver sit sædvanlige jubel. Armene ned langs kroppen, og så har vi nu direkte billeder af Jonas Vingegaard 400 meter fra målstregen. Han bliver ved med at køre her på Sexas i hjulet. Isaac Del Toro angriber nu. På Sexas angriber nu. Vingegaard kører ikke om den her sejr. Der er jo bonussekunder at hente her, men Vingegaard får dem ikke. Han er lige nu fra ind til at blive nummer 4. Isaac Del Toro ligger lang distance ned til ham. På Sexas gør lige så. Vingegaard kan ikke få skub nok i cyklen til at komme op og tage en anden eller tredje plads. Der får også 0 bonussekunder til ham. Han kommer ind som nummer 4, selvom det er ham, der har gjort det store og hårde arbejde. På Sexas og Isaac Del Toro, de kommer her. Isaac Del Toro nummer 2, 37 sekunder efter det samme med på Sexas. Og Vingegaard, han kommer ind der og kigger sig tilbage, triller ind over stregen. 43 sekunder senere. Pogačar får også 10 bonussekunder, det vil sige 53 sekunder kommer forskellen nu til at blive lagt oveni den forskel, der i forvejen var, og den lød altså på 3 minutter og 36 sekunder.
0: Og dobbelt sejr til UAE.

0: forfra sårbar. 2023, der vandt Tadej Pogacar her på Le Markstein. Og tre år senere, der gør han det igen, sin fjerde etappesejr i turen i år. Vi er altså ude i en sejr, nu skal vi lige se her, på tredje etappe, sjette etappe, tiende etappe og fjortende etappe.
1: Det går meget godt. Han kan ikke klage.
0: Det kan han ikke. Til gengæld så er der kommet et skift, som de siger, når de er X-Factor. Det der five-chair, det ved Janus mere end mig. Janus, hvad hedder det?
1: Janus er helt væk.
2: Jeg siger ikke X-Factor, men jeg tror, det hedder five-chair-challenge. Præcis. Eller six-chair-challenge, eller hvor mange stole der efterhånden er.
0: Ja, men så får man et skift. Og skiftet i stolen er, hvem der skal sidde og vente på at komme op på podiet i dag. Fordi det har været Juan Ayuso i den hvide ungdomstrøje. Og i dag, fordi han kører ind og tager bonussekunder foran Jonas Vingegaard på success, så kommer han i den hvide ungdomstrøje med 3 sekunder ned til Juan Ayuso. Og hvor mange bonussekunder er det, man får på stregen? 4! Det vil sige, hvis han ikke havde fået den tredje plads, så havde han ikke fået trøjen.
1: Det var en god dag for success. Jeg har ligesom ventet på det.
0: Ja.
1: For jeg føler, at vi her får et bevis for, at han kan godt være med blandt de store drenge.
0: Det kan han. Vingegaard ender med at komme ind 44 sekunder efter, det vil faktisk sige 6 sekunder efter på success og Isaac Del Toro. Og hvis vi så kigger i den samlede stilling, så er det nu 4,5 minutter, der adskiller Jonas Vingegaard fra Tadej Pogacar. Det er utroligt nok, for han får repareret det hele til sidst, kommer flyvende bagfra, fuldstændig ligesom han gjorde i Le Liorange. Remco Evenepoel, endnu en gang har han været sat og får sprintet sig op, udelukkende på vrede, vil jeg tro, og er nu stadigvæk på tredjepladsen, men kun 15 sekunder foran på success på fjerdepladsen.

0: Jeg skal nok vente, her var det Jung, og jeg skal nok udtrykke en respekt for dig, Emil Schøning, for en sjældent gang skyld. Du havde alle muligheder for at køre med Pogacar i dag. Du vidste på forhånd, at det måske var overvejende sandsynligt, at vi fik endnu en sejr til nummer 1 i den samlede stilling, og du valgte så at køre med Richard Carapaz i stedet for. Og det betyder, at du ikke vinder i dag i Schøning mod feltet. Det er derimod endnu en fra Nibe, der jo altid er med. Dengang er det Rasmus, som er den, der har været først til at melde ind med Tadej Pogacar som sit bud i Schøning mod feltet, og derfor så vil der være en turen på 4 mulepose på vej.
1: Er vi der nu, hvor jeg nu ligesom har bevist, at jeg har kreativiteten, jeg har hjertet, jeg har alt det, der skal til for at komme med de utrærede bud, og jeg ikke kun er en hvad kan man sige,
0: bundlinjeorienteret fra CBS.
1: Ja, det mener du ikke længere, jeg er nu. Nu har jeg jo ligesom bevist, både ved først at frasige mig Malier, og så ja, med ligesom at frasige mig Pogacar.
0: Ja, men jeg kan jo så frygte, at vi nu i de kommende dage vender tilbage til den der med, at en flodhest vil måske gerne være en zebra, og så maler den sådan lidt striver på, men i bund og grund er den jo en flodhest. Ja. Og er du ikke i bund og grund en hippo, når det kommer til stykket, og så former budet på i morgen, Tadej Pogacar.
1: Jamen, jeg kan lige så godt sige, som det er nu.
0: Det var en flodhed.
1: Bundlinjemanden, han er tilbage. Det bliver checks and balances. Så det kan jeg være. Så kan du være det gode gamle, klassiske køkken, Morten Hausborg. Han lover og skuffer i min Schøning.
0: Hvad mener du?
1: Han leverer, og i morgen der kommer jeg til at levere etapevinderen. Det kan jeg næsten garantere.
0: Ja, for det er også kun forhold med 7-6. Men det betyder jo, at vi så lever i håbet om, at vi har sidste etape på Champs-Élysées afgør det hele.
2: Men ja, hvordan er det med etappen i morgen, Schøning? Er det en Pogacar-etappe, eller hvordan ser den ud?
1: Ja, fra nu af vil jeg jo til min død argumentere for, at alle etapper efterhånden er Tadej Pogacar-etapper. Men ja, i morgen skal de op over en brutal afslutningsstigning. Plateau de Solasson. Vingegaard, han har gode minder derfra i det løb, der tidligere hed Dauphiné. Men den her stigning, den er værre end Col du Hard. Og altså, Pogacar brugte jo Col du Hard til at gøre det slemme ved Vingegaard og alle de andre. Så i morgen, der frygter jeg lidt, at han bare gør det ekstra slemme ved dem. Og så er det jo kun godt for en. Nemlig mig, der nok kommer til at byde på ham. Og så står der 8-6. Og så er flodhesten tilbage, mine damer og herrer.

0: We Can Be Friends, her var det Ariana Grande. Ja. Det ser jo ikke godt ud for Charmy. Altså, vi får ikke længere sådan en præcis angivelse af, hvor han er henne. Men det vi ved, det er, at han manglede 16 kilometer, det var altså opad, der var han 37 minutter efter de førende. Ja. Og at tidsgrænsen, den ligger sådan lige under 41 minutter i dag. Det vil sige, at han må smide yderligere små 4 minutter for at holde sig inden for tidsgrænsen opad.
1: På Col du Hard, ja. Hvor Pogacar kørte sikkert rekorden på stigningen nogensinde.
0: Ja, jeg er bange for, altså vi skal jo ikke male fanden på væggen, men jeg tror ikke det går for Prince Charmy i dag.
1: Nej, og det vil jo så betyde, at han falder for tidsgrænsen og ryger ud af løbet. Uno X-rytteren, som jo ellers var i et flot udbrud tidligere, fik den her pris som mest angrebsrive rytter. Og så styrter han i det her massestyr, der han er i gang med at køre lead-out for Søren Wernskjold. Og det må være det, der sidder i kroppen på ham, fordi ellers så skulle han jo nok kunne være med på en dag som i dag.
0: Så det har jo været temmelig meget op og ned i det hele taget for Uno X, ikke også? De har haft den gule trøje, men
1: styrter ud,
0: ikke også? Så har vi haft en etapesejr.
1: Dagen efter styrter Søren Wernskjold.
0: Og nu måske er Charmy, der betaler prisen for det styrt. Op og ned. Ligesom i showbiz.
1: Det er ligesom i showbiz. Vi er ved at være færdige for i dag, og så er vi tilbage igen i morgen. Og det er vi selvfølgelig fra 15 til 18 med endnu en fantastisk etape. Og den går op til Plateau de Solaçon. Så endnu mere drama på de franske veje. Jeg ved ikke, om vi kan love drama, men vi kan love en god playliste hele vejen frem til kl. 22.
0: Ja, det er jo fordi, at Mortensen er klar.
1: Ja.
0: Med P4 aften. Og sender hele vejen netop frem til 22, og så er det så VM på P4, der går i bronze-mode. Sender hele vejen til bronzekampen mellem England og Frankrig og Austria.
1: Skal du have et forslag til, eller har du et forslag til musikken, så kan du sende ind til 12.12, start din besked med P4. Lav et mellemrum, og så send ind til Iben. Det bliver hun glad for, og så er der mulighed for, at du får dit yndlingsmusik spillet lige her på verdens bedste radiokanal.
0: Og vi er tilbage i morgen fra kl. 5.
1: Ja, farvel.

0: Kaka, drøm om et menneske. Oplever du nogle gange det der, Emil, at du ligesom har sagt farvel op på arbejde, og så går man, og så har man glemt et eller andet derinde, og så skal man tilbage og hente det igen?
1: Ja, skammens tur.
0: Og så er det flot, fordi jeg synes, vi fik rundet fint af.
1: Ja.
0: Og skriv ind til Iben, og vi ses igen i morgen, og så viser det sig svært, at der pakker er lidt kortere, end vi sådan havde regnet med.
1: Vi har forregnet os, slet og ret.
0: Så nu står vi her og skal træde vandet hele vejen op til, at klokken bliver helt.
1: Der er en god dokumentar om det inde på DRTV, man kan se. Altså om Apaka.
0: Ja, der er ikke en dokumentar om det der med at sige farvel og så komme tilbage.
1: Nej, det
0: bagefter med
1: ikke umiddelbart.
0: Hoved. Nej, men så prøver vi så også det for åben mikrofon her på P4. Der er noget for enhver smag, også den dårlige. Nu er der radiovis. Klokken er 18.
2: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande i 100 år. Det sidste døgn har helikopter hjulpet med brandslukningen over byen Krogstad, Elva, sydvest for Oslo. Mere end 100 hjem er brændt ned, og mere end 400 personer evakueret fra området. Henny Jørnvik bor tæt ved branden, og selvom hun ikke er direkte berørt, så har hun evakueret sig selv.
3: Vi ikke har strøm, vandet vårt er brunt, det lukter veldig røyk, og det var veldig skummelt, og jeg har et barn på.
2: Vi har ingen strøm, og vores vand er brunt. Det lukter meget røget, og det var ret skræmmende. Jeg har et 12-årigt barn, der stod og så på det her, så vi valgte at tage hjem til nogle venner for at være trygge, siger hun. Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
4: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
2: Ja, strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
5: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
2: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
6: Hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
2: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radiovisen her til aften.
7: Det her er P4.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Iben Mortensen.
0: Og så fik vi altså taget hul på en omgang P4 Aften. 4 timer indtil klokken bliver 22. Der sparker vi nemlig bolden let og elegant videre til noget af en bronzekamp. Det er VM på P4, der tager på det tidspunkt. Men 4 timer, det vil altså sige masser af god mulighed for at komme med dit forslag til en ellers fantastisk playliste her i aften. Hvad skal være med? Hvad har du brug for? Hvad laver du mon? Det kan være, at du også er en af dem, der er på spejdernes lejr, som vi hørte om i radioavisen for kort tid siden. Det kan være, at du vil sådan at strække nakken og gøre klar til et brag af en VM-bronzekamp. Jeg er faktisk egentlig åben for det hele. Du skal bare sende en sms ind til 1212 og starte den besked med P4 og et mellemrum. Eller også en mail til p4aftensnabelag.dr.dk. Så rammer du nemlig indbakken, og ud over det gode forslag til playlisten, så skal du også meget gerne lige skrive, hvad du hedder. Bare et fornavn, det er i orden. Og også, hvor du lytter med fra. Vi suser videre ud i himmelrummet, eller måske bare en tur med flyveren. Det er nemlig Benjamin Hav, der tager sig hele vejen til Portugal her til at starte med. Velkommen til
2: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Og det der, det var selvfølgelig Britney Spears. Ups, I did it again. Vi skal en tur i indbakken. Der er nemlig allerede en masse gode forslag. Det er jo herligt. Så føler man i hvert fald ikke, at man sidder helt alene. Det er dejligt at vide, at P4 er med rigtig, rigtig mange steder. Og blandt andre her på sommerferie i dejlige Danmark. Det er nemlig Ulla, der har skrevet en sms. Vi er far, mor og datter på sommerferie i dejlige Danmark. Vi har sejlet med Jejlen fra Silkeborg til Himmelbjerget. Og nu er vi på vej til vandrehjem i Viborg. På vejen, der vil det være skønt at høre lidt med gunge, som især vores 11-årige er vild med, og så et ønske om en god sommer. Skal vi så ikke lige tage diskosnav?

Benson Boone gav dig her. Sorry, I'm here for someone else. Og nu skal vi en tur ud på jamen, de europæiske motorveje. Vi har nemlig fået, eller jeg har i hvert fald fået en sms fra David og familien, der siger god aften i studiet. Vi sidder fem i bilen efter en dejlig tur i Italien. Jeg savner lige et godt nummer til den gode stemning i bilen. Og det er jo vigtigt, sådan noget skal jo opretholdes, når man skal køre lang tid sammen. Vil du ikke spille Savers og Gullimund med Ved du noget? Så lover vi at scrolle med her på motorvejen.

Ja, altså ved du noget, spurgte Sabers og Gullibund, en sang om det der med at vokse op i den danske provins, noget de begge to i hvert fald kendte til, og alle de der lidt sådan historier op- og nedture omkring netop det. Og fra en duet til en anden. Aretha Franklin og George Michael er nemlig klar nu. I knew you were waiting for me.

0: programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Repeat It fra Martin Garrix.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og Ed Sheeran, tror jeg lige, jeg skal skynde mig at sige. Selvom han ikke står inde i mit system, som om han er med, så kunne jeg da i hvert fald høre det. Og jeg har også været inde og google, så den skulle vist være god nok, at Ed Sheeran altså også er med på Repeat It. I er godt med ude på sms'en. Der er blandt andre, nu skal jeg lige finde den her, den rigtige Heidi og Mille, der har skrevet ind. Hej, min mor og jeg sidder i bilen fra Vestjylland til Bornholm. Det er en lang tur. Det er det i hvert fald, da min storebror og far har valgt at cykle hele vejen til Køge. Vi har brug for god stemning i bilen, da vi har en del ventetid her i Nyborg. Vi kunne godt tænke os at høre Hjertestarter af Nephew for at give dem noget god medvind på resten af vejen. Det er vist ikke, der er nogen, der har fået Tour de France-feber bare herhjemme i Danmark. Tour de Danmark, hold da op, sikke en tur. Hjertestarter vil jeg gerne sætte på lige efter Justin Timberlake. What goes around?

0: Burhan G. sammen med Medina gemt dit nummer.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er masser af gode forslag på playlisten. Det plejer der jo som regel at være. Det er derfor, det er et absolut herligt arbejde at sidde her og lave P4 Aften. Og blandt andre Joachim Randers, han har fundet sms-indbakken. Det har han gjort ved at sende en sms til 1212 og startet sin

indskrevet med P4 og så et mellemrum. Man skriver her, min søde kæreste er rejst på sommerferie i Frankrig i 3 uger. Vores sang, det er Golden af Harry Styles, og den vil jeg meget gerne høre for at lette det hele lidt. Uha, det kan være hårdt med sådan noget kærestesavn også her om sommeren. Så Harry Styles her med Golden.

Joachim fra Randers ville altså gerne høre Golden, fordi at den søde kæreste altså har rejst på ferie i Frankrig 3 uger, og savnet blev lidt nemmere med en omgang Golden. Stella Lefty nu her med Boston.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Simon Parler sammen med Jenny Dracula. Og Jenny, når hun altså ikke lige remixer Tamen Parlers sange, så er hun jo fast medlem af gruppen Blackpink, den sydkoreanske, ja, det kan man så sige sig selv, K-pop-gruppe. Det går jo lidt i navnet. Vi skal forbi Katrine og familien, der skriver, at vi sidder fire mand i bilen og er lige kørt på ferie. Vi hygger, men turen kunne godt blive endnu bedre, hvis du altså lige vil spille Landet med Marie K. Og så lige en masse feriehilsner oven i dem.
1: Jeg begyndte at

Marika Is landet fra endnu en familie, der er på vej enten til eller fra en ferie. Det må man sige, det er der altså godt nok mange af, sådan en sommeraften som den her i juli. Det plejer jo at være sådan, de fleste står og fortæller om, de laver mad eller har et gør-det-selv-projekt. Og det er også herligt, men jeg vil bare sige, der er altså også plads til dig, hvis du laver noget andet end altså at være på vej på ferie. SMS'en er 1212. Start din besked med P4 og et mellemrum, eller også så er der mailen p4aften@dr.dk. Husk navn og hvor du lytter med fra, og så kan jeg fortælle dig, at der er en radioavis på vej lige efter X-Ambassadors her med Renegades.

0: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går, da den ene døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Den sigtedes forsvarer Torben Fromm fortæller, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
1: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
0: Lød altså herfra Torben Fromm. Spanien forbereder sig på en tredje hedebølge denne sommer, som rammer fra på tirsdag, med temperaturer, som nogle steder ser ud til at nå op over 45 grader. Varmen tager så af frem mod torsdag, som meteorologerne forventer bliver hedebølgens højdepunkt. Fareniveauet vil være betydeligt, især for udendørs aktiviteter og sårbare personer, oplyser den spanske vejrtjeneste AEMET. Spanien har allerede været ramt af 2 andre hedebølger denne sommer. Den første kom i slutningen af juni, og satte også varmerekorder flere steder i Europa, heriblandt Danmark. Forskere mener, det er menneskeskabte klimaforandringer, der betyder, at hedebølger bliver længere, kraftigere og hyppigere. Og vi bliver en lille smule ved Spanien, for de spiller jo VM-final mod Argentina i morgen, men inden da, og det sker i aften, skal der afgøres, hvem der løber med bronzemedaljerne til dette års VM i fodbold. Klokken 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig flot i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, det fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
2: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane og score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
0: Men det er nu ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
2: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
0: Og Frankrig og England spiller i aften kl. 23.00. Du kan se VM-bronzekampen på DR1 med optakt fra kl. 22. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Skydække breder sig nordfra i løbet af aftenen og natten, og især mod nord og øst kommer der regn og byer lokalt med torden. 10-17 grader i nat og let til frisk vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og Olan selvfølgelig med Son of a Gun. Og udover os, så er I jo alle sammen med de verdens bedste, absolute, fantastiske, jeg kan snart ikke finde på flere fantastiske, gode superlativer også bedre efter P4's lyttere. For det er jo nemlig jer, der hjælper med at skabe det her program, altså P4 Aften. Jeg skal bruge et par gode forslag til, hvad vi skal smide i playlisten, inden klokken den bliver 22, og vi skal stille os sådan ind på fodbold. For der er jo nemlig en stor bronzekamp, der venter her i aften. Så har du et forslag til, hvad der skal være med, så skal du sende en sms til 1212. Start den med at skrive P4 og et mellemrum, så er dit ønske. Eller forslag, tror jeg mere, jeg har lyst til at sige. Og så også meget gerne lige et fornavn, og hvor du lytter med fra. Det samme, det kan du også gøre i en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og jeg kan allerede afsløre, at jeg har fundet et absolut sprit nyt nummer, som vi skal høre om ikke forfærdeligt længe. Der er nemlig flere, der har været inde og prikke lidt til mig, om jeg ikke godt kunne finde den. Og det har jeg altså gjort. Jeg vil afsløre, hvilket spritnyt nummer vi skal høre om ikke alt for længe. Vi starter nemlig her med Rosa og min ven. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst. Det er ikke

0: the world.
1: Coldplay's Viva La Vida.
2: Det her er P4 Aften.
1: Og så sagde jeg jo godt, at der var et helt sprit nyt stykke musik på vej i din retning, og det vil jeg løfte. Det vil jeg simpelthen holde. Fordi både Marianne har skrevet ind med et ønske om den her nye sang. Jeg og min familie er på vej i sommerhus i Aarhus på Fyn efter en skøn uge i sommerhus hos farmor i Lykken. Det var den ene. Og så er der altså også Frank fra Vejen, der har skrevet, hej Iben og P4 Aften, efter en dag med hækkeklipning, der kunne det være dejligt at høre en helt ny sang. Og den her helt nye sang, det er altså Christoffer og Thomas Helmi med Jeg kan ikke mærke noget. Og jeg har simpelthen været inde og finde den. Jeg ved ikke, om vi har decideret premiere, P4-premiere på den her. Men i hvert fald, så har jeg været inde og smule en lille smule, og jeg tænker, jeg synes, det holder. Det er jo altså også to herrer, vi kender fra poppens verden. Både Christoffer og Thomas Helmi har stået bag utallige hits herhjemme i Danmark. Så nu er de altså gået sammen på den her Jeg kan ikke mærke noget.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet her fra Malte Ebert.
1: Det her er P4 Aften.
0: Tammy, hun er en af dem, der har skrevet ind, og er også en af de typer, der holder en aktiv ferie her i sommer. Hun har nemlig gået rundt i de østrigske alper hele dagen og er nu på vej hjem til hotellet. Og derfor kunne hun altså godt bruge sådan en sang, der lige måske fik sparket det sidste energi ind i kroppen, hvis man lige skulle have et par timer, indtil man skulle se VM-bronzekampen. Det forstår jeg godt. Tammy vil nemlig rigtig gerne høre Wake Me Up. Det er den med Avicii.

Empire of the Sun, som man jo kunne i øvrigt opleve på Northside Festival i år. Altså den der i Aarhus. Det kunne jeg personligt godt have tænkt mig selv, men jeg havde altså ikke nogen billet. Så må man også bare høre dem her i P4 aften. Nu fortsætter vi med danske toner fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det her er P4 Aften.
1: Vi skal have fat i et stykke musik fra Lis Sørensen. Mia fra Nexø, eller Mia i Nexø, har i hvert fald sendt blæsende hilsner og skrevet en mail til p4aften@dr.dk. Det kan du jo også gøre, hvis du har et forslag i øvrigt. Efter en god gåtur fra Nexø til Snogebæk langs kysten, hvor der altså er den skønneste natur, så vil jeg gerne høre, verden er i farver. Selvfølgelig så med Lis Sørensen. Hey.

Olivia Rodrigo's Drop Dead Gallet-sang, på en måde i hvert fald her fra år 2026. Og nu skruer vi tiden noget tilbage. Fuldstændig ikoniske toner fra Backstreet Boys' I Want It That Way, 1999.

0: P4 Aften.
1: Kender I godt det der med, når man er på bilferie, og så sker der jo oftest det, at man lige handler lidt godt ind til turen. Og så begynder de der reaktioner måske at blive smallere og smallere efterhånden, som man kommer afsted ned af vejene. Og det har Anders blandt andet lidt en sms. Det er noget, han oplever i hvert fald lige pt. Han skriver nemlig her: vi er på vej til Frankrig i sommerhus med verdens bedste venner. Vi er i Belgien og er lidt trætte. Og så har vi snart spist alt slikket fra Bordershoppen. Så der skal lidt gang i bilen igen, og derfor så vil vi gerne høre Dance Monkey. Lad os håbe, vi kan få afværet diverse slikkriser her med Tones and I, Dance Monkey.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

endnu en af de der danske duetter, der altså figurerer her på radioen, i hvert fald P4, lige for tiden. Mathias Rank og for Jesaja med to lanterner. Lidt tidligere, der hørte vi Christoffer og Thomas Helmig i deres spritnye duet. Vi har også været forbi Burhan G og Medina i deres dit nummer, og vi skal faktisk til en duet mere, fordi Fanny har nemlig skrevet en mail herind til Hej P4. Her hygger smitterne lørdag aften i kolonihaven. Manden trummer med foden i køkkenet i takt til musikken, mens duften af frikadeller spreder sig i hele træhytten. Frokostgæsterne i morgen, de skal nemlig have frikadellesandwich. Ikke dårligt. Vi vil rigtig gerne høre Uro og Mægtes med Føles Godt. Rigtig god aften til jer og alle de fantastiske lyttere. Jamen tak skal du have, Fanny. Og i lige måde.

føles godt, altså uro og vægtes sammen der. Der er heldigvis 2 timer endnu af P4 Aften, der går bare ikke så længe, så skal vi lige stille os ind på at høre en omgang radioavis. Jeg er sikker på, at Thomas Hougaard, han er ved at lægge sidste hånd på den. Hvis du kunne tænke dig at præge playlisten i den næste time, så er det altså bare med at sende en sms til 1212 og starte beskeden med at skrive P4 og så et mellemrum efter den. Du kan også godt sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Du skal være så hjertelig velkommen, bare du husker dit fornavn og også meget gerne, hvor du har radioen med dig hen. Du kan også fortælle lidt om, hvad du laver sådan en lørdag aften, som det jo altså er her i juli. Nu Tracy Chapman frem til radioavisen Fast Car.

0: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missil- og droneangreb i går, oplyser den amerikanske centralkommando på X. Derudover er en tredje soldat meldt savnet, lyder det, og yderligere fire er blevet evakueret til hospitalsbehandling, men siden blevet udskrevet. Den her opdatering fra amerikanerne kommer efter flere dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran. Samtidig har Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Trumps underskrift på forståelsesdokumentet er fuldstændig værdiløs og uden troværdighed, lyder det i erklæringen. Mujtaba Khamenei siger også, at der venter USA uforglemmelige lærestreger. Antallet af campingvogne falder. Der er blevet 20.000 færre de seneste 5 år, og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man hægter en tung campingvogn på, kan det halvere bilens rækkevidde, fortæller Tom Vesterød Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, som er bilejernes interesseorganisation.
1: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved, og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Thomas Weigård Andersen er en af dem, der har droppet campingvognen og købt en elbil.
2: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelt endnu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen.
0: I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
3: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: Og på lejren bygger deltagerne selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også beredskab med lejrhospital, brandvæsen og madvogne og butikker. Der er ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager. Lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde noget sjovt at lave.
4: Hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten. Og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: I aften og i nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader. Samtidig bliver det mange steder skyet fra nord. Og især mod nordøst kommer der regn og byer. Lokalt med torden.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Rita Ora's Your Song lagde for landet her i tredje time, som nu er blevet åbnet her i P4 Aften. Der er masser af gode forslag i indbakken, du kan være med. Det er altså, som det plejer at være her i P4 Aften, mens vi lige tager sådan et musikalsk break for sport. Vi havde jo turen inden, og så på den anden side, der bliver vi omfavnet af VM på P4. Så det er musikken, der er i højsædet, og du kan som sagt være med. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum, hvis du har et forslag til, hvad vi skal have på playlisten. Husk dit navn og hvor du lytter med fra, og det samme er så gældende, eller gør sig i hvert fald gældende, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og vi skal ligge rigtig stærkt fra land. Eller vi skal faktisk hoppe ud i bølgen blå sammen med Emma Seested Høgh og hendes Badebro. Velkommen til.

0: With or Without You, selvfølgelig fra U2-albummet The Joshua Tree, i øvrigt.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er godt gang i indbakken, sådan er det jo altid, vil jeg sige, når man har fornøjelsen af at skal sende P4 Aften. Det er dejligt at vide, at I er mange steder derude og har taget P4 med jer. Blandt andre Helene her, der var den. Vi sidder i kø på Storebæltsbroen. Det har indtil videre taget 40 minutter, og vi er endnu ikke halvvejs. Først så tænkte jeg Driving Home for Christmas, da jeg kun kunne se røde lygter, men det er altså alligevel lidt for tidligt. Så tænkte jeg Bridge Over Troubled Water, men vandet det er jo ikke oprørt. Min mand er blevet helt vild med kalaset, og derfor, så for at gøre ham lidt rolig her under kørslen, så skal vi da høre kalaset med Tag mig som jeg er. Og det synes jeg også, at det er der i øvrigt en hel familie her, Pernille og familien, der synes det samme. Vi er nemlig på vej hjem for en 5 fabelagtige, fantastiske og formidable dage på byggefestival på Als. Vi har bygget og badet, spist 100 is og sovet som sten efter lange solrige dage med masser af frisk luft. Børnene har fået nye venner og nye færdigheder, og vi voksne vi har husket, hvordan livet er, når der hverken er nullermænd eller vasketøj, der kalder. Det lyder som en rigtig ferie. I hvert fald indtil vi kommer hjem til Ringkøbing igen. Så de bedste byggehilsen er altså også fra Pernille og familien, som også godt kunne tænke sig at høre Tag mig som jeg er fra kalaset.

Golden fra Huntrix, eller som de fleste B4-værter efterhånden, tror jeg bare siger, du ved, den der fra K-pop, Demon Hunters. Vi skal høre fra Nina, der har budt ind med en, jamen på en måde en lidt sportslig sang. Vi skal da høre Whitney Houston med One Moment in Time i disse Wimbledon, Tour de France og fodbold-VM. Det er alt det, de atleter altså giver sig til. Hilsen og god aften fra Nina, som igen står i køkkenet og ved at lave lækre tapas. Jamen altså, Whitney Houston er One Moment in Time.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

Når selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

Vi er ude at køre på linje H sammen med Nick og GA. Nogen, der også er ude at køre, det er i hvert fald Vika, der er 11 år gammel, som har skrevet ind: "Hej, så jeg sidder med min familie i vores bil, og vi er på vej hjem fra en meget hyggelig køreferie til Kroatien." Og så har de altså også været i forbindelse med den her meget lange kø på Storebæltsbroen. Husk nu, du kan ringe og skrive ind til P4 Trafik, hvis der altså er nyt om lige præcis den der situation. Så har vi også sagt det videre. Vi kunne godt bruge noget god musik med god gang i den, for og ønsker derfor at høre Til Banken med Natasha, Tessa og Karen Mukuba. Og den kommer også, men det bliver lige efter Joy Moe's Hvileløs.

Russia, yo. Makupa. Right?

Shall grow all I wanna do. Det er åbenbart at have det. Lidt sjovt, det er måske også fair nok. Det må godt forstå. Vi skal have noget nyt musik fra Madonna om ikke så forfærdeligt længe. Hvilket nummer det bliver, det skal du lige vente på, fordi vi skal have Hjalmar og Katinka i gang allerførst. Nemlig med værd at vente på.

P4 Aften. Hvor vi dykker godt ned i sommerminder. Der er nogen, der er allerede på vej ud for at lave dem. Eller er på vej, for det er jo en stor rejseweekend, det her. Det ved jeg vist. Og så er der jo også nogen, som er kommet hjem fra ferie og har taget minder med i kufferten. Blandt andet Kim på Frederiksberg, der skriver: "Hej, P4 Aften, er netop vendt hjem fra en ferie i Provence, hvor jeg første gang hørte denne sang. Så lad mig lige tænke tilbage på sommeren 26 med Madonna og Dance Terrier fra det nye album Confessions 2. Sommerhilsner oven i dem, altså fra Kim."

Tears for Fears. Shout. Der er en radioavis på vej til dig, om ikke så forfærdelig længe. Efter den, så har vi jo heldigvis en time af P4-aften sammen endnu. Men vi skal altså lige forbi et af de gode forslag i indbakken. Det kommer fra Mogens, der normalt huserer i Odense. Han skriver, jeg lytter med fra 13. sal på Hotel Park in Alexanderplatz, Berlin. Jeg er i dag startet på 5 dages ferie her i mit by Berlin. Og derfor så vil Love Shop med en nat, bliver det sommer, matche denne meget fine aften her i Berlin. Og det bliver altså den, vi skal høre frem til radioavisen.

0: To amerikanske soldater, der gjorde tjeneste i Jordan, er blevet dræbt, og en tredje er savnet, oplyser det amerikanske militærs centralkommando i et opslag på X her til aften. Ifølge amerikanerne er det sket under kamphandlinger, da amerikanske styrker forsvarede sig mod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb. Det er første gang USA melder om tab, efter at angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. Den voldsomme storbrand i Norge udviklede sig så hurtigt på grund af en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse. Det meddelte de norske myndigheder på et pressemøde i dag. I øvrigt har den danske beredskabsstyrelse tilbudt at hjælpe til med brandslukningsarbejdet, som ifølge vores nyeste oplysninger stadig er i gang. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
1: Og det er lidt sådan uvirkeligt at vågne op og kende på, at alt det, du har kendt...
0: Det er lidt uvirkeligt at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet, og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. På pressemødet fortalte brandchefen også, at stort set alle boliger i området havde gasgrill med tilhørende gasflaske. Det gav næring til branden og udgjorde også en risiko for brandfolkene. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
2: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Vores fodboldekspert Thomas Frank mener ikke, det kommer til at være et spørgsmål om motivation.
3: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Ja, og vi viser bronzekampen i aften på DR1 og på DRTV. Der er optakt fra kl. 22, og så går kampen i gang kl. 23. Temperaturen falder ned mellem 10 og 17 grader, og så bliver det skyet fra nord mange steder. Og især mod nordøst kommer der også regn og byer lokalt med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Iben Mortensen.
0: Yes, den sidste time af P4 Aften er netop gået i gang. Klokken er blevet 6 minutter over 9 den her lørdag. Og hvad skal egentlig på playlisten, inden vi sparker bolden videre til VM på P4? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Du kan være med, du kan blande dig, du kan sige, hvad du godt kunne tænke dig at høre. Det er selvfølgelig inde i sms'en, hvor du starter en besked med at skrive P4 og et mellemrum, sender den afsted til 1212, og selvfølgelig med dit forslag og så dit navn. Bare et fornavn, så bliver jeg så glad, og hvor du lytter radio fra. Man kan også sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Og så har vi ellers masser af gode sange, musik, der er bare det, der fylder. Det er jo sådan, det er, når det er P4 Aften, heldigvis. Så hvis du skal nå at blande dig, så er det med at være og hurtigt nu. Vi skal lægge ud med Alex Warrens Passenger. Velkommen til.

0: Veronica Maggio fik vi her med Mondagsborn.
1: Det her er P4 Aften.
0: René har skrevet ind: "Hej sommer Danmark. Vi er som en også på vej hjem efter et par dejlige ugers ferie på henholdsvis Bornholm og i Sverige. En meget stille bil fyldt med trætte og fantastisk søde piger, det vil så sige et styks hustru og tre styks døtre. Nu hvor vi snart er hjemme, kunne vi godt klare en blid opvågning med The Nationals' I Need My Girl. Det vil i hvert fald være perfekt, når jeg lige om lidt får brug for hjælp til at få bakket bilen ud." Det var altså René, der havde ramt indbakken med en sms til 1212 og startede med P4 og et mellemrum.

Post Malone og Morgan Wallen hjalp hinanden på den her I Had som help. Emma på 11 år har skrevet ind, hej P4, vi har lige været på Avernakø, hvor vi sejlede i færge, hvor det altså godt nok gyngede lidt. Nu skal vi køre hjem til campingpladsen igen, og jeg vil blive glad, hvis vi kunne høre en mildest talt elendig samtale. Fantastisk navn for et sang, og den kommer her med Ella Augusta og Chris Burton.

her må jeg jo så lige bryde ind, for jeg kan jo godt høre, det var da egentlig underligt, der aldrig nogensinde kom noget sang på. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der var den instrumentale udgave, som vi havde fået hævet fat i. Jeg tænkte, det er da heller ikke pas, at der aldrig kommer nogen vokal på den her sang. Nu tager vi den altså lige rigtigt.

Michael Jacksons Man in the Mirror. Vi skal videre med en sang, der kom med filmen The Devil Wears Prada 2. Det er nemlig Sienna Spiro's Material Lover.

0: her er P4 Aften.
1: Signe og Lasse har sendt en sms, der står: Hej P4 Aften, mig, min lillebror og familie er på vej hjem til Brovst i Nordjylland, efter vi har været i Tyskland, i en lille by, der hedder Detern, som så ligger i Nordtyskland. Vi har også været et smut forbi Groningen i Holland, og ellers så har vi hygget og fejret fødselsdag. Der var selvfølgelig sang og gaver med til det, og et obligatorisk besøg, selvfølgelig, hos Flækgaard for at købe slik og sodavand, altså ingen grænsetur uden Flækgaard eller lignende grænsebutik. Vi vil gerne høre Pocket Full of Sunshine af Natasha Bedingfield. Så kommer den selvfølgelig

Sabrina Carpenters Feather. Jeg ved godt, at der har været rigtig mange gode lyttere rundt omkring i både sommer, ind- og udland, men der er jo altså også nogen, som går på arbejde. Blandt andet Oscar, som har skrevet, at jeg er tilbage i min bus på landevejen efter at have nyt tre skønne feriedage. Mens jeg kører rundt derude, så kunne det være dejligt, hvis du spillede TV2's bag dukkede ruder, så ville det i hvert fald gøre min aften bagrettet endnu bedre. Rigtig god aften, altså et ønske fra Oscar, buslinje 318, sted mellem Frederikssund og Skivø.

0: August Højen kaster mig ud i. Vi har altså haft snart 4 helt fantastisk gode timer med en masse musik, som er sådan blevet klemt lidt ind imellem 2 store sportsbegivenheder. For når jeg slipper senderen kl. 22, så tager I to jo over Rikkesmed og Mathias Jacobsen. God aften til jer.
1: God aften.
0: Altså, det er jo en bronzekamp, det ved vi jo godt. Men er det 2 hold, som egentlig byder ind på, at det skal blive en god kamp, eller er de bare lidt triste og slukket over, at det ikke blev en finale?
2: Den vil jeg næsten med det samme smide over til dig, Mathias Jacobsen. For jeg ved, at du har nogle holdopstillinger klar. Det er ikke, fordi vi skal gå helt nørdet mode nu. Det skal vi nok vende med til, at vi starter VM på P4 op. Men det er jo 2 kæmpe hold. Det er Frankrig, det er England. Men om de vælger at stille med de bedste eller ikke de bedste, det er jo det, det lidt kommer til at handle om her i aften.
3: Ja, vi må se, om det er de bedste, men det er ikke dem, som man på papiret vil tro var de bedste. Altså, Kylian Mbappé er med fra Frankrig, men der er ingen Ousmane Dembélé. Vi snakker verdens bedste fodboldspiller, kåret ved Ballon d'Or-kåringen sidste år. Der er ingen Bradley Barcola. Kigger vi over hos England, så er der ingen Jude Bellingham, der er ingen Harry Kane, så det er altså nogle store stjerner, der er sorteret fra, og det er selvfølgelig for at give nogle af de spillere, der ikke har fået så mange minutter, chancen her i den allersidste kamp.
0: Men i en bronzekamp, det er der nødt til at sige, der er jo stadig metal på bordet.
3: Ja, og så kan man sige, hvem betyder det egentlig mest for? Fordi Det er jo selvfølgelig tabernes finale, det her. Frankrig, de troede, de kunne komme i den tredje VM-finale på stribe. De er nok det hold, der er mest skuffet. England, de taler altid om det her, is it coming home? Og endnu en gang,
2: it's not coming home.
3: Men vi skal også bare huske på, at det har jo ikke været hjemme siden 1966. Den eneste VM-titel, det eneste trofæ, de har vundet i England. Og får de bronzen i aften, så er det bedste resultat siden VM 66.
2: Og selvom der kan komme metal på bordet, så må man også bare sige, at man har ikke spillet bronzekamp ved EM i mange, mange år. Det er ikke sådan en kamp, som de der spillere rigtig gider at møde ind til. Men de skal spille den. Den skal spilles, og vi skal have uddelt de her medaljer. Så Monique, tænker jeg i hvert fald. Når fløjten lyder, de træder ind i den her flotte kulisse i Miami, så skal de da nok spille for
3: VM. Jeg vil sige, Rikke, hvad er det, vi plejer at love? Hvad er det, jeg plejer at love, når jeg sender liga?
2: Du siger altid, at vi siger hjørnespark, skal vi lige have det med. Du lover altid mål.
3: Lige præcis, og jeg lover mål. Der kommer rigtig mange mål i den her kamp, det tror jeg.
0: Okay, mange mål. Skal vi have et tal på, hvor mange, eller er vi, skal vi holde os i skinnet?
3: Mindst fire. Måske forlænget spilletid, måske straffesparkskonkurrence. Så kan man selv lave matematikken.
2: Du siger mindst 4 alligevel?
3: Ja, det vil så være 2-2.
2: Okay. Spændende. Jamen, så kan du godt høre, Iben, vi har en fed kamp i vente.
0: Det kan jeg nok lige sige, og I sætter faktisk hele vejen frem til, at klokken den bliver 1 i nat, så jeg vil give jer lov til lige at få taget et glas vand, inden det altså bliver jeres tur. Tak skal I have, I to. En hydration break.
3: Ja, lige præcis.
0: Tak. Tak skal I have.
3: Selv tak.
0: Og det er altså, når jeg stopper med at sende, og klokken bliver 22, men hvorfor ikke lige nå? Du ligner din mor inden da.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: med Lars HUG's Natsværmer.
1: Det her er P4 Aften.
0: Det er det desværre ikke så meget længere. Vi er nemlig ved at nå til vejs ende, for om 4 minutter, så er der nemlig en radioavis klar til dig. Og efter den, der står altså både Rikke Smed og Mathias Jacobsen klar til at tage dig kærligt igennem en ret så spændende VM-bronzekamp, hvor der altså, trods at det ikke er en finale, stadig er noget på spil, skulle jeg altså lige hilse og sige. Vi når lige en enkelt sang mere, inden det bliver radioavis tid, og det er Rasmine, der har skrevet en sms. Jeg sidder sammen med min familie i vores sommerhus. Vi er lidt trætte, men vi vil gerne holde os vågne til VM-bronzekampen. Derfor kunne det være fedt at høre Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem, for at sætte festen i gang. Og husk nu, festen den fortsætter lige her på kanalen. Det er jo som sagt VM på P4, der tager over. De sender helt indtil, at klokken bliver 1 i nat, og det faktisk så lige pludselig hedder søndag. Jeg hedder Im Mortensen, og det har været endnu en udsøgt fornøjelse at sende P4 Aften ud i sommerlandet, sommer-Europa og sommer-verden. Skal jeg tak, fordi du lyttede med. Så altså sidste nummer her fra min hånd, Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund.
2: Min kraftens

0: Det spidser til i konflikt mellem USA og Iran her til aften, meddeler amerikanerne, at to af deres soldater er blevet dræbt, og en tredje er savnet. Det er sket under kamphandlinger, oplyser de, da amerikanske styrker forsvarede sig imod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb, dog at de gjorde tjeneste i Jordan. Det er første gang, USA melder om tab efter angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt tv, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. I aften er der bronzekamp ved verdensmesterskaberne i fodbold. Her kl. 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig fløjtet i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
1: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
0: Det er dog ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
1: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
0: Ja, kampen går altså i gang kl. 23. Du kan se den på DR1 og DRTV. Og optagsprogrammet, det er faktisk gået i gang. Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og så frem til mandag. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det skyer til mange steder i løbet af natten, og så falder temperaturen ned til mellem 10 og 17 grader. Samtidig kommer der regn og byger mange steder mod nord og øst, nogle steder med torden. Vinden bliver let til frisk fra vest eller nordvest, dog nordlig i Nordjylland. Og ved den jyske vestkyst kan vinden nå helt op og være hård, står der her i prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
2: Du lytter til P4.

0: lover when you let her go.
1: Passenger, let her go.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Alle sammen, og velkommen til. Vi er ved at være ved vejs ende ved VM i fodbold. Det er slet mærkeligt at sige, fordi det føles som om, at VM et eller andet sted har varet for evigt, og samtidig så er det lige begyndt. Men det betyder altså også, at verdens bedste fodboldnation, den skal findes i morgen, når Spanien de spiller finale mod Argentina. Men i aften, der er der altså omvendt en kamp på spil om bronzemedaljen mellem to ekstremt stærke hold. Og efter de her to nærmest altså hjerteskærende semifinale nederlag, så tørner Frankrig og England altså sammen i den her kamp om tredjepladsen. Det er en kamp om ære, og så er det også et plaster på såret for to af turneringens forhåndsfavoritter. Og så er det samtidig opgøret, som ingen af holdene rigtig ønsker at spille. Men nu handler det altså trods alt om at hive sig selv op og slå turneringen af med værdighed. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen i aften her på P4, så jeg har bare lige tænkt mig at starte, jeg ved ikke, om jeg kan sige, lidt hårdt ud, ikke? Altså, ja. Hvad er motivationen egentlig for at spille den her bronzekamp i aften?
4: Jamen, den skal jo være der, men der er ingen tvivl om, at hvis du har spurgt holdene i tirsdags og i onsdags, efter de har tabt de respektive semifinaler, altså Frankrig, der jo tabte i tirsdags til Spanien, og England, der tabte i onsdags til Argentina, så havde de jo sagt på det tidspunkt, vi vil hellere bare hjem. Altså, vi vil hjem til baguette, vi vil hjem til fish and chips, osv., men nu står de der, de er i Miami, der er 30 grader, det er VM's sidste kamp, det er kampnummer, altså for dem, vil jeg mærke, det er kampnummer 103. Og det har været lang VM, men selvfølgelig vil de hellere rejse hjem med en bronzemedalje, end de vil rejse hjem uden noget som helst. Og man kan sige, spørgsmålet er selvfølgelig til det her, der jo er tabernes finale. Hvor er skuffelsen størst? Og jeg tænker umiddelbart, at den er størst hos franskmændene, der kunne have spillet sig i den tredje VM-finale på stribe. Nu skal de kun spille om bronze. De har prøvet noget, der er større for ganske kort tid siden, for mindre end 4 år siden, altså hvor de blev viceverdensmester, de tabte den her vanvittige finale til Argentina. England! De har jagtet Is It Coming Home. De har jagtet VM-trofæet siden 1966. Får de bronzen med sig hjem, så vil det være det bedste resultat ved et VM for England i 60 år, altså siden dengang i 66. Så jeg hælder måske lidt til England, men vi kan også godt allerede nu lave en lille cliffhanger, der hedder sig, at der er foretaget på de to mandskaber 15 ændringer ud af de 22 startende. Der er 15 nye i forhold til semifinalerne. Det er ret vildt, hvad der sker på de hold.
1: Og det dykker vi altså ned i lidt senere. Der er kampstart kl. 23 hver eneste gang, der bliver nævnt det der, It's Coming Home. Altså, jeg sidder og smågriner lidt. Det er som om, det er blevet lidt en joke.
4: Man har svaret jeg overhovedet på de spørgsmål egentlig?
1: Ja. Okay. Du svarede så fint. Så tager vi det en gang til lidt senere. Godt. Lad os bare lige, inden vi dykker ned i de der startopstillinger, så ved vi jo, at Kylian Mbappé, han kommer til at starte inden for Frankrig. Men han har jo også noget personligt at spille for. Altså, kan det også være med til at drive værket, det her med, at han gerne vil score nogle mål?
4: Ja, man kan sige, at han er jo helt lige på topscorelisten aktuelt ved det her VM med 8 mål, altså lige med Lionel Messi. Vi ved ikke, hvor mange mål han scorer i morgen, om han scorer osv., så skal Kylian Mbappé holde fast i troen på, at han kan blive topscorer. Så skal han i hvert fald score en enkelt pind mod England. Så ja, han starter inden. Jeg tænker også, at det er det, der gør det. Og man kan sige, at skulle han lave 2 mål i dag her til aften dansk tid, så er han også all-time VM-topscorer. Ligger også et lille pres over på Lionel Messi, der jo spiller sit sidste VM trods alt, og sidste VM-kamp, når han spiller finale i morgen mod Spanien.
1: Og med det, velkommen til VM på B4, hvor der altså er bronzekamp kl. 23.

0: Katinka var det her med kogeplade. Der er altså kampstart, det er bronzekamp, det er klokken 23, og det betyder også, at vi skal i smut til Miami, fordi Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff, I skal kommentere kampen på DRTV på DR1, og I er selvfølgelig til stede på stadion, I er i Miami. Velkommen til.
1: Tusind tak.
2: Tak skal du have.
0: Først og fremmest, det er jo lidt en klassiker, når man snakker med jer. Jeg sidder her i Aarhus i studiet med lidt aircon på og har det sådan skønt nok i mine lange bukser. Hvad med jer? Altså, vi kommer til at snakke meget om vejret. Er det varmt? Er altså, det overskyet? Regner det? Hvad er status?
1: Det er varmt, og det er overskyet, men solen er, så vidt jeg kan se, uden at være alt for meget, det har været en lille smule ved at bryde igennem skydækket. Det tordnede lidt for halvanden time siden, men det er forsvundet. Og så vil jeg sige, at det er varmt, ja, men det er ikke så varmt, som da jeg sad her sidst til kvartfinalen mellem England og Norge. Der var det decideret, så man sad ned og svedte. Det gør man også stadigvæk. Men tænker du, Mikkel, at den her varme betyder noget for kampen?
2: Ja, det betyder noget. Det gør det stadig. Altså bare den kilometer, vi gik fra bilen over til indgangen, jamen der var man fuldstændig drivvåd ens t-shirt. Jeg blev til at skifte t-shirt efter sikkerhedskontrollen, hvor de sagde, du sveder meget, hva'? Så er det godt, jeg havde en ekstra t-shirt med i tasken.
0: Godt, det ikke er jer to, der skal spille i aften, så.
1: Oh, ja.
2: På mange måder.
0: På mange måder. Hvad med stemningen på stadion? Det har vi også snakket om en del gange. Det her med, om folk kommer tidligt. Er det de helt store fanskare, der er mødt ind? Eller hvordan er stemningen hos jer?
1: Altså, det er to klare nejer. De kommer ikke tidligt, og det er heller ikke sådan store fanskare fra England og Frankrig, der er mødt ind. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige landsholdstrøjer har vi set på vej herind på stadion. Altså, det er virkelig mange.
2: Ja, det er mange, og der er også mange klubtrøjer, så det virker, som om det bliver sådan et turistpublikum. Og jeg var ude og køre en tur på cykel ned på stranden her til morgen, og alle de andre kampe, jeg har været her til, jamen der har været fyldt med fans dernede fra alle mulige forskellige højere lande. Der var ikke noget. Der var en masse i bikini og brede shorts og ikke så mange, der skulle til fodbold.
1: Jeg kan se en lille flok franske fans her op til venstre og lidt engelske flag hernede til højre, men i forhold til de mange kampe, jeg har været til, og også du har været til med England og Frankrig, det er meget færre. Så det er sådan en god bred flok af folk, der måske lige er på ferie i Florida, som får en fodboldoplevelse med.
0: Det siger måske også lidt om den her bronzekamp. Altså bronzekampen har været spillet siden 1950'erne ved VM, men til EM, der er den altså ikke blevet spillet siden 1980. Hvorfor er det, man holder fast i at spille om bronze, når det handler om VM?
1: Jamen, det har noget at gøre med penge selvfølgelig, at man skal have en ekstra kamp mere. Så er det også noget med, at når man kommer i semifinalen, føler man lidt, at man har fortjent at få et opgør om en medalje. Og så kan man sige, jamen sådan er det jo i de store sportsbegivenheder. Der er også forskel på at vinde bronze eller få et fjerdeplads ved OL for eksempel, så det er jo ligesom for at skille det lidt ad. Men jeg tror nok, at den økonomiske del af det er ikke uvæsentlig. Men hvad tænker du egentlig om bronzekampen som begreb, Mikkel?
2: Jeg tror, at de to hold, som skal spille i dag, de er måske ikke helt så glade for den, men altså, Kroatien har også været i den her kamp, og Belgien, og nogle af dem, som ikke har været i den her situation mange gange, og de var jo stolte og var meget, meget glade for at vinde en bronzemedalje. Og jeg tænker da også England, altså det er jo ikke fordi, de vader i gode resultater til VM, så de burde da også gøre en masse ud og vinde den her fodboldkamp.
0: Og nu nævner Mathias Jakobsen også, at der er en del udskiftninger i start-elveren for de her to mandskab. Altså, hvordan ser I motivationen hos de her to hold for at spille bronzekampen?
1: Jamen altså, det har været et stort spørgsmål, og jeg vil stadigvæk sige, på pressemøderne i går, der handlede det mest om semifinalen, men de blev dog spurgt lidt ind til det, og de sagde jo begge to, det er jo ikke en kamp, de har lyst til at være her i. Hvis jeg kigger på motivationen, så siger jeg Frankrig, sidste kamp for Deschamps efter 14 år, værdig afsked med ham. England, som du siger, bedste resultat i 60 år, mulighed for en bronzemedalje. Hvem har du egentlig som mest motiveret til den her kamp, i stedet for at spørge om favorit?
2: Jeg må tænke Frankrig i forhold til at give Deschamps et godt farvel på mange måder. Man har jo set undervejs i den her turnering, hvor glade spillerne egentlig er for Deschamps. Og det så vi blandt andet, da han var hjemme i Frankrig, efter hans mor døde før kampen mod Norge, hvor de gav ham en stor kram, der Mbappé scorede. Så de vil godt sende ham godt afsted. Men så tænker jeg også England. Altså, de skal have Tuchel i to år mere, tænker jeg, i hvert fald frem til næste EM. Så der er der nogle spillere her, som ikke har spillet særlig meget, som kan vise sig frem og sige, hey, næste gang vi skal til en slutrunde, der skal jeg spille nogle flere minutter.
1: Og det er altså situationen her. Ja, hvad siger du?
0: Nej, jeg vil bare sige, men bliver det så motivationen? Altså det hold, der er mest motiveret, dem, der kommer til at vinde medaljen?
1: Jamen, du har påpeget noget, Vigel, som jeg synes er vigtigt, nemlig med hensyn til hviledage. Altså, der har Frankrig jo en fordel.
2: er en klar fordel i forhold til, at de har haft en ekstra hviledag. Og det er også en af grundene, nu hørte vi et interview med Tuchel før kampen, hvor han også nævnte, at en af grundene til, at Bellingham og Kane, de helt store stjernespillere fra England, ikke spiller, jamen det er fordi, de har mange kilometer i benene og mange rejsekilometer i knoglerne, sagde han faktisk. Så jeg tror, at franskmændene er friskere, og vi skal også huske på, hvem er de store profiler, offensive profiler for Frankrig i den her slutrunde. Det har været Ulisse, og det har været Mbappé, og de er altså begge to med fra start i dag.
0: Mikkel Bischoff og Henrik Lindegaard, tusind tak skal I have. I skal over og kommentere på DR1 og DRTV. Rigtig god kamp.
1: Jo, tak i lige måde.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Tomorrow Never Dies. VM lakker mod enden. Der er bronzekamp om 35 minutter. Det betyder også, at et element, vi har haft med her i VM på B4, live fra live-bloggen, den lakker også mod enden. Men inden det hele er slut, så har vi selvfølgelig også i aften, hvor vi kan få en lille update fra, hvad der sker på DR.dk i vores live-blog. Mikkel Langerhus, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Det er jo dig, der styrer den derude. Dig, der sørger for at give os de her nyheder, man kan følge med i. Hvad har du med til os i aften?
1: Jamen altså, den helt store sådan, talk of the town, kan vi kalde det, for at bruge en lille anklificering, så er det af det her babybillede af Lamine Yamal, som ligger i et badekar, hvor Lionel Messi, han, hilser på den her baby, som er Lamine Yamal. Og det er så Yamals mor, der har vundet det her i en UNICEF-konkurrence, som var hovedsponsor for FC Barcelona i sin tid, da Yamal var, hvad han været her, under et år gammel.
0: Under et år gammel.
1: Ja, ja. Så det er helt fantastisk, og folk har selvfølgelig troet, det var AI, og folk begynder at snakke om, at VM er scriptet, fordi det kan ikke passe, at vi skal have en
0: VM-finale. Men det er det også for vildt. Det er da for vildt, at lille baby Yamal, han sidder dernede og bliver adet på hovedet af Messi.
1: Altså, det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Jeg tør slet ikke regne på.
0: Jeg forstår godt, at man tænker, at det må være AI. Det var det selvfølgelig ikke dengang, der fandtes det nok ikke.
1: Nej,
0: men
1: altså,
0: i dag vil man tænke, at det kan jo ikke. Det kan jo ikke være virkelighed. Nej, det billede kan man så se inde på
1: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald. Overalt på internettet. Ja. Det er jo altså fuldstændig gået viralt, ikke? Nej, og så er der også en finale i morgen. Bronzekamp først, men så er der også finale i morgen. Den helt store dag. Og det er en kostbar affære, hvis man skal ind og kigge på det live, fordi at de billigste pladser, man kan få i skrivende stund, der er nemlig ikke udsolgt. Det er 72.000 danske kroner for en sideplads helt op under taget.
0: Jo. Nej, men så er det da klart, der ikke er udsolgt.
1: Det forstår jeg også godt. Det forstår jeg udmærket godt.
0: Jeg troede, du ville sige sådan noget 5.000 eller sådan noget. 72.000.
1: Altså, så tror jeg havde købt en.
0: Nej, det er helt vildt.
1: Det er helt sygt. Ja. Det er helt skørt. Ej, men hvis man nu er mere til lidt bedre pladser, hvis man nu er lidt dårlig øje, nu står jeg her med briller på, som mig selv, så skal man af med 197.000 kroner for de bedste almindelige sidepladser. Så er der selvfølgelig VIP lounge og hvad der ellers kommer deroppe over. Ja, det er helt sygt.
0: Det er jo helt vanvittigt. Det er jo et folk,
1: kan du huske,
0: der
1: hedder Folkets Spil?
0: Ja, det gør det ikke mere.
1: Nej, præcis. Nej, og så har vi også, fordi, som du siger, VM lakker mod inden. Vi har fået DR-brugerne til at kåre det bedste mål gennem slutrunden.
0: Spændende.
1: Ja, simpelthen. Jeg kan afsløre så meget, at det er en spiller fra Kap Verde, der har scoret det af alle. Og så må man jo gerne finde det, bare lige for at lave lidt.
0: Ej, det er en god cliffhanger.
1: Ja,
0: jeg kan heller ikke huske navnet, så jeg vil ikke sige det, men det er ham der ude fra venstre side.
1: Lige nok i 16. finalen mod Argentina.
0: Yes. Jeg husker ikke navnet, men det var et fedt mål. Det
1: fuldstændig.
0: Kan
1: og i forlænget spilletid, altså 2-2 år, det var helt fantastisk.
0: Og det er vel alle, hvor mange er der kåret? De fem bedste?
1: De fem bedste, ja.
0: De ligger alle sammen derinde.
1: Lige præcis, lige rap.
0: Ind på DR.dk og DR.dk/sporten, så kan du også finde vores liveblog og se de her mål. Trump har også fyldt lidt i dag.
1: Jo, altså faktisk mere hans repræsentant for Det Hvide Hus, som er leder af den her arbejdsgruppe, som arbejder med VM i fodbold.
0: Mm-hmm.
1: Fordi som nok mange har set, så efter semifinalsejren over England, så stod de argentinske landsholdsspillere med et lille banner, hvor der stod, at Falklandsøerne er argentinske, hvilket de jo som bekendt ikke er.
0: Og der var så meget historie i den her kamp. England og Argentina, det gik, jeg ved ikke, hvor mange år tilbage. Der var rigtig, rigtig meget på spil ud over en kamp.
1: Og krigen der om de her øer. Og faktisk så er det jo sådan, at ved en folkeafstemning i 2013 valgte 99,8% af befolkningen at stemme for at blive under Storbritannien, hvilket jo gør banneret meget mere kontroversielt.
0: Mm-hmm.
1: Så, men den her repræsentant fra Det Hvide Hus, han hedder Andrew Gilliani, som er leder af den her arbejdsgruppe. Han er ude at sige i ytringsfrihedens navn, at det har Argentinas landshold fuldstændig ret til at udtale sig, som de vil til den her slutrunde. Selvom FIFA jo egentlig forbyder politiske budskaber i forbindelse med kampe på stadions.
0: Good luck med at holde sport og politik adskilt.
1: Det er også en svunden tid.
0: Ja, det er det virkelig også. Og jeg ved også, at Donald Trump har været ude at sige en masse andre ting, også som Harry Kane og så videre. Det er altså også inde på vores liveblog, man kan finde video af det, ikke?
1: Lige præcis.
0: Tusind tak, Mikkel. Du må ud og scribble videre, så vi får alle nyhederne derinde.
1: Lige præcis. Selv tak.

Casey Musgraves. Nummeret Dry Spell. Erna og Helle. I er altså en smule for hurtige. I har allerede budt ind med en sms til første mål. Men jeg åbner først for indbakken. Nu her, der er kampstart kl. 23. Det er bronzekamp mellem Frankrig og England. Men hvornår bliver det første mål scoret i den her kamp? Du kan vinde et bagagetag til din kuffert, hvis du kommer tættest på. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og fulde adresse. Kommer du tættest på, så er det altså dig, der vinder.

TV2 med hele verden fra forstanden. Lige om lidt, der skal vi et smut til England og snakke lidt om det her engelske mandskab forud for bronzekampen. Først er det hugorm.

0: tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
1: Hvem bortførte vores børn?
0: Og hvorfor?
1: Lige nu i DR Lyd.

0: Der er et kvarter til bronzekampen går i gang. Frankrig mod England. Det betyder også, du har et kvarter til at byde ind i sms-indbakken 12.12. Skriv B4, lav et mellemrum, og altså minut og sekundtal i forhold til, hvornår du tror det første mål. Det bliver scoret. Det kan selvfølgelig også blive 0-0. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Så har du altså mulighed for at vinde et unikt VM-rejsetag. Nu skal vi et smut til England, nærmere betegnet London. Frederik Barsø, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Inden vi lige går helt på kampen, så lad os bare lige spole tiden lidt tilbage til den her semifinal, hvor England altså taber. Hvordan reagerede de engelske fans og medier på den her nedtur i semifinalen?
1: Jamen det er klart, at det var virkelig, virkelig endnu et af de her nationale traumer, og vil selvfølgelig være det i lang tid, fordi det skete på den måde, det gjorde, og det var virkelig, virkelig tættere på, end det nærmest har været i 60 år, ikke? Så det var en meget, meget stor nedtur, og siden har den fyldt meget, men på en måde, hvor jeg synes, man godt kan føle, at de har prøvet det før, det der med

0: at komme videre, og de ved egentlig godt, hvad det skal nok gå på en eller anden måde, ikke? Men og der er ikke nogen, der har været efter spillerne den her gang. Alle har ligesom sagt, de gjorde, hvad de kunne. De gjorde stolte, men folk er ligesom gået efter Thomas Tuchel på grund af den måde, han håndterede kampen. Så det har fyldt alt sammen med selvfølgelig den måde, som Argentina-spillerne opførte sig på. Og ikke mindst efter kampen med det her banner, de stod med og proklamerede, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er ligesom det, der har taget alt fokus.
1: Så det har ikke været præstationen for spillerne. Det er måske meget godt forud for den her bronzekamp. Altså har de formået at rejse sig som

0: Og den bliver lidt højt, men det er okay.
1: Vi er tilbage. Hvor vi ser, hvordan det går i kampen, men altså, man kan jo se allerede i forhold til rotation og hvor mange spillere, der skifter ud, og ingen Harry Kane og ingen Jude Bellingham på banen, så det er klart, at det er jo ikke en kamp, man rigtig helt kan tage seriøst, og jeg tror nu, altså folk herover er ret ligeglade med den, for at være helt ærlig. Jeg har været i London hele dagen og hele aftenen, har været inde på forskellige pubs og spørger, om de viser kampen, og mange af de siger, hvad for en kamp mener du, kampen i morgen, og folk kommer over til mig og spørger, hvad vi filmer, og vi siger, at det er Englands kamp i aften, og folk de griner lidt og er lidt sådan pinlige over det, tror jeg. Så der er en masse ting, som man kan godt mærke. Den pop, vi er på nu, er jo, at vi viser rugby lige pt. Lige inden kampstart, så der er virkelig ikke særlig meget appetit herover lige nu. Så der er stadig store tømmermænd, og den helt store kamp for englænderne, det er i morgen, når Argentina skal spille, som de for alt i verden håber taber.
0: Ja, okay, vildt nok, det alligevel også fylder mere. Men altså, England har jo egentlig noget at spille for. Altså, bronze vil jo være det bedste VM-resultat siden den her triumf i 1986. Den del fylder ligesom ikke.
1: Det synes jeg ikke. Altså, det kan, nu må vi se, når kampen kommer i gang, og jeg tror det nok, hvis de kommer foran med et par stykker eller et eller andet, at folk skal nok komme lidt op og køre, men jeg tror simpelthen, det føles alt for meget som en taberkamp, og det føles som en påmindelse om, hvordan det gik i onsdags, mere end noget som helst andet lige nu. Så jeg tror simpelthen, det er det, der er det store problem. Jeg har ikke set en eneste England-trøje. Jeg har set én England-trøje i London i dag. Jeg tror simpelthen ikke, folk har lyst til det mere. Det VM sluttede i onsdags for dem. Men jeg tror stadig, det bliver en god kamp i aften. Jeg glæder mig til at se det.
0: Det gør vi i den grad også. On that note, Frederik Barsø, tak fordi du var med fra London. Og god kamp, hvis du altså finder et sted, hvor du kan se den.
1: Ja, tak.

0: St. Clara med Oh My God. Kampstart om 10 minutter. Det ligner altså, at det godt kunne blive en tæt bronzekamp mellem to hold, der begge to står med 4 sejre i de seneste 5 kampe. Og en semifinale i bagagen, som nok stadig nærer en smule. Og Frankrigs drøm om den her tredje VM-finale i træk, den blev knust af Spanien. Mens England, de led det her, kan jeg kalde et smertefuldt kollaps i de døende minutter mod Argentina. Nu skal de så kæmpe om bronzemedaljerne i Miami, Mathias Jakobsen. Lad os bare lige starte med Frankrig. Altså laver de, hvis vi kigger på startopstillingen, laver de sådan en Ståle Solbakken, skifter 10 mand ud, som Norge gjorde mod Frankrig i den sidste gruppekamp, eller er de all in for at nappe den her bronzemedalje og stiller med de allerstærkeste fra start?
1: Jeg tror næsten, at den franske landstræner Didier Deschamps, der jo stopper efter kampen i aften, så skal der en ny landstræner til, måske i øvrigt Zinedine Zidane, altså måske den største franske legende nogensinde, det ved vi ikke endegyldigt endnu, men 8 spillere er skiftet i forhold til semifinalen.
0: Er det tæt på de 10, hva'?
1: Spanien. Det er ikke meget ved siden af, men alligevel, så siger du selv, stiller de et så stærkt hold som overhovedet muligt. Det er stadigvæk et fransk hold, der stiller med Kylian Mbappé, eller der har Kylian Mbappé til rådighed på toppen. Så ja, det er jo måske en af verdens allerbedste spillere lige nu. De har også Michael Olise fra Bayern München, har haft en fantastisk sæson. Han ligger ud til højre. Désiré Doué fra Paris Saint-Germain, den dobbelte Champions League-mester. Det er stadigvæk et rigtig, rigtig, rigtig godt hold, der er på vej ind på banen nu i Miami. For at møde et engelsk landshold, der også har skiftet 7, så tilsvarende 7 ændringer der i forhold til semifinalen forleden. Jeg synes bare stadigvæk, at det franske hold, de franske reserver, fremstår en smule bedre på papiret end de engelske.
0: Men vi har også snakket meget om gennem den her slutrunde, at Frankrig har en, kan vi kalde det, B-trup reserver, som er altså nærmest lige så gode som dem, der får lov at starte ind. Bredden er jo exceptionelt god i Frankrig.
1: Det er voldsomt, at man kan skifte ud og så stadigvæk spille med en spiller som Ryan Shaqiri fra Manchester City, den 22-årige stjernespiller. Også på de kanter der, som sagt, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, de har også skiftet Warren Zaïre, Emery, midtbanespilleren fra Paris Saint-Germain ind. Så det er et bravende godt hold, og jeg tænkte også, og tror endda også, jeg sagde det højt inden VM-slutrunden, at skulle det ske, at de bliver ramt af skader, så er det franske B-hold næsten lige så godt som det franske A-hold, og de kunne egentlig også godt vinde VM. Men det franske hold, A-landshold, de kommer heller ikke til at vinde VM. De må nøjes med at spille om bronzen.
0: Og nu går de på banen, Mathias.
1: Det gør de. I Miami.
0: Ja, ja. Det betyder, at der er kampstart om 7 minutter. Vi vender lige tilbage til dig efter Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Nu er der ikke lang tid til bronzekampen skydes i gang. Vi skal også lige vende England, Mathias Jakobsen, fordi inde på DR.dk i vores live-blog lige nu, der har vi nogle citater fra Thomas Tuchel. Han siger blandt andet, at mentalitet er ikke noget, man tænder og slukker for. Det her bronzekamp er altså et øjeblik, hvor vi viser, hvad vi er lavet af, og hvad vi viste igennem hele turneringen. Det er en mulighed for at levere det bedste resultat i 60 år. Det siger han, og så alligevel så sætter han Harry Kane og Jude Bellingham på bænken. Hvad siger det?
1: Jamen, og vi skal også huske på, at han har jo så også sagt op til det her opgør, det har du nok ikke hørt, fordi det har været, mens du har sendt radio, men der var han igennem i fjernsynet, ikke hos os, men på det store FIFA-broadcast-sending, på den store FIFA-broadcast-sending, og sagde også, at jamen, det skyldes simpelthen, at de har rigtig mange kilometer i benene fra VM, Jude Bellingham og Harry Kane, og derudover rigtig mange rejsekilometer også i hele kroppen, altså de har rejst meget, det har været et langt VM, så derfor får de ikke lov til at starte ind i dag, så er der nogle andre, der skal ind og præstere, men vi kommer bare heller ikke udenom, at det er hjertet på det engelske hold, der er flået ud. Altså de to topscorer, begge med 6 scoringer. Både Jude Bellingham og Harry Kane. Så det bliver svært for England at løse, men lad os se, om de gør det.
0: Og lad os se, om de så får lov at komme ind senere i kampen. Det bliver også spændende.
1: Det kan selvfølgelig ske.
0: Der er altså kampstart om 3 minutter. Vi skal lige nå Mads Langer og med nummeret Me Without You.

0: have fundet ud af, hvem der skal have bronzemedaljerne om halsen. Bliver det Frankrig, eller bliver det England? Følg med på den anden side af en radioavis. Du kan se med på DRTV og DR1. Nu er klokken 23.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtabah Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at bryde den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advar om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
3: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myrup fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
3: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I en nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Det her er P4.
5: Hvor vi her til aften følger bronzekampen ved VM i fodbold. Den næst sidste kamp, altså ved VM i Nordamerika. Og det er Frankrig mod England. England, der har skiftet nogle af de største stjerner ud. Ja, franskmændene har også skiftet, men stadigvæk et engelsk landshold, der har fået en drømmestart på det her opgør. 2 minutter spillet. Declan Rice med et skud fra distancen. Den piver ind bag Mike Maignan. Og dermed 1-0 til England. England lige nu på vej på kurs mod bronzen, der vil være det bedste resultat siden VM 1966. Altså 1-0 til England mod Frankrig.

0: Take On Me fra Aha.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: 2 minutter og 14 sekunder. Så lang tid skulle der gå i VM-bronzekampen, før England de sparkede sig foran mod Frankrig. Det betyder også, at jeg lige om lidt, når der er tid til det, hopper i sms-indbakken og ser, hvem der skal være den heldige vinder af vores bagagetag. Og mens jeg hopper i sms-indbakken, Mathias Jakobsen, så lad os da hoppe ud til dig, fordi der er hjørnespark til England.
3: Og det er målscoreren Declan Rice, der slår bolden ind med højre ben hele vejen over i modsatte side af straffesparksfeltet. Derover der er det Gerald Konsa, der gerne vil have sig et straffespark. Han bliver i hvert fald hedder omkuld, synes han selv. Han kigger over på kampens dommer, Jesus Valenzuela fra Venezuela. Ingenting i første instans. De holder fast her, englænderne forsøgte at få spillet bolden hen til Morgan Rogers, der får spillet den tilbage i banen. Ny mulighed til England her, ny afslutningsmulighed dernede, og det lykkes så ikke. Det er Eberici Esse, der prøver, og så en dybdebold ned til Kylian Mbappé. Det kan gå lynhurtigt, det her. Han falder nærmest i bolden dernede, så det er Jet Spence, der kommer tilbage og får fat i kuglen. Så det er en hæsblæsende begyndelse på det opgør, hvor du nu har spillet 7,5 minutter, og hvor vi altså, jeg fik det første mål efter lige over 2 minutter spil. Declan Rice, der udnyttede, at franskmændene smed bolden ikke på egen banehalvdel, og så tog han ellers bare skuddet fra distancen, og det var det rigtige at gøre. Mike Maignan stod nærmest forstenet ind i det franske mål, og 1-0 til det her engelske landshold, som altså til det her opgør er uden de to talismænd, vi har nærmest kaldt dem, altså både Harry Kane og Jude Bellingham, de to topscorer for det her engelske mandskab. Men så er der bare nogle andre, der træder til, eksempelvis ham her, der får bolden herude i venstre side nu. Marcus Rashford, og så et frispark til Eberici Esse i direkte duel med Malo Gusto, som er en af 7, ligeledes 7 nye i den franske startopstilling. Så hvilke reserver klarer det bedst? Indtil videre klarer England, de fører 1-0 mod Frankrig.
0: Og i sms-indbakken, der var det Vitus, der klarede sig bedst. Vitus fra Valby, jeg sender et VM-bagagetag afsted til dig.

0: Save Your Tears fra The Weeknd. Mathias Jacobsen, det her, det er sgu da en en ret fed bronzekamp, vi har.
1: Ja, det er helt vildt. Altså, der sker virkelig ting og sager. Jeg har det altid sådan, at når bronzekampen med de er spillet, så der går ikke mange dage. Der går i hvert fald ikke mange uger, så har man lidt glemt, hvad var det bronzekamp. Hvis jeg nu spørger dig, hvem spillede bronzekamp ved VM i 2014?
0: Sådan noget, hvor du aldrig spørger mig. Man kan ikke huske det.
1: Det tror jeg så ikke, der er særlig mange, der kan. Det var så jo Brasilien og Holland.
0: Men det
1: husker man jo tit, fordi så tænker man på semifinalerne. Hvem har tabt de kampe der? Og det var jo der, hvor Tyskland smadrede Brasilien med 7-1. Det var jo i Belo Horizonte, så i Brasilien med den lejlighed, og Holland, de tabte så til Argentina. Nå, det er en helt anden snak. Det går frem og tilbage, og England har faktisk haft bolden i nettet en gang til. Det var Bukayo Saka, der blev sendt afsted over højrekanten. Han sparkede bolden i nettet med venstrebenet, men han var offside i det, eller sekvensen, hvor han får bolden. Nu er det Frankrig, der prøver igen, og i 8 sekunder efter, at England troede, de havde scoret, så er bolden nede modsat ind, hvor det er Odisee, der lige ved at få bolden med sig, og måske komme frem til en afslutning. Det gør han så ikke. Og nu igen, som nævnt, franskmændene bolden ud i højre side herud til Michael Olise, som har bolden, kommer over til venstrebenet. Det har han gjort tusindvis af gange for Bayern München, det her, men det har også bare været historien ved VM. Altså, tager han lige et lidt for langt træk, og så går det i stå for ham. Altså, for Bayern München, så klapper han den op i et langt hjørne, og så er der mål endnu en gang til Bayern, så kan det være, at det kommer foran 5 eller 6-0. Her under VM, der har det været assisterne, han har lavet. Det har været assisterne, han har levet for. 6 oplæg indtil videre ved det her VM, men 0 mål, det er også et lille mål. En lille målsætning, kunne jeg forestille mig, for Michael Olise at komme på måltavlen ved det her VM. Det er sidste mulighed i dag i VM's kamp nummer 103. Og så er der jo finalen i morgen, kamp nummer 104. For nuværende, så fokuserer vi på bronzekampen. Og den kamp, som jeg ikke troede rigtigt, der var nogen af holdene, der egentlig havde sådan super meget lyst til at spille. Der må man bare sige, det er de spillere, de har valgt fra start. Både den tyske landstræner i spidsen for England, selvfølgelig Thomas Tuchel, men altså også den franske landstræner, Didier Deschamps. Det er virkelig spillere, der har lyst til at spille. Og igen, nu sker der noget igen. Bolden over i venstre side, Desiré Doué, kan han komme ind og få gjort det her farligt. Nej, så går det lidt i stå igen. Han skal kigge op og kan spille den tilbage til Kylian Mbappé her. Han har bolden, og Mbappé skal måske se, om han kan finde Olise på bagstolpen med Mbappé med fine ting her. Så er det indlæg ind mod, ja, ingen andre end forsvarsspilleren fra England, Marc Guéhi, der så giver franskmændene et hjørnespark. Så hæsblæsende 14 minutter indtil videre. Jeg lod mål. Der kommer endnu flere end det ene, vi har fået indtil videre. 1-0 står der til England.

0: fra Stella Lefty. Mathias Jacobsen, du har været lidt inde på det, men jeg tænker også det her, den her bronzekamp, den her VM-scene Miami. Ah, nu har vi måske lige... Ja. Skal vi lige ud til dig?
1: Ja, det er Bukayo Saka, der får en ny mulighed at sparke sig bolden ind i en fransk forsvarsspiller dernede. Det er Maxence Lacroix, som er en af de 7 nye startende i midterforsvaret. Spiller formentlig i stedet for, eller spiller i stedet for Saliba, som udgik med en skade mod Spanien. Han sidder på bænken, men spørgsmålet er, om han egentlig er blevet den der rygskade kvit. Nå, der sker noget hele tiden, men prøv endelig med et spørgsmål.
0: Jeg kan prøve igen. Nej, men jeg sad bare og tænkte på det her med, det er jo en kæmpe stor scene at få lov at vise sig frem på. De her spillere, som ikke får lov at spille lige så meget på landsholdet, det vil også bare med for dem gå ind, give den fuld smadre og vise sig frem. Det er jo sindssygt godt for dem.
1: Jamen igen, altså, de er jo med til VM, så de ved jo godt, at de kan noget, og det er jo lige præcis det, de skal ind og vise, at jamen, jeg har ikke fået super mange minutter. Jeg skal vise, at jeg i hvert fald er en af de spillere, der skal satses på til efterårets Nations League. Nu får vi lige hjørnespakket her, tot og mål! Vi kan nærmest ikke tale om andet, og det er en bold direkte ind i panden på Esri Konsa, og 2-0, mine damer og herrer, til det her engelske landshold, og så kan vi tale nok så meget om den franske bredde. Vi skal også fremhæve den engelske bredde her. Aston Villa, forsvarsspilleren midt forsvaren, som egentlig spiller højre bak i det her engelske forsvar nu med Gerald Konsa og Mark Gahey inden centralt. Han pander bolden i kassen. Declan Rice med assisten. Jeg får billeder af Kylian Mbappé, der nærmest går rundt og smiler, som om det var Frankrig, der var foran 2-0. Jeg kan bare sige, farmand eller landstræner Didier Deschamps, der har sin afskedskamp i dag, stopper altså som landstræner, efter han har været landstræner i et utal af år. Han ligner ikke en mand, der er super tilfreds derude. Lad os bare slå det fast. Nu siger jeg et udtale over, det er helt præcist 14 år, han har været i spidsen for det franske landshold. Og det her, det er ikke sjovt for Frankrig, der kan tillade sig at være skuffet over, at de misser den der VM-finale. Det havde været den tredje på stribeøret. De vandt jo i 18 finale sig over Kroatien. Kroaterne, der havde slået Danmark ud i 8-delsfinalen. Og så tabte de jo finalen for små 4 år siden i Katar. Det der vinter-VM, der jo var i november-december ved den lejlighed. Den her vanvittige finale 3-3, og så efter straffesparkskonkurrence til Argentina, der nu igen står i finalen i morgen. Men det her, huha. Altså, så må vi bare sige, de franske spillere, der får chancen for at vise sig frem indtil videre, altså som ikke har fået så mange minutter under det her VM, de får ikke lov til at gøre det super imponerende. Det er heller ikke sikkert, at de er med i den kommende landstræners trup til Nations League. 20 minutter, det har vi ikke engang spillet endnu i Miami. Det er 2-0 i bronzekampen mellem England og Frankrig.
0: Jeg får lidt Mathias Jacobsen flashback til semifinalen. Jeg ved ikke, om det er helt der, vi er, men der snakkede vi om, hvor er Frankrig hen? Som om de ikke rigtig var mødt op. Det er de måske til den her kamp, men alligevel, så jeg ved ikke, jeg er lidt overrasket over, at de allerede er bagud nu med 2.
1: Ja, de er ikke bare bagud, de er nemlig bagud med 2, og man kan sige, at kampen der mod Spanien, altså, det er også et rigtig, rigtig dygtigt mandskab, og der var de helt væk, og det var ikke bare i kampens begyndelse, det var i bund og grund hele kampen, hvor franskmænd slet ikke formåede at iscenesætte de her store profiler. De lignede det franske landshold, som spillede nærmest pindsvine fodbold under EM i 24 i Tyskland, hvor de først i semifinalen, de kom hele vejen til semifinalen, det var først i semifinalen, de scorede et mål i åbent spil, ellers så var det selvmål eller straffespark, de havde scoret på indtil semifinalen. Det er jo helt vildt, der tabte de så til de senere europamester fra Spanien. Lige nu ser de også ud til at tabe til England. Vi er næsten midtvejs i første halvleg, 2-0 til England.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Og lige nu her på P4, eller i DR Lyd, der følger vi jo bronzekampen ved VM i fodbold. Frankrig mod England. Har man lige tændt for sin radio, så bliver man måske en smule overrasket, når jeg fortæller, at vi har hydration break lige nu. Det er ikke det, der er overraskende. Det overraskende er, at vi har kun spillet 25 minutter. Og England, mine damer og herrer, de er allerede foran med 2-0 mod Frankrig og på vej mod bronzemedaljerne.

0: The Minds of 99, nummeret En Engel. Du har givet os så meget. Vi skulle have givet dig en bedre afslutning, men vi fejlede, sådan skriver Kylian Mbappé på Instagram til sin landstræner Didier Deschamps, fordi det er hans sidste landskamp i spidsen for Frankrig, Mathias Jakobsen. Det er jo fine ord og sådan noget, ikke? Men når jeg så ser den her kamp, så går Mbappé rundt og småsmiler lidt. Han virker ikke en som en, der er kommet for at vinde de her bronze, men han er godt, at han hygger sig lidt.
1: Han ligner en, der går rundt og nyder, at det er Frankrig, der er foran med 2-0, og det er de altså ikke. Nu får han bolden herude i venstre side om et kort øjeblik i hvert fald. Det er Désiré Doué først. Nej, han dribler bare selv. Doué, så vil han altså have frispark lidt uden for feltet, men nu får han så bolden, Kylian Mbappé. Så går han lige lidt rundt og tænker, skal vi lige have den over til højre ben? Ja, og sideskift over mod Marlon Cousteau, og han holder bolden akkurat inde, helt nede ved hjørneflaget. Det er ikke en særlig god aflevering. Kylian Mbappé, han ligner ikke sig selv, han ligner ikke en mand, der kommer til at blive VM-topscorer. Det skal vi huske på, det kan han godt blive. Hvis han scorer et enkelt mål, så er han oppe på 9, og det er der ikke andre, der er indtil videre ved det her VM. Messi kan nå det samme, selvfølgelig. Harry Kane kan også komme ind, og Jude Bellingham kan også komme ind og lave det samme. Nu måske noget fra Frankrig. Et vip ind i straffesparksfeltet fra Michael Olise lykkes ikke med at få sendt bolden hele vejen frem til Désiré Doué. Så de prøver Frankrig, og England har jo nok antageligt lært af den fejl, de begik forleden dag mod Argentina i den der semifinale mod, eller i onsdags i Atlanta, hvor de jo var foran med 1-0, og så parkerede de bare bussen. Det var ned med 5 midterforsvarer, alt skulle bare pakkes. Det var Thomas Tuchel, der kørte den tyske bus ned foran det engelske mål, og de straffede argentinerne så. Først udlignede de kort før tid, og så i tillægstiden så lykkedes det Lautaro Martinez at gøre det til 2-1 også. Og det er ikke det, de gør i det opgør England. De prøver trods alt at spille fodbold. Her der smed sig bolden ikke på midterlinjen. Michael Olise frem mod Kylian Mbappé, der dribler lidt endnu mere over til venstrebenet, måske her. Altså, ja. Så prøver han at drible igennem 3 engelske forsvarsspillere, og det kan bare ikke lade sig gøre. Så det bliver ved lige ved næsten for både Kylian Mbappé, men altså også resten af det franske landshold. Vi har spillet en halv time, og det er 2-0 til England.
0: Du kan også følge kampen på DRTV, og på DR1 er selvfølgelig her i VM på B4. Og et sidste sted, det er i vores liveblog, det er på dr.dk. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Det tyder på, Mathias Jakobsen, at England de har lært lidt af den her semifinale. De gør i hvert fald ikke, som de gjorde mod Argentina. Lige nu der bliver de ved med at prøve, som om de gerne vil foran 3-0.
1: Og det var meget, meget tæt på 3-0. Marcus Rashford, der lige snød den franske defensiv og trykket af langt, langt udefra. Det var så også lige ved at overrumle Mike Maignan. Det var sådan et skud, der rigtig fik lov til at brække og dykke og det hele i luften. Men Mike Maignan fik trods alt bokset bolden væk dernede. Inde i det franske mål, hvor ja, det er ikke fordi, han har haft super meget at lave, men når England har været på spil, så har de været altså meget, meget farlige ved det her forsøg eksempelvis. Vi skal også huske på, at Bukayo Saka scorede jo, hvor han akkurat var millimeter offside. Den blev så dømt af det her semiautomatiske system, så der var ikke noget, der skulle tjekkes igennem osv. Men de har også scoret to gange. De kunne have lavet fire. Nu franskmændene, måske i stedet for en straffespark, for det er Kylian Mbappé. Kommer den så? Nej, der kommer en redning fra en af de nye englænder i startopstillingen. Han var jeg slet ikke nævnt endnu, fordi han har ikke haft nogen redninger endnu. Dean Henderson, som altså står inde i den engelske kasse i stedet for Evertons Jordan Pickford, som jo ellers nærmer sig de 100 landskampe. Han er altså vraget til det her opgør. Plads til Dean Henderson, der får sin blot 5. og 6. landskamp af det. Crystal Palace, målvogteren dernede, keeperen. Og så var han også lige i aktion for første gang i det her opgør, altså efter 34 minutter spil med en reel redning. Nu hjørnesparket her, og den smider de væk, franskmændene Michael Olise, der ikke har ramt sit niveau, men vel egentlig ikke rigtig ved VM. Jeg var inde på, at der har været nogle assister og så videre, men sådan målmæssigt, der mangler han stadigvæk noget. Nu kontrastød England. Bukayo Saka med bolden i feltet. Kan han få afsluttet der? Går forbi Mike Maignan. Det er meget, meget spidsvinkel. Han kan ikke afslutte i første instans. Kommer nærmest uden for straffesparksfeltet. Bolden tilbage mod Marcus Rashford. Den er for upræcis. Og så kan Frankrig køre den anden vej. Hvis de har lyst, det kunne være en 4-5 situation. Men det går så langsomt det her for Michael Olise. Der er ikke noget TGV over det overhovedet. Altså lyn. Toget, eller hastighedstoget, som det hedder i Frankrig, det går så voldsomt langsomt, og så ruder den hen til Kylian Mbappé, der hopper lidt rundt og danser, og så smider han bolden væk. Så ja, jeg tror stadigvæk ikke, vi er færdige med at få mål i det her opgør, men spørgsmålet er, om det bliver 3-0, eller om det bliver 1-2. Jeg hælder nok egentlig mest til det første lige nu, selvom det er franskmændene, der har bolden rigtig meget, og franskmændene, der presser på, så synes jeg bare, at englænderne, de formår at blive lidt mere farlige. Måske lige noget her fra Frankrig. Ryan Shaqiri, han har været helt væk i det her opgør, også på den offensive midt. Spiller den lige ud til Manu Gusto, de er helt op på kanten af feltet nu. Tilbage til Ryan Shaqiri, så går det igen stille og roligt stå. Her Michael Olise, hurtige kombinationer alligevel. Shaqiri med indlægget ind foran mål til Adrien Rabiot, men igen Dean Henderson på plads i det engelske. Ah, men altså, nu er der kontra den anden vej. Hvad er det for en fodboldkamp det her? Det er Marcus Rashford, han er helt alene igen. Man skal score til 3-0. Marcus Rashford, nej! En stor redning, den lever endnu. Måske Bukayo Saka? Nej, heller ikke. Hvad med Rashford? Kan han afslutte? Nej, det kan han ikke. Det er Mark Van Jan, der står i vejen. Tilbage til Bukayo Saka! Og så står der 3-0 til England. Det her, det var da en af de mere spektakulære sekvenser ved det her VM. Altså en ting er, at Frankrig i flere instanser prøver at få skravet bolden i kasten, eller i hvert fald skabe en chance, og pludselig friløber til Marcus Rashford. Jamen altså, ja, det var egentlig Bukayo Saka, og så Rashford. Jamen det er helt vildt. Men 3-0 nu til England, og vi har mindre end 10 minutter tilbage i første leg. Jeg ser Didier Deschamps, den franske landstræner, sidder og pille næse. Det er næsten det bedste, han kan bedrive lige nu. De er rundt på gulvet, rundt på grønsværen Frankrig. 3-0 til England med 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Ringer om natten fra Christoffer. Mathias Jacobsen, jeg har lyst til at snakke lidt mere om England. Jeg synes, det er vidunderligt at se dem i aktion i dag. Det er som om alt kan lade sig gøre. Alt, hvad de rører ved, det kommer til at blive til noget godt. Men de kan måske også spille lidt mere frit i dag. Altså, om de vinder den bronzemedalje eller får en fjerdeplads, det er måske ikke så vigtigt. Det kan spille lidt mere frit i forhold til semifinalen, hvor alt var på spil.
1: Ja, nu hører vi jo meldinger fra England, hvordan de overhovedet ikke går op i den her kamp, angiveligt, altså ifølge vores reporter derovre, der jo siger, at der bliver ikke rigtig vist kampe, altså kampen her bliver ikke vist ind på storskærme, på pops og så videre, selvom det jo også er en stor tradition at få gang i storskærmsarrangementerne, men det var som om at vi

og så spiller man ellers på Wembley hele vejen, og også i finalen, hvor man taber til Italien efter straffesparks konkurrence, og så var der jo så EM-finalen for 2 år siden i Tyskland, hvor man taber på en sen scoring af Mikel Oyarzabal, altså taber til spanierne. Men i VM-regi, der er det jo kun 2018, at man har været sådan i det sjove selskab, semifinalen, der tabte man semifinalen, og tabte så jo der også bronzekampen her i England igen i angreb her, en bold ind mod Ivan Toney, der ikke kan få afsluttet derinde, det er Marcus Rashford med glimrende forarbejde igen. Men jeg nævnte jo også i optakten til det her opgør, at lykkes det England at få fat i bronzen, og vi må bare sige foran 3-0, så ligner det, at det bliver engelsk bronze det her, så er det det bedste VM-resultat i 60 år siden guldet i 1966, så på en eller anden måde så får de jo noget med hjem. De taler meget om is it coming home. Det gør de bare ikke overhovedet. De får muligheden igen om 4 år, men spørgsmålet er, hvor England står inde til den tid, og så videre, og så videre. Lige nu kan de være endnu ud og glæde sig over, at de ejer Miami Gardens, altså den her bydel i Miami, og de ejer det her stadion, Miami Stadium. 3-0 til England med 3 minutter plus det løse tilbage af første halvleg.

0: Ikke lang tid til. Første halvleg er færdig. Lad os se, om Frankrig kan få pyntet lidt på det her resultat, eller om England egentlig bare har tænkt sig fuldstændig at mose dem over.
1: Ja, jeg tror, England de her ting, så har fortsættet, så er jeg meget, meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske om 3 minutter og 40 sekunder. Ja, så går de selvfølgelig ned i omklædningsrummet. Det er ikke det, der er så interessant. Men hvem kommer så op igen for omklædningsrummet? Jeg tænker ikke, at der er nogle franske spillere, der bliver slået ihjel. Måske verbalt, men jeg kunne godt forestille mig, at Didier Deschamps, han kommer til at foretage, lad os sige, 3 udskiftninger i hvert fald. Jeg kigger eksempelvis på en spiller som Ryan Shaqi, der får chancen i det her opgør. Han har været helt væk. Warren Zaïre-Emery, har han overhovedet været på banen? Ja, det har han ifølge

Min papir i hvert fald her, prøver han så at komme ind og få taklet af. Det lykkes ikke, så englænderne, der igen kommer ind i feltet her. Og der, nej, det er 4-0! Det er 4-0! Bukayo Saka! 1 minut ind i tillægstiden. Det bliver værre og værre og værre for de franske viceverdensmestre. De troede, de skulle generobre VM-guldet, som de vandt i 18, tabte i 22 i finalen, men nu skulle vinde igen her i 26. Kylian Mbappé kigger rundt og tænker, at det her er et mareridt. Det er det. Det er bare et mareridt, han kommer til at gennemleve, fordi han er pivhamrende vågen. Men han spiller ikke, som om han er vågen. Det gør de franske spillere heller ikke. England, de drømmer nærmest. Desværre for dem er det ikke en kamp om guld, det her. Det er en kamp om bronze og fjerdepladsen. Og den kommer de til at tage. Bronzen vel at mærke, England. 4-0. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Mathias Jakobsen, lad os lige få afslutningen på første halvleg og et hjørnespark.
1: Et hjørnespark til England. Den dobbelte målskytte Bukayo Saka er gået ud i højre side for at tage det. Altså ikke Declan Rice, som jo assisterede til 2-0-scoringen fra hjørnespark over i modsatte side. Og Ezri Konsa stangede bolden i kassen til 2-0. Her er Bukayo Saka ind i boksen. Mike Maignan kommer ud og bokser, får sig også et frispark her, hvor vi i øvrigt har rundet de fire tillægsminutter, som skulle spilles ifølge dommer Jesus Valenzuela. Men vi fik jo lige målet, og det betyder så også, at det først er nu, vi får det sidste pift. Lad os lige høre engang tilskuerne. Jamen, det er ligesom om, at de franske tilskuere, der nu engang skulle være til stede i Miami, de orker ikke engang at bue. Altså, de er ikke det værd, de franske spillere. Sikke da et kollaps. Altså et kollaps af rang og omvendt England, der bare skyder mod stjernerne. Måske ikke på det helt rigtige tidspunkt. Det kunne de godt have gjort i den der semifinale mod Argentina. Men de kan glæde sig over, at de har kurs mod bronzemedaljerne. De fører 4-0 efter første halvleg mod Frankrig.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Luk, om de kan lide os fra Rosa. Ja, du har set eller hørt rigtigt. England, de foran 4-0 i bronzekampen ved VM mod Frankrig. Ja, 4-0. Det er helt vildt. Anden halvleg får vi altså på den anden side af en radioavis. Men først, Thor Farlov vinder værd.

0: Det er midnat, og her er en radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
2: Iranerne begyndte ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder truet med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er iranerne begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året, der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere der steg midterforsvaren Eric Hunter til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: John Mayer, Bigger Than My Body.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Om under 24 timer, så ved vi, hvem der vinder VM i fodbold. Det bliver altså enten Spanien eller Argentina, de spiller i morgen, eller i dag er det jo, for det er over midnat. Klokken 21 her i VM på P4, der sender vi allerede fra klokken 20 og frem til kampen selvfølgelig er færdig omkring midnat. Mathias Jakobsen, inden vi når dertil, så skal vi have uddelt nogle bronzemedaljer. Det er ikke for at afgøre kampen, men altså England, de er foran 4-0 og har spillet et brag af en første halvleg. Hvad gør Frankrig så her ved pausen?
3: Jeg antager, at Didier Deschamps for det første har talt med rigtig store bogstaver, så kan det være, at han lige har hævet en iPad frem eller sin mobiltelefon og vist billeder af Champions League-finalen 2005, som jeg er go-to-eksemplet, hvis man skal kigge på, hvordan man kommer tilbage i fodboldkampe. 3-0 til AC Milan efter første halvleg. Liverpool kom tilbage. 3-3, de vandt efter straffesparkskonkurrence resten af historien. Altså, the miracle in Istanbul, og det kan jo også ske i Miami. The miracle in Miami, og derfor så har han altså også Didier Deschamps ikke bare talt med store bogstaver og eventuelt vist video af Champions League-finalen fra 2005, men han har også skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men fire spillere: Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Ryan Shaqi, som jeg var inde på, Desiré Doué, alle fire gået fra banen. Ousmane Dembélé, verdens bedste, jævnfør Ballon d'Or-kåringen for et års tid siden altså, er kommet ind. Det samme er Bradley Barcola, det samme er Lucas Digne, og så også Dayot Upamecano, Bayern München midterforsvaren. Så der er kommet nogle af dem ind, som nok havde regnet med, at det skulle starte. I hvert fald fire af dem, der startede i semifinalen. Så må vi se, om det kan ændre billedet. England i øvrigt også, de har også skiftet en enkelt. Marcus Rashford, synes jeg, var allesteds nærværende i første halvleg. Assisterede også til 3-0-scoringen, var det så. Han er gået fra banen. Ollie Watkins ind i stedet for. Vi har spillet et minut af anden halvleg. Der ligger noget af en opgave foran franskmændene. Der står 4-0 til England mod Frankrig.

det er da ikke utænkeligt, at det her det kommer til at ske i det vilde comeback. Kylian Mbappé med den første reducering, om ikke andet 2,5 minutter ind i anden halvleg. 1-4, Frankrig-England.

0: Rosalind her med Snap. Ja, ja, Mathias Jakobsen. Intet afgjort før slutfløjt. Og dermed en scoring til Frankrig og Mbappé, som vi også snakkede om i starten af kampen, der jo har en personlig, kan vi sige, rekord, eller i hvert fald noget personligt at spille for.
1: Jamen, lige nu er han så egentlig det, han så spiller for, det ja. Du søger her. Ja, altså, topscorer i VM. 9 træffer af Kylian Mbappé, og i øvrigt tangerer han jo så Lionel Messi for flest VM-træffer nogensinde. Og det er da også en rekord, der er værd at tage med, altså oppe på 21 mål nu. Og dermed det samme som Lionel Messi, man kan sige, at Kylian Mbappé har jo nok, lad os bare sige, 2 VM-slutrunder tilbage i sig, så må det ikke han om 8 år er all-time VM-topscorer. Nu igen franskmænd her, ind i straffesparkstillet. Øj, det er lige ved, at det lykkes for Michael Olise, som i øvrigt var assistmæren. Får bolden midt på banen, midt på Englands banehalvdel, spiller den direkte frem, altså simpelthen direkte ind tværs gennem det engelske forsvar, Gerald Kwanza og Mark Gahey, der ikke kan gøre noget ved den der perfekte aflevering, og så altså Kylian Mbappé, der vil egentlig for første gang i det opgør, gør noget rigtigt, gør noget godt, tager det helt rigtige løb, og så skal han bare sparke bolden ind bag Dean Henderson, der altså får chancen i det engelske mål i dag, og det gør han altså også ganske glimrende. Dermed en tidlig reducering i anden halvleg, det var det, de havde brug for franskmændene. Der er stadigvæk 3 mål op, der er rigtig lang vej igen, men England kan også begynde at tænke, kan vi virkelig lette et slip, altså hvis der kommer et hurtigt mål igen, måske her en ny bold ind til Kylian Mbappé, den får det afvist en halv, og så en flugter, der kommer her fra Adrien Rabiot, sender bolden forbi, det ser tæt ud for mig, men om lidt får jeg nok en gengivelse, hvor den er lidt længere væk her. Det er godt, at franskmændene, de har kommet ud til den anden leg med et helt andet drive og en energi og en lyst og en vilje til at rent faktisk at levere et comeback i det her opgør. Og det er blandt andre takket være Upamecano, altså midterforsvaren, som vinder bolden, vinder duellen i forbindelse med reduceringen til 1-4. Så glæde hos Mbappé for første gang rent faktisk over noget godt. Han gik jo rundt, det var også det, du i tale satte flere gange i første leg, Rikke. Han gik rundt og smilede og grinede lidt, til trods for, de var bagud
0: med 1-0,
1: 2-0, 3-0, 4-0. Nu kan han smile over, han aktuelt er topscorer ved VM og bliver VM-topscorer, med mindre Lionel Messi altså også finder noget frem i morgen i VM-finalen. Her en bold frem mod Olise, eller Michael Olise. Han får ikke fat i bolden, og så er det i stedet for England den anden vej igen. Vi har spillet 6,5 minutter af anden leg. Det er 4-1 til England mod Frankrig.

Og det var 2 for Frankrig. 53 minutter spillet, altså små 9 minutter af anden halvleg. Det er 2 nu for Frankrig. England har stadigvæk scoret 4. Den her gang Bradley Barcola med reducering til at opgøre. Er overhovedet ikke slut. 2-4 mellem Frankrig og England.

0: Latina med et, ja, kan vi kalde det et lille apropos-nummer, Mathias Jacobsen. Genstart. Frankrig i hvert fald genstartet sig selv efter pausen og kører med klatten i anden halvleg. De har tænkt sig at komme op på, ja, hvad vil sige, at de kommer op på siden af England? Ja,
1: det, og det er jo det, man får i radio. Altså, en ting er dramatikken, men en anden ting er apropos-nummer. Og det er jo nærmest også, det er også noget af det, vi lever for.
0: Det er det, vi lever for.
1: Det vil jeg sige. Altså, det er, man kan altid spille et apropos-nummer. Og lad os bare nyde, at Frankrig nu altså, er ved at æde sig tilbage i den her kamp. Også for spændingens skyld. Nu skal vi se her frispark til England. Declan Rice. Målscoren til 1-0 og assistmanden til 2-0 saver bolden direkte ind i lapperne på Mike Maignan. Men så kom der også udbytte fra en af de indskiftede spillere. Nu kommer der måske mere fra en af de andre. Osman Dembélé, som er stadig skal han reducere til 3-4. Nej, sparker den direkte ind på Dean Henderson. Den lever endnu. Måske en ny mulighed er. Øj, det er lige ved. Og så kommer der så en offside. Det må næsten være på Osman Dembélé, det der. Det andet forsøg, det er Michael Olise, der forsøger så at sparke bolden ind i en englænder, der afretter den dernede, og så ryger den bolden ud. Det er Declan Rice, der får ramt den der, og bolden ryger ud til det, de troede var et hjørnespark, men Osman Dembélé har lige den ene fus venstre fod i offside-position i det, han bliver sendt afsted, den her kontra. Det er jo helt vildt. Ja. Nu sagde jeg, da England kom foran med 1-0 og 2-0, at de greb kampen anderledes an, end de gjorde mod Argentina. De har lært den fejl, hvor de gik ned og forsvarede det her hjem. Nu skal de også begynde at tænke sig om. Altså, det er ikke dem, der skal jagte. Der er ingen grund til, at hele det engelske hold har bevæget sig op på den franske banehalvdel i forbindelse med et frispark, når man er foran med 4-2. Altså, Thomas Tuchel, han har været i Champions League-finalen flere gange. Han har været der med, ikke Bayern München, jo, nej, Paris Saint-Germain. Han var der med Chelsea i 21, vandt Champions League med Chelsea i 21. Det er ikke den Thomas Tuchel, det er ikke taktikeren Thomas Tuchel, der er træner i det her opgør. Jeg ved simpelthen ikke, hvad han foretager sig, men den her kamp, den er pivhammerende åben. Jeg har ikke engang nævnt reduceringen. Bradley Barcola sendt afsted over i venstre side, kommer ind og sparker bare bolden. Resolut i kassen. Lynhurtig reducering igen. Bare 9 minutter ind i anden halvleg. Altså på 9 minutter har de scoret 2 gange franskmændene. Og de har stadigvæk over en halv time tilbage i det her opgør til at score endnu flere gange altså i det her opgør. Altså komme endnu tættere på. Og måske endda også få udlignet. Altså 33 minutter tilbage plus 5, 6, 7, måske endda 8 minutters tillægstid. Og England, de begynder så småt at se en smule shaky ud, synes jeg. Det er klart, et engelsk mål til 5-2, det kan så punktere spændingen igen og sende England på kurs mod bronzen nok en gang. En bronzemedalje, som de stadigvæk lige nu har, om ikke andet den ene hånd på, og er ved at trække den over hovedet. De fører 4-2 mod Frankrig, og der er spillet en lille time. Ah, Rikke Smed, skal vi lige se den her måske? Jens Spence igen over i venstre side, men kan aldrig nogensinde hvile stemmen i det her opgør. Godt kommet tilbage af Upamecano, der giver et engelsk hjørnespark. Det vil jeg normalt tage med. Det gør jeg ikke nu. Der er spillet en lille time i Miami. 4-2 England mod Frankrig.

0: Ja, ja. Vi lever under for apropos nummer, men jeg skal nok dy mig. Den er nede hot, og det er meget, meget varmt. I Miami, Mathias Jakobsen, en sejr til, til England. Det ville jo selvfølgelig være dejligt for dem, det bedste resultat, siden de vandt i, hvad var det nu, vi sagde? 60?
1: 66,
0: ja. Tak. Men alligevel skal de jo til at hænge godt i. Altså, de må ikke miste grebet, som de gjorde i semifinalen mod Argentina. Altså, det er nu, de skal vise, at de kan stå sammen og stå fast.
1: Ja, og så ros til dig i øvrigt for at sige, at du godt, du skal nok dy dig, og så siger du alligevel et apropos nummer, det kan jeg godt lide. Altså, ja, de prøver også at stå fast, men for kort tid siden, Michael Olise igen, kæmpe chance, han får oceaner af plads og kommer også helt ind på kanten af feltet og sparker bolden knaldhårdt lige forbi stolpen her i England. I modsat enden, kan de blive farlige her? Prøver at få drejet bolden ind i straffesparksfeltet. Esse, ind midt for mål, så skal der være mål der. Nej, de får ikke afsluttet derinde. Og hvem er det? Det er Ivan Toney, der kommer på bolden i straffesparksfeltet. Kan ikke nå at få den under kontrol. Heroisk fight af Maxence Lacroix, Crystal Palace. Forsvarsspilleren dernede, der får afvist Ivan Toney, inden han får bolden under kontrol, som nævnt, og sparker bolden i kassen til 5-2. For jeg tror også, at et 5-2-mål, det vil afgøre det her opgør igen. Altså, det er Frankrig, der har fornemmelse af, de har fattet noget godt nu. For første gang i kampen, den anden leg her, den er jo, det er noget helt andet. Og det er jo vildt nok, fordi vi kan rose de der Deschamps og sige, at han har stået i spidsen for Frankrig i 14 år. Flotte resultater og alt det der. Nu skal vi se, at Kylian Mbappé kan ikke komme forbi dernede. Jet Spence for brudt bolden for England. Men alligevel, så stod de i VM-finalen for små 4 år siden. Og lignede noget værre juks. Altså, de lignede en knastør croissant i første leg. Og pludselig, i anden leg, så spillede det hele for dem. Og de kom tilbage, da det så allermest sort ud. 0-2 stod der. De kom tilbage op på 2-2. Og i en forlænget spilletid, jamen det hele er jo historie her. England igen prøver at få vippet bolden ind i feltet. Den bliver afvist over af Lucadigne. Den indskiftede venstreback hætter den væk, men bare op til en anden englænder. Og så kan England så prøve igen over i venstre side nu. Ollie Watkins skal prøve sig med et indlæg. Kommer også herover på bagstolpen over mod Ivan Toney. Kan ikke få hættet til kuglen der. Så ja, de skal holde fast i England, men det skal franskmændene så sandelig også. Der er en lille motorvej, en lille fransk motorvej, hvor der også er de her betalingsstandarder. Det kommer man jo ikke udenom, når man kører på de franske motorveje. Kommer de lige derhen, og måske har sådan en telepas, så er der muligheder for, at Frankrig kommer tilbage i det opgør. Lad os lige se, om de måske kan skabe noget her. Det er jo en kamp uden midtbane. Der sker noget hele tiden. Nu venstre side, Bradley Barcola nede på kanten af feltet. Ind her, lige midt for mål, sådan set til Mbappé, over til Ousmane Dembélé, over til venstre ben, Ousmane Dembélé. Huha, huha, huha. Altså alt andet end afslutning der var topklasse. Afslutningen var forkølet som en anden børnehave unge i januar måned. Den sidder lige lapperne på Dean Henderson, der ligger sådan ned over bolden. Det her opgør, det lever. Hold op for det lever. Det er så sindssygt fedt. England, de var på vej mod bronzen. Jeg siger ikke, det er fedt, hvis de smider den. Jeg siger bare for spændingen, så kan vi glæde os over, at det her det er fuldstændig åbent. 4-2 England mod Frankrig, der har spillet 64 minutter i Miami.

Altså, vi har spillet 20 minutter af anden halvleg, og Frankrig har lavet 3 mål. De er fuldstændig tilbage. Dobbelt op for Kylian Mbappé. 3-4 i den her vanvittige bronzekamp mellem Frankrig og England.

0: Badebro, Emma Sehsted Høgh. Der er lidt væskepause med Mathias Jacobsen. Altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal spørge om. Jeg sidder sådan lidt blæst bagover, må jeg indrømme. Altså, Frankrig,
1: så spørger jeg
0: sig,
1: altså, drømmer vi, eller hvad foregår der?
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg har ingen idé om det her. Altså, nu sidder jeg jo ikke i Miami. Jeg sidder i det, der jo er det tætteste på mit andet hjem. Altså, OT22, et off-tube-studie her i Aarhus. Og i pausen, der er en ting, jeg skal lige ud og lede efter min bilnøgle. Det er et andet problem, jeg har. Men så går jeg ind på redaktionen, og vi taler lidt om det her. Ja, ja, og det er jo fuldstændig vildt. Altså, 4-0 til England. Så siger jeg, da jeg går ud, og det er sagt, altså, i den største spøg, og jeg får en stor sort streg i panden, da jeg gør det. De kommer tilbage i Frankrig. Rolig nu. Og nu har vi spillet 68 minutter hydration break. Kylian Mbappé, han er genopstået som Jesus. Og han har scoret 2 gange nu. Michael Olise, jeg var efter ham i første halvleg. Jeg havde næsten lyst til at skælde ham ud over den indsats. Og det VM, han egentlig har leveret rent scoringsmæssigt. Nu har han leveret 2 assist. Altså 2 oplæg alene i den her kamp. 8 oplæg under hele VM. Og det kan de godt leve med, franskmændene, fordi så har de jo Kylian Mbappé, der kan sparke bolden af kassen. Og lige nu er han jo så noteret for 22 VM-træffere. All-time VM-topscorer Kylian Mbappé. Han er 27 år gammel. Han kan blive overgået i morgen, når Lionel Messi spiller sin anden VM-finale. På stribe kan blive verdensmester igen. Messi og så videre. Men det her, det er så vildt, hvordan den her kamp udvikler sig. Olise finder Kylian Mbappé, der bare klapper bolden stenhårdt i mål. Og altså, der er kommet liv også i Didier Deschamps, der sad forstenet. Og det eneste, han kunne foretage sig i første halvleg, da der stod 3 og 4-0, det var at pille sig lidt i næsen og tænke over, hvordan skal jeg skælde de her spillere ud i pausen? Det er lykkedes. Han har lige haft fat i kraven og sagt, der er baguette den næste uge til jer, uden noget som helst på. Ingen gang pâté, hvis ikke I tager jer sammen. Det gør de lige nu, franskmændene, og vi har stadigvæk, jamen, 25, måske endda en halv time tilbage med tillægstid og så videre. Og England, de er ved at smide det her fuldstændig på gulvet,
0: Emil. Men jeg får lidt flashback igen til den der semifinale. Altså, jeg ved ikke helt. Jeg er spændt på at se, hvad England gør nu, fordi det gik jo galt mod Argentina, fordi de bare pakkede sig helt sammen ned ved eget mål, og så lykkedes de ligesom ikke med at spille forsvar på en ordentlig måde. Jamen, altså, hvad gør de nu? For nu er de blevet ved med at prøve mod Frankrig. Det lykkedes heller ikke rigtigt.
1: De er nødt til at prøve. De er nødt til at prøve. Altså, de kan ikke bare stille sig ned nu, fordi så går det jo for alvor galt.
0: Men det har de gjort alligevel jo.
1: Jeg får billeder nu af en fransk, der burde være glad. Ryan Shaqi flød ud i pausen. Han ligger simpelthen med badesandaler på ude på bænken og ser meget, meget skuffet ud. Jeg forstår det godt. For der var mulighed for, at franskmændene kunne shine med ham på banen. Det gjorde de ikke. Hvad gør England? Jeg ved det ikke.
0: Jeg ved det heller ikke.
1: Der er hydration break nu, og det plejer at ændre momentum. Men det skal godt nok også ændres, fordi i løbet af de første 25 minutter af anden halvleg, der har Frankrig scoret 3 gange og har vendt. Ja, 4-0, eller 0-4 til 3-4, og det er et spørgsmål om tid, for der også står 4-4, måske endda 5-4 til Frankrig. Jamen, jeg har ingen ord. Jeg siger bare, vi må finde ordene, for der er stadigvæk været sådan tid tilbage af den her fuldstændig vidunderlige pausekamp.
0: Men du elsker apropos-nummer, ikke?
1: Jeg elsker apropos-nummer, og jeg elsker fodbold. Det er super.
0: Hvad med Wicked Game? Kan den gå?
1: Ah, okay, så ligger du ord i min mund.
0: Den tager vi.

0: Normalt i en fodboldkamp, hvis der står 4-0, Mathias, så kan man godt tænke, okay, nu går det hen og bliver sådan lidt småkedeligt. Det samme måske endda ved 4-2. Det har det ikke været i dag. Altså, det bliver ved med at brage derudad. Vi får i den grad noget for pengene i den her bronzekamp, som måske også er blevet taget lidt ned, ikke? Når folk gider ikke spille den og sådan noget. Altså, det vil de i den grad.
1: Det skal jeg love for. Nu skal vi se her Michael Olise, som i øvrigt lige havde en kæmpe chance. Altså, en bold serveret på kanten af feltet fra Malo Gusto. Og han sparkede forbi. Altså, han kan ikke score, Michael Olise. Det kan være, at han på et eller andet tidspunkt lykkes med det, om ikke andet i en Bayern München-trøje. Det har han gjort rigtig mange gange. Nå, Lucadinha over i venstre side, det er Frankrig. Her er gode ting. Kylian Mbappé tilbage til Lucadinha. Kan ikke få sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Ligner måske også en lille skade dernede til en englænder. De holder fast her. Kylian Mbappé over til venstrebenet. Meget, meget spids vinkel. Så prøver han at drive den over til højrebenet. Det har så et straffespark her. Det ligner umiddelbart et frispark til England i stedet for på bagkant. Den kommer også her, og så tror jeg, at altså, kampens dommer, Jesus Valenzuela, han lige skal måske lige have undersøgt, om der er noget der bliver hævet i trøjerne, men det er fra begge sider. Det er både Morgan Rogers og Kylian Mbappé, der har godt og grundigt fat i hinanden. Morgan Rogers, der i øvrigt så sent som i dag er blevet rygtet kraftigt til Chelsea, spiller altså i Aston Villa, og var med til at vinde Europa League i den seneste sæson. Men der skulle angiveligt være indgået en mundtlig aftale, der sender ham en tur til Chelsea for omkring 1 milliard danske kroner. Det er jo helt ekstremt. Det er så en dygtig spiller, men ikke en spiller, der i udgangspunktet ville starte inden for det engelske landshold. Det har han så gjort både i dag, og det gjorde han i øvrigt også i semifinalen. Men ellers så kan jeg da kigge på andre spillere, der nok vil starte inden. Eksempelvis ham, der nu har taget trøjen af og står og skal til at have sin egentlige spillertrøje på. Der står nummer 10 på brystet, og der står også nummer 10 på ryggen. Han hedder Jude Bellingham, og det er jo for at få afgjort det her opgør til engelsk fordel. De skal ikke forsvare den her hjem. Det var ikke den bøn, der stod klar derude. 2 meter manden, eller 2 meter 18, hvor høj han nu engang er. Det er jo ekstremt, hvor høj han er. Han skal ikke ind og forsvare endnu. Her, Olise prøver, eller Michael Olise får bolden til sig igen. God ting, Kylian Mbappé. Han har fået sin redemption. Det er jo mærkeligt at sige, fordi han er jo stadigvæk ung, og han har spillet godt VM. Men første halvleg, der var han på månen. Aktuelt er han ikke på solen, men han er virkelig, virkelig velspillende. Her igen, Kylian Mbappé fordeler over højre side til Ousmane Dembélé. Tilbage til Malo Gusto. Hvad gør han så tilbage til Dembélé ude i højre side? Dembélé, der kigger på dommeren. Jesus Valenzuela vil have sig frispark. Det får han også, og det er næsten lige så god en position, Rikke. Du ser også billedet af det, at vi næsten skal have det med. Skal vi ikke det?
0: Det skal vi da i den grad.
1: Og det kunne godt være Ousmane Dembélé, der tager, men han nikker så lige. Det er Michael Olise, der kigger over på Dembélé og siger, skal jeg ikke bare tage den her? Jo, siger Dembélé. Det er mit bud i hvert fald. Det er Malo Gusto, der bliver væltet dernede af Ollie Watkins. Og så et frispark i en god position, hvor jamen altså, manden har et godt venstreben. Han kan bare åbenbart ikke score, Michael Olise. Det vil være meget passende, hvis han tager bolden her, og så klapper den over i hjørnet med 12,5 minutter tilbage af den her bronzekamp plus tillægstid, og måske også forlænget spilletid. Vi er kun et enkelt fransk mål fra, at den anden går i forlænget, og nu går han så i øvrigt væk, Michael Olise, så det bliver Dembélé i stedet for med et indlæg, og det er lige ved, at den falder ned for fødderne af Upamecano, inden England så får skovlet bolden væk. Så 12 minutter tilbage. England presser fortsat, eller undskyld, Frankrig presser stadigvæk på ned mod det engelske mål, og de jagter en udlignende scoring. Der står 4-3 til England mod Frankrig.

0: Burhan G. sammen med Medina. Gem dit nummer. Mathias Jacobsen, du er... kan det raste? Men altså, hvorfor kan han ikke score, Ulisse? Det er da helt vildt, det der.
1: Jeg har så mange chancer.
0: Kom nu.
1: Jeg fatter ingenting. Altså, han får noget, der er større end straffespark. Det bliver serveret af Ousmane Dembélé. Bolden er en meter tættere på mål end straffesparksfeltet, og han sparker forbi mål igen. Selv Kylian Mbappé tænker også...
0: Han griner, ligesom vi gør.
1: Ulisse, du er en af verdens bedste fodboldspillere. Du er kun 24 år gammel. Du har... ejet Bundesligaen i den seneste sæson. Det er kun fordi folk sidder og kigger på statistikker og siger, at Harry Kane er bedre. Det er ikke rigtigt. Michael Olise, sæsonens største profil i den tyske Bundesliga. Verdens bedste liga ifølge mig, der andre siger Premier League. Herregud, det er okay. Men folk er også ved at være drænet. Michael Olise, da han sparker bolden forbi, så ligner det, at han bliver skadet. Det er så simpelthen, fordi han får krampe i den ene lægmuskler. Lige nu er Jesus Valenzuela ude og få noget, der ligner kamfercreme, altså varmecreme på lægmusklerne. Og det er ikke fordi at der er koldt i Miami. Der er plus 30 grader, vi hørte fra Lineker tidligere i dag, Jared Quanta sidder også nede nu og strækker benene ud. Han skal have borger ind, signalere kampens dommer, Jesus Valenzuela. Det er hårde vilkår lige nu, og spørgsmålet er, hvem kan holde til det her, fordi vi har 8 minutter tilbage. Vi har forlænget spil, eller tillægstid, og vi har måske endda også forlænget spilletid. Vi havde muligheden for at få afgjort det her opgør. Inden den her kæmpe chance til Michael Olise, der var det Jude Bellingham, der dribler en 3-4 franskmænd i en vidunderlig tur, han tager sig. Kan ikke få sparket bolden forbi Mike Maignan. 5-3, det havde nok punkteret kampen igen. Jeg må sige, får vi endnu et mål til England, så er det slut. Og her er jo Gerald Quanta, der får signaleret, at han skal have borgeren ind. Det skal han så ikke. Det er krampe. Det kræver ikke en borger. Han er på vej fra banen nu. Reece James skal ind og stabilisere den der engelske defensiv dernede. Det betyder nok, at Ashley Quanta kan rykke ind centralt i banen, og Gerald Quanta, der går fra banen nu, altså som ligger inde i centerforsvaret, så bliver erstattet med Reece James, der kan glide ud på sin vante højre bak derude også. Det er ikke en dum indskiftning, det her. Problemet er bare, at Reece James har døjet lidt med skader, særligt hen mod slutningen af det her VM. Så hvor fit er han? Han skal bare være fit nok til at spille 7 minutter plus det løse. Og måske forlænge spilletid, for jeg tror altså, der ligger et mål og lure. Spørgsmålet er, om det bliver til 5-3, eller om det bliver til 4-4. For det er lige nu 4-3 til England mod Frankrig med 7 minutter igen.

0: Vi springer lige i Thomas Helvig med Groovy Day, fordi der er et straffespark på menuen.
1: Og så tænker man, er det Frankrig, der gør det helt utroligt og får muligheden for at komme tilbage? Nej. Det er det ikke. Det er et straffespark, som blev begået af Malo Gusteau, altså den franske højreback, som nedlægger Jet Spence, den engelske venstreback. Det betyder nu, at Jude Bellingham står med bolden i hænderne, skal lige have reglerne at vide af Jesus Valenzuela. Jeg tænker umiddelbart godt, at Real Madrid's Jude Bellingham kender til reglerne. Han var lige hen og beskytte bolden. Det er ikke Jude Bellingham, der tager. Han afleverer bolden til Bukayo Saka, og det er også det rigtige at gøre. Bukayo Saka, der scorede til 3-4-0, og nu kan score sit tredje mål i det her opgør. Det vil også være smukt af Bukayo Saka, der jo tilbage i EM-finalen i 2021 sparkede og brændte det afgørende straffespark i straffesparkskonkurrencen for England, da de tabte til Italien. Jeg siger ikke, han brænder her. Jeg siger bare, han står over for Mike Maignan med den lejlighed. Altså i 21, der var det over for Donnarumma, den italienske stjernekeeper. Ham her, Mike Maignan, han er også dygtig. Han står i øvrigt i AC Milan. Hvis ikke jeg husker helt galt, så tror jeg altså også, Donnarumma stod i AC Milan dengang. Men det er historie. Nu har vi Bukayo Saka, der kan gøre det til 5-3 for England og afgøre det her opgør med 4 minutter og 3,5 minutter tilbage. Helt præcist Bukayo Saka over for Mike Maignan. Mike Maignan, der er rigtig dygtig på straffespark. Lad os se, om han også er dygtig her. Mike Maignan, det er han ikke. Bukayo Saka sparker modsat Mike Maignan. Og tror jeg, lukker det her fuldstændig vanvittige og hæsblæsende opgør. Tredje scoring af Bukayo Saka i det her opgør. Og med 3 minutter igen, så kan en af dem, der ikke får lov til at se banen i dag, tror jeg ikke, Harry Kane, den engelske topscorer, sammen med Jude Bellingham, løbe ned og juble og fejre, at det ligner. Det ligner igen bronze til England, og dermed det bedste VM-resultat i 60 år siden triumfen i 66. 5-3 til England mod Frankrig, der mangler 3 minutter.

0: børn af natten. Mathias Jakobsen, jeg blev mærke i, at du sagde, at det var en kamp, hvor de spiller uden midtbane. Altså, det er det jo virkelig. Det er også det, jeg synes, der har gjort den her kamp så fed. Det har bare været frem og tilbage chancer i begge ender. Der har virkelig været drøn på, altså virkelig en bronze-VM-kamp værdig.
1: Meget, meget enig. Det er blevet nærmest lige så underholdende, som jeg havde håbet på inden det her opgør. Vi var jo igennem i P4 aften og talte lidt om, hvad det var for en kamp, vi kunne vente os. Og jeg sagde, at der kommer mange mål. Og det er, må vi sige, 8 mål, det er også ganske godkendt. Men nu lakker det trods alt også imod inden, fordi kampen stopper. Jesus Valenzuela fra Venezuela. Han har lagt 7 minutter til, og vi er halvandet minut inde i de 7 minutter her. Franskmændene i angreb skal jagte en reducering nu, så kan vi få det totale drama her til sidst. Michael Olise får ikke fat i bolden her fra Osman Dembélé, så kan England måske stille og roligt køre den anden vej igen her. Frispark begået af franskmændene Adrien Rabiot inde midt på den engelske banehalvdel, og det er jo sådan noget, der også kan punktere det her for Frankrig i forhold til og i bestræbelserne på at komme tilbage. 5 minutter har vi tilbage af de 7 tillagte. Det er stadigvæk 5-3 til England mod Frankrig. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: right.
1: Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Der er altså radioaviser med 2 minutter. Dem springer vi over her på B4, fordi vi skal lige have kørt den her bronzekamp i mål. Der sker simpelthen for meget, Mathias Jakobsen, til vi helt kan slippe den. Man kan få radioavisen på P1 i stedet for. Lad os komme til dig. Nå, jeg troede lige, England de var ved at brillere igen. Stadigvæk
2: så bare foran 5-3.
1: Ja, nej, så gider vi ikke.
2: Nej, præcis. Ja, nu må vi lige se, hvor meget mere tid, der bliver lagt til af kampens dommer. Jesus Valenzuela fra Venezuela. Altså, det er jo et fantastisk navn, det må man bare påpege. Vi har 2 minutter tilbage. Nu kommer Frankrig. Ousmane Dembélé i højre side ind og udfordrer. Kan han afslutte Ousmane Dembélé? Det kan han godt. Og det her 4-5. Ousmane Dembélé. Altså, han vender sig jo nærmest bare rundt og træsker stille og roligt tilbage. De skal hurtigt den anden vej. De skal hurtigt, rigtig hurtigt den anden vej. Der er 1,5 minut tilbage. Stadigvæk er de 7 minutter. Og jeg tænker altså godt, at Jesus Valenzuela fra Venezuela, han kunne have fundet 1 minut mere i banken på en eller anden måde i det her opgør. Altså, 5-4. Hvor tit har vi fodboldkampe, der ender 5-4? Det er jo ikke sådan en hverdagskost, men det gør det her opgør jo heller ikke nødvendigvis. Det er igen, der er jo Upamecano, der erobrer bolden. Altså akkurat inde på den franske banehalvdel, det er Jude Bellingham, der ikke lykkes med noget der. Og så altså i en forrygende ting her, en forrygende træk af Ousmane Dembélé, der lige trækker den forbi Trevor Chalobah, der er kommet ind nede i forsvaret i stedet for Jet Spence, der altså måtte gå ud med en skade eller træthed, tænker jeg umiddelbart. Og så sparker han bolden over i det lange hjørne ind bag Dean Henderson. Og Thomas Tuchel, der tager sig til sin efterhånden lidt bare isse. Jeg tænker ikke, det er det her opgør, der har gjort ham tyndhåret deroppe. Det er nok et hårdt liv som fodboldtræner, kunne jeg forestille mig. Det kan også være, når børn ligesom mig. Det kan også være en årsag. Men jeg vil bare sige, at nu er de travlt, franskmændene. Jeg gætter på i hvert fald 1 minut tilbage. Lad mig lige understrege igen. Klokken er 00:59:40. Det vil sige, om 20 sekunder, der er der radioavis. Der sker altså over på enten P1 eller P5 eller en af de andre P-kanaler, bare ikke P4, der tager vi altså lige fodbold med, især fordi vi har det her totale drama. Det er England på bolden nu, nede i egen forsvarszone. Det er Declan Rice, eller undskyld, det er Reece James, der spiller den over i højre side. De smider bolden væk her til franskmændene, Adrien Rabiot. Så smider han så også bolden væk i sekvensen her, hvor Reece James kommer godt tilbage og får forsvaret, så får de losset bolden endnu længere væk. Nu har vi rundet de 7 spillede tillægsminutter, og det er kontra til England. Mulighed for at sådan stikke kniven endegyldigt ind og afgøre det her opgør. Bolden over i venstre side, kan de få sparket bolden ind midt for mål. Det kan de ikke. De går selv hele vejen, englænderne, og lukker det her opgør til 6-4. Jude Bellingham, manden, der havde chancen for at score tidligere opgøret. Han kom jo ind her i anden halvleg. Han fik også lov til at varme bolden i forbindelse med et straffespark til England. Han overlod den til Bukayo Saka, der troede, han afgjort kampen. Det havde han så ikke endegyldigt. Franskmændene troede, de kom tilbage. Det gjorde de ikke. Jude Bellingham sætter punktum for den her fuldstændig vanvittige bronzekamp. 10 mål. 6-4 til England. Jude Bellingham med et mål også i en kamp, hvor England sparede mange profiler. Frankrig sparede rigtig mange profiler. Og alligevel endte det med at være profilerne, der fik lov til at shine i en fuldstændig sindssyg anden halvleg. 4-0 ved pausen. Franskmændene kom op og kunne snuse, kunne dufte til forlænget spilletid, i hvert fald udligningen 3-4. Og så alligevel England, der her til sidst formår at afgøre det. Det er, det er vildt, det er imponerende. Og jeg ved godt, det var tabernes finale, men for mig er begge hold her virkelig vindere. Sikkert den fodboldkamp, og nu må vi se, hvor meget mere tid der er i Jesus Valenzuelas fløjte eller tidstank. Det kan ikke være meget. Det var heller ikke meget. Det er slut, det her. Efter 8,5 minuts tillægstid, så slutter det altså med en 6-4 sejr til England. Det er slut for Didier Deschamps, den franske landstræner. Efter 14 år, så takker han af. Det blev ikke med den tredje VM-finale på stribe. Det blev ikke med endnu en VM-titel, som han jo tog i 2018. Der var også en EM-sølvmedalje på hjemmebane i 16 i løbet af tiden som landstræner. Nu må vi se, hvad der venter for det franske landshold. L'Équipe skrev tidligere i dag, at Zinedine Zidane skal overtage. Altså Ciso, den store franske legende, europamesteren fra 2000, verdensmesteren fra 1998 selvfølgelig, og manden, der fik det røde kort i karrierens sidste landskamp i 2006 mod Italien, hvor Frankrig tabte. De er med næsten med eneste gang. De var ikke med i finalen den her gang. De var med i bronzekampen, kørt ud på rumpet og albuer i første halvleg. Og så må vi bare sige, at det hele det brændte fuldstændig sammen i anden halvleg. Sikke en kamp. 6-4 til England mod Frankrig.
1: Du får lige lov at trække vejret, Mathias Jakobsen, så runder vi altså det her opgør af. På den anden side er Lessons in Love fra Level 42.

0: Level 42 med Lessons in Love.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Og det gør du altså lige 9 minutter endnu, fordi vi skal lige nå at runde den her bronzekamp af. Frankrig mod England, og England, der altså ender med at få bronzemedaljerne om halsen. Efter vi er færdige med at sende her 12:15, så er der natradio, en masse god musik i din radio. Mathias Jacobsen, sikke en kamp. Jeg sad og tænkte på Harry Kane, ikke? Plejer at starte inden, plejer at spille en masse. Han sidder ude i den her kamp, altså lidt træls kamp at sidde ude i. Når man angrebsspiller og kan score en masse mål, og så vinder de 5-3.
3: 6-4 endda.
0: Nå ja, 6-4, undskyld. 6-4.
3: Det, det er også surrealistisk at sige, at der kom 10 mål. Altså, det var en vild kamp, og tænkte sig, hvad kunne det ikke være endt, hvis Harry Kane havde været på banen? Altså, England scorer 6 mål, uden at Harry Kane er på banen. Det tror jeg ikke er sket tidligere, altså i den tid, hvor Harry Kane har været omkring landsholdet, om ikke andet. Så er man en vild fodboldkamp.
0: Og hvis vi bare lige skal tage et tilbageblik på det her verdensmesterskab for de to hold, England og Frankrig. Hvad vil du ligesom huske den her turnering for, når du tænker på de to hold?
3: Jamen, så vil jeg huske den for, at det var et fransk landshold, som rent faktisk lykkedes med at spille offensiv fodbold og levere mål. Altså, jeg havde mine bange anelser inden VM, fordi de kom fra et EM i 2024, hvor jeg havde 5 af de 6 franske kampe, altså til og med kvartfinalen har det så været, hvor de ikke evnede at score i åbent spil. Det var selvmål eller mål på straffespark. De scorede stort set ingen mål. Ved det her VM, der scorede de 3 gange mod Senegal, 3 gange mod Irak, 4 gange mod Norge, 3 gange mod Sverige. Så en kamp mod Paraguay, hvor de havde det svært at score 1 gang. 2 mål mod Marokko og taber så til Spanien. Det var den eneste kamp, hvor offensiven egentlig ikke fungerede. Den var også på månen i første halvleg her, i det her bronzekamp, eller det her bronzeopgør. Men så må vi jo bare sige, at de scorer 4 mål i anden halvleg. Det burde jo have været nok til point. Problemet var bare, at de havde lukket 4 ind i første halvleg, og så lukker de 2 ind i anden halvleg. For England, der var det jo bare endnu en gang i en slutrunde, hvor de troede, at den skulle komme hjem. Altså VM-titlen, jeg troede også på det, jeg vil sige, indtil kampstart i dem selv. Langt ind i den der semifinale mod Argentina, der tænkte jeg, England, de bliver verdensmestre i 2026. Så kollapsede de i de sidste 5-10 minutter mod Argentina, smider det på gulvet og tog så bronzen i dag i en kamp, hvor jeg egentlig ikke rigtig troede på det. Så jeg synes, det har været et flot engelsk VM. Vi skal også huske på, hvordan det hele startede. Jeg sad... Det var ikke der, det startede, det vil jeg gerne sige.
0: Jeg
3: sad i Arlington lidt uden for Dallas og så Englands første kamp. Der møder de Kroatien, og vi talte jo meget om i optakten til det opgør, at jamen, der har været meget palaver omkring den trupudtagelse, som den tyske engelske landstræner Thomas Tuchel havde foretaget sig. Mange spillere og mange profiler, der ikke var med. Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold fra Real Madrid. Store, store profiler, som han havde fravalgt for i stedet for at tage spillere med, som Dan Byrne eksempelvis, Gerald Kwanza. Spillere, som man ikke troede ville være i nærheden af et engelsk landshold, der skulle gå hele vejen, eller kunne gå hele vejen. Men vi må også bare sige, at de står med bronzen om halsen nu, eller lidt senere, når de får medaljen om halsen. Det er jo det bedste resultat i 60 år, så jeg tænker, at englænderne, når de lige får sundhedsoven på det her VM og skuffelsen fra semifinalen, skal klappe den tyske landstræner, den tyske mand, lidt på ryggen.
0: Ja, det kan være, han får lidt mindre haten efter den her semifinal. Det tror jeg, du har helt ret i. Lige inden jeg smider dig helt kort, Mathias Jacobsen, Spanien og Argentina i finalen i morgen. Glæder du dig?
3: Det bliver 7-7, tænker jeg.
0: Ja, ja. Lad os sige, det bliver 7-7. Vi skal have lidt musik, inden vi runder af. Mathias Jacobsen, tak for det.
3: Selv tak.

Sasso med Midnatsbarn. Det blev England, der vandt bronzemedaljen, da de slog Frankrig 6-4 ved VM. VM på B4 er tilbage igen i morgen kl. 20 for sidste gang ved det her VM. Det er helt, helt mærkeligt og skørt. Det har varet så lang tid, men nu er det blevet finaltid. Argentina, de møder Spanien, og vi er klar til at følge det hele vejen til dørs. Du kan også lytte til turen på B4, det er allerede fra kl. 15 i morgen. Tusind tak, fordi du lyttede med her i VM på B4. Det var en kæmpe fornøjelse at sende radio for dig. What?

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at to amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag, og en tredje er savnet. Det er første gang, at amerikanerne melder om dræbte, efter angrebene er blevet genoptaget. Ayatollah Khamenei i Iran sagde lørdag, at USA har forbrudt sig mod den aftale, de to lande ellers har indgået. Og selvom den tidligere aftale lige nu virker stendød, så er begge lande motiveret for at få afsluttet krigen. Det mener international analytiker Christian Mauritsen fra Berlinske.
2: Iran er selvfølgelig mest interesseret i at få en økonomisk gevinst ud af det her, forstået på den måde, at få en normalisering af en økonomi, som hænger så meget i laser, som den gør, og det her forståelsespapir åbnede mulighederne for, at de kunne sælge olie igen.
1: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
2: Omvendt er Donald Trump jo altså også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om masser af gange i de sidste par måneder, netop om, at oliepriserne, benzinpriserne, priserne på diesel stiger, og varerne i øvrigt også bliver dyrere og dyrere. Så begge parter har en grundlæggende indstilling til, at på et eller andet tidspunkt skal de her forhandlinger i gang igen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte